Es esmu Artūrs Rēniks no grupas Tērvete, un mana dziesma šobrīd skan Latvijas Radio 2 nakts programmā. Lai jums jauka, romantiska, sapņaina nakts.

0: or not, can we leave this?
1: Veš!
0: Veš, no glas, da sajte smijetus. Ir skumji un atkal vīst lietus.
1: Vējš!
0: Vējš no glāsta, sā

pas, weil es nicht schafft.

Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Pūrē, Ķemeros un Stendē! Latvijas Radio 2!

laikam. Labrīt, Latgale! Labrīt, Līvānos, Vārkavā un Preiļos! Latvijas Radio 2!

Labrīt Vidzemē, labrīt Ērgļos, Madonā un Lubānā. Latvijas Radio 2.

Labrīt Sēlijā, labrīt Subatē, Viesītē un Sērenē. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Labrīt, labrīt, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, 16. jūnijas otrdienas rīts, 6:41 minūte. Ar jums kopā šajā

0: Rītā būšu es, Antris Stefecka, līdz pat pulksten desmitiem. Ceru, ka visi, kas tikko modušies ieslēguši Latvijas Radio 2, ir ar labu gara stāvokli. Daudz darbiem, kas šai dienā jāizdara, vai varbūt tieši otrādi jums šodien ir brīvdiena, un jūs atpūtīsieties pelnīti. Bet jebkurā gadījumā, lai kur jūs būtu, lai ko jūs darītu, lai kādi plāni jums šai dienai būtu, galvenais, lai smaidu, sejas un lai saulīti rotā, ja ne mūsu pati saulīti, tad vismas saulīti mūsu sirsniņā un, protams, nedaudz arī par laika apstākļiem šai dienai, nu, ja nu kāds plāno doties pie dabas vai darīt kādus darbus, kas darāmi ārā. Šodien, otrdien, Latvijas lielākajā daļā, jā, pa laikam gaidāms lietus, vietām līs stipri un nodārdēšot arī pērkons. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, bet dienvidkurzemē pēcpusdienā gaidāmas rietum, ziemeļrietum vēja brāzmas no 14 līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra mums valstī plus 14, plus 19 grādi ar mazu piepildi, ka saule biežāk šodien uzspīdēšot Vidzemē un Latgalē. Rīgā, mūsu mīļajā galvaspilsētā, brīžiem līs, iespējams arī pērkona lietus gāzes pūtīs, neliels dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā plus 17 grādi. Mīļie, labrīt, lai visiem forša šī diena!
1: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Riita Sarunas.
1: Jā, labrīt, labrīt, Rīta Sarunas, protams, kā vienmēr ir klāt, un šajā pirmssvētku laikā skaidrs ir tas, ka daudz tiek runāts par salgriežu svētkiem, par jāņiem, par tradīcijām, kur tad svinēsiet, kā svinēsiet un kādas tad ir šīs jūsu ģimenes tradīcijas, bet man ienāca prātā, ka mēs varētu parunāt par nedaudz citu tēmu, respektīvi, nedaudz palapoties ar sevi un tāpat laikā nedaudz arī pasapņot. Mēs noteikti esam daudz runājuši kaut kad agrāk arī par to, kā ir iekāpt citās kurpēs uz vienu dienu. Tas vairāk bija attiecināms uz varbūt kādu slavenību pasaulē vai Latvijā, bet es gribētu jums paveicāt, kāda ir jūsu nodarbošanās, konkrēta profesija, ar ko jūs nodarbojaties, kā jūs pelnat naudiņu. Un ja uz vienu dienu jūs varētu izmēģināt pilnīgi citu profesiju, kas tā būtu un kāpēc? Jo, piemēram, es esmu daudz par to domājusi savā dzīvē, un daudzas profesijas man ir šķitušas ļoti aizraujošas un interesantas, un ļoti daudz arī tādas, kuras es vienkārši es abrīnoju cilvēks, ka šīs profesijas dara, piemēram, saistībā ar ķīmiju vai, piemēram, pat

mehānika. Es nesaprotu, kā jūs spējat iegaumēt katru skrūvīti, kur kas atrodas, kāpēc tur ir tā, kāpēc tur ir šitā, jo atverot mašīnai, teiksim tā, es pat neatceros, kā sauc to lietu, ko atver, bet respektīvi atverot mašīnu un ieraugot, kas tur iekšā darās, nu, Cepari nost visiem, kas tur saprot katru mazāko knifiniņu, noteikti, ka ir bijis arī tā, ka nu, ļoti daudz ir bijis jāmācās, lai vispār šo visu apgūtu, tā kā vēl jo vairāk cepari nost. Es, piemēram, kā dziedātāji, kā Latvijas Radio 2 ētera balss, zinu un vienmēr zinājuši, ka es gribēšu kādu dienu, varbūt ne uz vienu dienu, bet pat uz ilgāku laiku mācīties pedagoģiju. Man ļoti, ļoti patīk strādāt ar bērniem. Tiešām ļoti, un tad nu, es tā domāju, ka, piemēram, nu, noteikti būs tāds mirklis dzīvē, kad koncertu būs mazāk, un ar ko tad es vēlētos saistīt savu dzīvi, tad tie noteikti būtu bērni, tā būtu izglītība, tā būtu mūsu nākotne. Tā kā, mīļie, nu, pastāstiet, kā ir ar jums, jo es pieļauju domu, ka ļoti daudziem var atšķirties tas, ka, ar ko viņi nodarbojas un ar ko viņi gribētu kaut vienu dienu. Par ko viņi gribētu pastrādāt kaut vienu dienu. Es dzirdēju, ka, piemēram, man ir pazīstama sieviete grāmatvede, ļoti laba grāmatvede, pieprasīta grāmatvede un atkal jau apbrīnojams darbs. Un viņa vienmēr gribēja strādāt par pavāri, jo viņa brīnišķīgi gatavo dienus tādus, nu tiešām garšīgas ēdienas, ja pie viņas ciemos aizbrauc, tad tu zini, ka tur būs nu klāts galds, kaut vai tu piebrauc tikai uz kafijas pauzi, tad būs klāts bagātīgs galds ar dažādiem gardumiem, sākot ar konditoriju, beidzot jau ar cepešiem un visu ko, tā kā, nu, un viņa vienmēr saka, jā, apniks man tas grāmatas darbs, iešu strādāt par pavāru un gatavošu garšīgu sēdienus. Nu, redz, kā, tā ir pilnīgi pretēja profesija. Tā kā, jā, droši pastāstiet, kā tad ir ar jums, kāda ir šī jūsu nodarbošanās profesija, un varbūt šī jūsu profesija ir tik superīga, ka jūs, nu, negribētu strādāt nevienu citu darbu, kā tikai to, ko jūs darāt. Arī tā varbūt un par sevi ir jālipojās. Kurš tad vēl to darīs, ja ne pats, vai ne? Tā kā, labrīt, mīļie, rakstiet 293-1-22-22 vai nu izziņās, vai nu WhatsAppā. Drīzumā jau jaunākās ziņas.

0: Ziņas 7:00 no rīta studijā Egers Rozenbergs. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas deputāti šodien uzklausīs rīcības grupas birokrātijas mazināšanai ziņojumu par līdz šim paveikto un plānoto rīcību birokrātijas un administratīvā sloga mazināšanā. Rīcības grupa birokrātijas mazināšanai pērn izveidota ar bijušās premjeras Evikas Siliņas no jaunās vienotības rīkojumu. Arī jaunā Sandra Kulberga no apvienotās saraksta valdības deklarācijas viens no punktiem paredz īstenot rīcības grupas birokrātijas mazināšanai izstrādātos pasākumus, efektivizējot valsts pārvaldi, mazinot administratīvo slogu un pātrinot lēmumu pieņemšanu. Valdība šodien spriedīs, kā juridiski sakārtot ieceri publisko to Latvijas uzņēmumu biznesa saites, kas turpina tirgoties ar Krieviju un Baltkrieviju. Saeima šo ieceri konceptuāli jau ir atbalstījusi, taču galīgais lēmums atlikts, jo likumprojektā bija nepieciešami precizējumi. Vairāk stāstā Agnija Lazdiņa.
1: Saeimas atbildīgā komisija secinājusi, ka pašreizējā likuma redakcija nav juridiski pietiekami precīza un var radīt nevēlamas sekas. Piemēram, publiskajos iepirkumos varētu rasties situācijas, kad valsts iestādes nevarētu iegādāties atsevišķas medicīnas vai citas būtiskas preces no Latvijas uzņēmumiem, kamēr citi

valstu uzņēmumiem šādi ierobežojumi neatiektos. Tagad valdība vēstulē Saimai norāda, ka uzņēmumu sarakstu iespējams publisko tikai pēc izmaiņām normatīvajos aktos, tāpēc rosina

0: uzbrukums Irānai, rakstās Tuldis Ķēzberis.
1: Saprašanās memorandu formālā ceremonijā ir paredzēts parakstīt piektdien Šveices pilsētā Ženēvā, un Trumps sacīja, ka tajā pašā dienā šaurums tiks atvērts, bet jau šonedēļ ir paredzēts sākt arī tehniskas sarunas par Irānas kodola programmu. ASV ir norādījušas, ka sankciju iespējama atvieglošana vai Irānas iesaldēto aktīvu atbrīvošana būs atkarīga no tā, vai Teherāna būs gatava būtiski ierobežot savu kodola programmu, ja iepriekš ASV ir uzsvērušas, ka tieši kodolieroču nenonākšana Irānas rīcībā ir galvenais mērķis, ko tās vēlas panākt, un to, protams, vēlas arī Izraela.
0: Irānai arī būs jāapņemas nodrošināt mieru un stabilitāti reģionā, tostarp pārtraucot finansēt dažādus radikālos grupējumus. Tiesa Londonā vakar atzinusi par vainīgiem sazvērstībā divus vīriešus, kas pērn sarīkojuši uzbrukumus automašīnai un nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar Lielbritānijas premjeru Kīru Stārmeru. Turpina Uldis Ķēzberis.
1: 22 gadus veco Ukrainas pilsoni Romānu Lavrinoviču un 27 gadus veco Rumānijas pilsoni Stanislavu Karpjuku tiesāja par dedzināšanām, kas notika pagājušā gada maijā vairākās vietās Londonas ziemeļos. Un abi vīrieši aizdedzināja māju, kas ir saistīta ar Stārmeru, kā arī netālu esošu ēku, kurā viņš agrāk dzīvoja un kurā joprojām dzīvo viņa svaine. Un viņi arī aizdedzināja automašīnu Toyota, kas agrāk piederēja Stārmeram, un abiem apsūdzētajiem spriedumu nolasīs piektdien.
0: Vīrieši sarīkojuši uzbrukumus pēc tam, kad ar viņiem saziņas vietnes Telegram starpniecību sazinājies kāds nepazīstams cilvēks, kas par dedzināšanām piesolījis vairākus tūkstošus mārciņu. Tiesību sargājošās iestādes apgalvo, ka viņu rīcībā nav pierādījumu par Krievijas saistību ar notikušo, taču raidsa sabiedrība BBC apgalvo, ka Lavrinoviču un Karpjuku savervējis 23 gadus vecs Krievijas diplomāts Jevgēnijs Ļukšins. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 12 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 91%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains, laiks brīžiem gan skaidrosies. Valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš jūras piekrastē mērens ziemeļa rietumu vējš, brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains, laiks brīžiem skaidrosies, ik pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra 15-17 grādi.
2: Latvijas Radio 2. 20. jūnijā vasaras saulgriežu noskaņās Rundāles pils muzejs aicina uz dārza svētkiem Visi ziedi izziedēja. Ziedu krāšņums, koncerti, iluzionists, radošās darbnīcas, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Izzini saulgriežu tradīcijas, pin vainagus un baudi svētku atmosfēru. Dārza svētku noslēgumā Raimonda Tigula koncerts Lec saulīte. Tiekamies Rundāles pils dārzā 20. jūnijā.

0: Labrīt, labrīt! Elizabete Gaile tikko mums dziedāja dziesmu. Zinu, ka pāries 16. jūnijas 7 un 8 minūtes ar jums kopā līdz pat pulksten 10. Būšu es, Antris Tefeicka. Visiem tiem, kas tikko pieslēgušies, saku sirsnīgu labrīt! Un tiem, kas jau paspēja pirms ziņām ar mani jau, teiksim tā, papļāpāt un paklausīties, ko tad es te runāju, atgādināšu rīt sarunu tēmu. Un tā mums ir diezgan tāda jauka, es jau esmu saņēmis vairāk ziņas no jums, mīļie klausītāji, un ir ļoti patīkami tās lasīt. Jautājums skan šādi, kāda ir jūsu nodarbošanās profesija, ar ko tad pelnat iztiku, un jau uz vienu dienu varētu izmēģināt citu profesiju, kas tā būtu un kāpēc. Un tikpat labi, varbūt jūs nodarbojaties tieši ar to, ar ko jūs vienmēr dzīvē esat sapņojuši nodarboties un nemainīt ne pret ko un neviena cita profesija jūs pat neinteresē. Un lepojieties ar to, ko darāt. Tā kā šodien lepojamies par sevi, stāstam par sevi un jā, ja nu tā būtu tiešām viena diena, nu viena diena, nu pamēģināt vienkārši kaut ko citu, tāpēc ka vienmēr licies, ka tas varētu būt aizraujoši vai interesanti, kas tā būtu pa profesiju. Tā kā rakstiet un pēc dziesmas jau sāksim šķetināt jūs iesūtītās ziņas. Tālruņa numurs 293-122-22 vai nu īziņā, vai nu WhatsAppā. Labrīt!
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: Ķeramies klāt rīta sarunām, jā, un rīta saruna tēma, kāda ir jūsu profesija, ar ko jūs nodarbojaties, ar ko pelnāt iztiku, un ja uz vienu dienu varētu izvēlēties nu, citu profesiju un izmēģināt kaut ko jaunu, kas tad tā būtu par nodarbošanos, un paldies visiem, kas jau ir iesūtījuši savas ziņas, es tad ķeros klāt. Labrīt, esmu sociālais rehabilitātājs sociālā aprūpes centrā. Gribētu būt floriste. Šodien mēģināšu iejusties, jo jāgatavojas ielīgošanas pasākumam mūsu saciņā, teiksim tā, un ļoti jauki dzirdēt. Tātad pirmkārt jau paldies par jūsu darbu, paldies. Tas tiešām arī ir sava veida varoņdarbs, es vienmēr esmu novērtējusi un cildinājusi cilvēkus, kas palīdz. Un rūpējās par tiem, kam varbūt ir grūtāk pašiem par sevi parūpēties. Tiešām brīnišķīgs darbs. Un florista, nu arī skaisti, nu skaisti ar ziediem strādāt. Un vēl bonusā tagad, kad tuvojas svētki, ielīgošana un Jāņi. Ai, nu tad lai jums izdodas brīnišķīgi viss, ko tad jūs vēlaties izpušķot un vainagus sapīt. Nu lai viss izdodas. Vēl mums raksta visu mūžu šuju. Gribu būt tramvai vadītāju un braukt par Rīgu uz Zimantu pār tiltu. Lūdzu! Redz, kā tā tad šuvēja, bet gribētu būt tramvai vadītāju. Īstenībā vispār diezgan interesanti. Varbūt es arī gribētu pamēģināt vienu dienu. Kā tas ir vadīt tramvaju? Ingrīda raksta, labrīt, esmu īsta lauksaimniece, slaucu gotiņas, bet gribētu vienu dienu būt konditori un uzcept gardu torti, kūkas saldās ruletītas. Ingrīda, bet kas tad jums aizliedz īstenībā sapņu piepildās? Un ja jau gribās pamēģināt, tad es domāju, ka uzcept torti, kūkas, saldās ruletītas. Jums nebūs par grūti, tā kā novēlu pamēģināt. Vēl mums raksta Kaija, labrīt, esmu izmācījusies par medmāsu. Vairs medicīnā nestrādāju, bet patīk papildināt zināšanas. Tās vienmēr dzīvē nodar pilnībā piekrītu. Arī par šuvēju izmācījos, bet tagad vairs pat diegoda tā vairs nepatīk. Labprāt strādātu par gidu vai tulku, jo patīk valodas, īpaši vācu valoda. Kaija, visas iespējas, ir īpaši tagad, kad ir vasara, mēs ar kolēģi Aivi jau esam ievērojuši, ka tad, kad ir pavasara ziema, nu tad to turistu doma laukumā, nu, principā nav itne maz, bet tagad gandrīz katru otro dienu, vismaz, nu, tik, cik es ierodos Latvijas Radio 2, piestāja kruīza kuģi un pilna vecrīga ar gidiem un ar turistu grupiņām dažādās valodās, tad tiek vadītas šīs ekskursijas, nu, manuprāt, jā, šis tiešām ir ļoti aizraujošs darbs, ko noteikti. Nu, kaut uz vienu dienu, kā jūs varētu pamēķināt, tā kā jums to pilnībā arī novēlu. Nu, vēl viena ziņa. Labrīt, esmu sākuma skolas

0: Skolotāji, negribētu mainīt savu darbu ne pret vienu citu darbu. Mīlu savus skolas bērnus, bez viņiem nevar iedomāties savu dzīvi. Nu, redz, cik skaisti. Tātad ir arī tā, ka, nu, ja tu atrodi savu to dzīves darbiņu, ka, nu, ne pa kādu cenu viņu nemainītu. Bet, mīļie, turpinam tādā pat garā rakstēt, kāda ir jūsu nodarbošanās, un ja būtu kaut uz vienu dienu iespēja pamēģināt ko jaunu, kas tas būtu un kāpēc. Rakstiet 2931 2222 vai no īziņā, vai no WhatsAppā. Labrīt, mīļie!
1: Latvijas Radio 2 Rīts.
2: Aizslēdzu es mājas durvis, logus līģus ciet. Rītam uzrakstītu zīmi, lai bez manis iet.

daudz, mājas šurpu sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 16. Jūnijs tieši tā un šodien vārdu svētku svin Justīne un Juta. Nu daudz, daudz laimes vārdu svētkos jums, daļās dāmas, lai tad visi, kam jāatcerās, lai apsveic jūs, lai mīlestība un lai šodien, teiksim, tā diena tāda, nu īpašāka nedaudz nekā tās citas dienas un to novēlu vispār. Katru dienu kaut nedaudz īpašiem justies un skatos, cik tad mums ir šo vārdu svētku svinētāji Latvijā. Jutas mums ir 615, Justīnes 1158, bet ir arī paplašinātais kalendārs un vēl šodien daudz laba vēlējumus un vārdu svētkos sveicienus pelnījuši un saņem Justins, Justīna, Justīna, Justīne, Justīnija, Marcela, Marcel, Marcels, Ustinija un Ustiņa. Tā kā daudz laimes, mīļie, arī jums. Un, protams, daudz laimes dzimšanas dienā visiem, kas šajā dienā ir dzimuši. Nu, lai jums laba veselība, lai veiksme labākā draudzene. Un viss nākamais dzīves gads ir piepildīts ar jauniem piedzīvojumiem, pozitīviem piedzīvojumiem. Un, lai izdodās piepildīt, nu, kaut vienu sapnīti. Un, kādi tad ievērojumi cilvēki pasaulē Latvijā šajā dienā ir dzimuši. Franču autorūpnieks Žans Pežo, rakstnieks Jānis Grants, rakstnieks Jānis Malliņš, rakstnieks Ēriks Sīgals, amerikāņu rakstniece Džoisa Karola Auca, vēl dzējnieks, rakstnieks, publicists Māris Čaklais, gleznotāji Andrejs Ģermanis un Juris Ģermanis, hokejists Aleksandrs Macijevskis, kanādiešu dziedātais komponists Džino Vanelli, dziesminieks Piebalgas muzikants Pēteris Šansberģis, komponists, ģitārists, bijis arī Eoliks sastāvā Zigismunds Lorents, daudz laimes dzimšanas dienā vijoļniekam Dzinteram Beitānam un, protams, daudz laimes arī mūziķim Ansim Klinstonam. Un šai brīdī gribētos, lai izskan tieši šī konkrētā balss un tā ir mūsu roka leģenda. Gribās pieminēt ar skaistiem vārdiem, ar skaistām dziesmām, un tās mēs visi noteikti zinām. Šai dienā dzimis radio un TV cilvēks, su grupā ārprāts zigzag linga. Tad jau domāju, ka vairs jau nav jāmin, kas tad šis ir pa dziedātāji, lai skan Gvido Linga.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 16. jūnijas otrdiena. Latvijas lielākajā daļā pa laikam gaidāms lietus, vietām līs stipri un nodārdais pērkons. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, bet dienvidkurzemē pēcpusdienā gaidāmas ziemeļrietumu vēja brāzmas no 14 līdz 18 metriem sekundē. Saule biežāk uzspīdēšot Vidzemē un Latgalē un gaisa temperatūra valstī plus 14 plus 19 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona lietus gāzes pūtīs neliels dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra galvaspilsētā plus 17 grādi. Labrīt, mīļie!
0: Latvijas Radio 2

0: Kas notiek?
1: 16. jūnijs. Nu, kas tad šodien Latvijā notiek? Rīgas un pierīgas iedzīvotāji klausās. Tātad no šodienas līdz 30. jūnijam vides akcijas, kas nedroši to neglabā, laikā var bez maksas nodot elektroniskos atkritumus. Akcijas laikā atbildīgai pārstrādē iespējams nodot visa veida elektrotehniku un elektroierīces no mobilajiem telefoniem, lādētājiem un kabeļiem līdz pat lielajai sadzīves tehnikai, piemēram, ledusskapiem, virtuves plītīm, mikroviļņu krāsnīm un citām iekārtām. Te nu vēl eksperti vērš uzmanību, ka īpaši piesardzīgi aizturas pret vairāk nekā 15 gadus vecām ierīcēm, jo tās var saturēt toksiskas vielas. Savukārt to vadi var būt nolietoti vai bojāti, palielinot izsvienojumu un ugunsgrēka risku. Tātad, ja esam lūdzu uzmanīgi, tad jā, no šodienas līdz 30. jūnijam un tad meklējiet attiecīgo konkrēto punktu, kur to var nodot. Informācijas ir diezgan daudz. Tā kā ļoti forši, ka šādas akcijas tiek rīkotas, lai nav jāglabā mājās. Visi, zinām, ir tā. Tas viens skapis, kur tas viss vienmēr tiek noglabāts. Piemēram, man ir kāda 7 vai 8 telefonu mājās, kuras man ir bailu mest ārā, bet redz, tā tad ir šādi punkti, kur tos var nodot. Vēl Ventspils no šodienas līdz 29. jūnijam Ventspils pie Jūras brīvdabas muzejā būs skatāma paparžu izstāde. Izstādes atklāšana šodien no 14. līdz 15. Izstāde piedāvās ieskatu kolekcijā, kurā apvienotas gan klasiskas, gan retāk sastopamas šķirnes, dažādi izmēru krāsu. Un forma papardas sākot no smalkajām un mežģīņotajām līdz pat iespaidīgām vairāk nekā metru augstām. Es nezināju, ka papardēm ir arī citas krāsas. Redz kā, ja es būtu Ventspilies, ietu skatīties, kā tad izskatās tās citas papardas, jo cik interesanti varu nedaudz no sevis pastāstīt pirms divām, trīs nedēļām mums bija jāfilmē.

0: Jā, tā kā projektam videoklips un meklējām. Mums likās, ka papardas taču visur ir. Un tajā laikā reāli nevienas papardas, kur vēl nebija, nu mums vajadzēja tādas lielas. Un tu likās, nu mežā taču vienmēr ir un nebija. Un paldies Dievam, manai mammai dārzā bija. Nu tad ar viņas atļauju mēs varējām dažas noplūgt, bet to, ka papardas ir dažādās krāsās, es tiešām to nezināju, ir ļoti interesanti. Tā kā tie, kas arī to nezināja, droši dodaties un aplūkojat. Un vēl, nu te no skrodardienas silmačos ir klāt. Dobeles ķester meža estrādē šovakar pulksten 19. Būs skatāma izrāde. Protams, jā, skrodardienas silmačos. Nu tās izrādes noteikti, es domāju, visā Latvijā, bet šī konkrēti te ir nosaukšu. Aktieris lomas atveidos Jānis Skanis vai Zigurds Neimanis, Aija Dzērve, Juris Jope, Jānis Kirmuška, Ieva Sutugova, Maris Ķirsis, Rodrigo Struka, Kārlis Ērglis, Sandija Misika, Zane Burnicka, Laila Kirmuška, Juta Vītiņa, Maris Skrodis, Laima Miltiņa, Elīna Bujarkina un Kārlis Tols. Un izrādes režija veidojas ir Laila Kirmuška, muzikālo pavadījumu nodrošinās Valdis Zilvers un draugi, Nu, izklausās jau, ka būs diezgan skaisti un, protams, atgādināšu, nu, tik, cik nu, man arī ir nācies pabūt vasarā brīvdabas estrādēs, tad laikapstākļi jūnijā parasti, nu, ir tādi, kādi tie ir, tāpēc noteikti tie, kas plāno doties uz Dobeles ķestara meža estrādi šovakar un skatīties šo brīnišķīgo tradicionālo latviešu izrādi, tad noteikti parūpēties par sevi, lai jums ir attiecīgais apģērbs, lai ir līdzi lietus mēteļi vai lietus un kāds silts dzēriens, jo noteikti silti vakarā nebūs. Bet, mīļie, nu, lai visiem izdodās šodien viss iecerētais, un mēs turpinam mūsu rīta ēteru ar dziesmām dzimtajā mūsu paša latviešu valodā. Labrīt!
1: Skaistākās līgo dziesmas Latvijas Radio 2.

īsa bija Jāņu nakts, pār visām naksniņām, kad es tevi skrēju zakt.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Saronas.
1: Rīta Saronas.
2: Labrīt, labrīt ar jums kopā 16. jūnija rītā. Esmu es Antris Tefeckis un rīta saruna tēma. Kāda ir jūsu nodarbošanās, kāda ir jūsu profesija, ar ko tad jūs pelnāt iztiku? Un ja kaut uz vienu dienu būtu iespēja darīt ko pilnīgi citu, kas tad tas būtu un kāpēc? Un paldies visiem par ziņām, ko tad nu jūs iesūtāt. Aši nolasīšu vienu pirms jaunākajām ziņām un tad jau nākamā stundas sākumā turpināsim. Jauku dienu mums vēl

0: Babīti un raksta, labrīt, Antri, daudzus gadus nostrādāju bērndārzā par pavāri. Tā nav mana profesija, bet hobijs. Man ļoti patīk tā lieta, bet mana profesija ir saistīta ar celtniecību. Arī ļoti patika, bet nevaru būt komandieris. Pavārs sanāca nejauši un esmu ar profesijām apmierināta. Paldies, jauku dienu, Babīti, paldies jums. Nākamā stunda sākumā turpināsim. Ja nu jums ir stāstāms, kas tad ir jūsu profesija, ar ko tad nodarbojaties un kas tad būtu tā viena lieta, ko varbūt jūs gribētu pamēģināt nu uz vienu dienu. Tā kā rakstiet 29312222 vai nu izņā vai nu WhatsAppā. Rīzumā jaunākās ziņas. Labrīt!
1: Līgo noskaņas Latvijas Radio 2

0: Ziņas 8. no rīta studijā Egers Rozenbergs. Šodien gaidām Latvijas Bankas jaunāko prognožu prezentāciju un diskusiju ar ekonomikas ekspertiem. Tas notiek laikā, kad Eiropas centrālā banka paaugstinājusi procentu likmes, bet samazinājusi ekonomikas izaugsmes prognozi. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
1: Pasākumā Latvijas Bankas vērtējumu sniegs Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Gaidāms arī vērtējums par Eiropas centrālās bankas padomes monetārās politikas lēmumiem un sagaidāmo turpmāko rīcību. Eiropas centrālā banka pagājušajā nedēļā paaugstināja procentu likmes, reaģējot uz inflācijas kāpumu. Vienlaikus ekonomikas izaugsmes prognozes banka ir samazinājusi par 0,1 procentpunktu līdz 0,8%.
0: Ēdināšanas nozarē ģeopolitiskās situācijas un izmaksu pieauguma dēļ gadu otrajā pusē visticamāk gaidāms cenu kāpums. To aģentūrai Leta prognozējas uzņēmējs un ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmuma Lido kādreizējas īpašnieks Gunārs Ķirsons. Viņš arī uzsvērs, ka valsts līmenī ēdināšanas nozares uzņēmumiem ir jādomā arī par drošību tostarp ēdināšanas vietās, jādomā par pagrabiem un drošības telpām, lai cilvēki dronu incidentu gadījumos varētu patvērties. Citur pasaulē saskaņā ar vienošanos, kas panāktas starp ASV un Irānu, Tehrāna atļaus valstī atgriezties starptautiskiem kodola inspektoriem. Tā paziņojas ASV viceprezidents James Davids Svens. Telekanālam NBC Svens arī paziņojas, ka vienošanās teksts tiks publicēts pēc tās parakstīšanas, kas paredzēta piektdien Ženēvā. Lielbritānijas varas iestādes izvirzījušas apsūdzības Krievijas ēnu flotes kuģa kapteinim par sankciju pārkāpšanu. 38 gadus vecais Indijas pilsonis Ajay Pants apsūdzēts par aizliegtu Krievijas naftas un naftas produktu piegādāšanu trešajai valstī. Viņam šodien būs jāstājas tiesas priekšā Southamptonā. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.

0: lai apietu rietumvalstu sankcijas un naftas eksporta ierobežojumus.
1: Lielbritānijas sankcijām jau ir pakļauti vairāk nekā 500 Krievijas ēnu flotes kuģi. Un vēl Latvijas okupācijas muzejā šodien iepazīstinās ar jaunu organizāciju sievietes aizsardzībai Skūdras. Tā ir nu pat dibināta sieviešu iniciatīva, lai stiprinātu sieviešu gatavību krīzēm, ārkārtas situācijām un militāra apdraudējuma gadījumiem. Organizācija iecerējusi veidot arī praktisku apmācību programmu sievietēm visā Latvijā. Viena no organizācijas dibinātājām ir Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona komandiere pulkvede Antoņina Bļodone. Šorīt Latvijas radio viņa pastāstīja, ka nodoms ir sākumā apkopot visas iespējas un interesi, un tad arī rīkot apmācības reģionos. Daļa no visa būšot veltīta pirmās palīdzības sniegšanai.
2: Bet jā, pirmā palīdzība tikai viena no. Pat tādas vienkāršas lietas, kā iepazīstināt, varbūt mazliet pastāstīt par tiem pašiem karavīriem un formastērpiem, jo nedod Dievs krīze. Mēs, protams, neviens to negribam, bet ja nedod Dievs krīze, man liekas, ļoti svarīgi arī zināt primitīvas lietas, kas ir tas karavīrs, pie kura mēs varam iet pēc palīdzības, un kas ir tas karavīrs, no kura mēs mūkam un izvairamies. Tādas lietas, pašaizsardzības lietas, lietas, kā rīkoties un kā, teiksim, attīstīt savu kritisko domāšanu un ko darīt ar dezinformāciju. Šis mūsdienās arī ļoti svarīga lieta. Nepakļauties bailēm, bet bruņoties pret viņām ar zināšanām.
1: Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 13 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 88%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies. Valsts lielākajā daļā ik pa laikam līs, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš jūras piekrastē mērens ziemeļa rietumu vējš, brāzmās līdz 18 m sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi. Arī Rīgā šodien būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, ik pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra būs 15-17 grādu robežās.
3: Latvijas radio 2. Kur sajust viduslaiku Livonijas garu? Kur uzzināt, kā ritēja dzīve pilīs? Kā tās cēla un iekārtoja? Kā aizsargājās no naidniekiem? Kā saimniekoja, muzicēja, tērpās un rotājās? To stāsta unikāli priekšmeti autentiskā vidē. Rīgas pils pagrabos. Jaunajā ekspozīcijā Livonijas pilis. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.

0: mašīnā.
1: Rīta sarunas.
2: Labrīt, labrīt, mīļie Latvijas radio 2 klausītāji, 8:08, 16. jūnijas ar jums kopā līdz pulksten desmitiem. Es Antris Tefecka, protams, Latvijas radio 2 dziesmas mūsu pašu dzimtajā latviešu valodā, lai kur jūs klausītos Latvijā vai visā plašajā pasaulē. Un, protams, arī rīta sarunas. Un rīta sarunas mums ir, manuprāt, tādas jaukas. Mēs varam tā kā palielīties paši par sevi un arī nedaudz pasapiņot. Tātad vaicāju jums, kāda ir jūsu nodarbošanās profesija, jeb ar ko jūs pelnat, ar kādu darbiņu pelnāt savu iztiku. Un jau uz vienu dienu būtu iespēja izvēlēties kādu citu profesiju, kas tad tā būtu un kāpēc. Un paldies visiem, kas ir sūtījuši savas ziņas. Liels prieks tās lasīt, un kas ir vēl interesantāk, tas, ka viņas tiešām ir ļoti dažādas. Tas atkal jau liek nu, brīnīties tādā pozitīvā sajūtā, ka tiešām mēs esam tik dažādi, un tās vēlmes mums arī ir tik dažādas. Piemēram, Kaja mums šobrīd atkal raksta, labrīt, tagad esmu mājas pēlien, nodarbojos ar rokdarbiem, neliela peļņa. Man patīk, bet es vienu dienu vēlētos būt sporta komentētāja, kā Gunārs Jākapsons. Gan jau nesanāktu. Kaja, nevajag tā uzreiz nopelt sevi, ka nesanāktu. Vienmēr vajag pamēģināt. Ja nepamēģinās, tad nezinās. Tas ir kā mazam bērnam, kurš nekad nav pagaršojis tomātu. Un tad viņš skaļi bļauj mammām un tētiem, ka nē, man negaršos, negrib, bet kamēr tu nepagaršosi, tu jau nezināsi, vai ne? Kas mums vēl raksta? Es strādāju par auklīti, bet vienu dienu gribētu būt direktore un sastādīt grafiku direktora vietniekam saimnieciskajā darbā. Tad rodas jautājums, nu kurš direktora vietnieks vai vietnieces nav veicis savus darbus pienācīgi saimnieciskajā darbā, jo ļoti konkrēti ir norādīts, ko tieši gribētu paveikt, esot direktori samatā. Mēģinam, kāpēc nē? Vēl skatos WhatsAppā, Zane mums raksta, labrīt, esmu māsiņa un ikdienā rūpējos par pacientu veselību un labsajūtu. Tā ir mana mūža profesija un sirdslieta. Jau bērndārzā zināju, ka kļūšu māsiņa, bet ja man būtu jādara kas cits, tad es noteikti būtu skolotāja, jo vienkārši dievinu bērnus, lai visiem silti un saulaini. Nu, Zane, nu, te nu jāsaka, ka gan jūsu esošā profesija ir brīnišķīga un tiešām cepuri nost jūsu priekšā. Gan arī šis sapņu darbs, ko varbūt gribētu pamēģināt, jo būt par skolotāju noteikti nav viegli, arī šai profesijai noteikti ir jābūt sirds lietai, par to es esmu pārliecinājusies daudz un dikti klausoties gan šo pedagogu piedzīvojumos, gan arī māsiņu, vispār nu, tā kā veselības sistēmas darba cilvēkiem, nu, klausoties viņu stāstos, tā kā tiešām malacīt Zane, nu, lai jums izdodās. Un vēl viena ziņa Agita mums raksta, labrīt, sveicien no tālās Austrijas. Dzīvojot šeit, esmu strādājusi daudzas un dažādas darbas. Tomēr, ja man būtu iespēja, es labprāt strādātu par aktrisi. Jo tas vienmēr ir bijis mans lielais, bet vēl nepiepildītais sapnis ar sirsnīgiem sveicieniem. Agita mums raksta no Austrijas. Nu, redz, cik interesanti par aktrisi. Nu, visas meitenes mēs zinām, ka tad, kad bijām mazas, nu, mēs gribējām kļūt vai nu par princesēm, vai nu par dziedātājām, vai nu par aktrisēm. Nu, protams, ar daudziem izņēmumiem. Bet aktrisē ir ļoti daudz amatieru teātri, kuros var piedalīties, un es esmu dzirdējis ļoti daudz pozitīva par šiem amatieru teātriem. Tā kā uz priekšu, Agita. Tādā pat garā turpināsim. Rakstiet 2931 2222. Labrīt!
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Tātad 16. jūnijas, labrīt, labrīt, šodien laikapstākļi, nu mainīgi, pa laikam gaidāms lietas, vairāk saulīt uzspīdēs Vidzemē un Latgalē, gaisa temperatūra valstī plus 14, plus 19 grādi, galvaspilsētā plus 17 grādi. Skatos, kādi tad bija laikapstākļi šajā dienā vēsturē. Pagājušajā gadā, piemēram, bija pārsvarā saulains laiks un gaisa iesila pat līdz plus 27 grādiem. Paldies! 2023. Gadā Kurzemē bija lietus, arī pērkona negaiss un krusa, gaisa temperatūra. Arī nu, naktī gan bija plus 18, bet nu, dienā pat plus 29 grādi. Man nedaudz skauži. Tad arī 2014. Gads, nu tad arī ir bijusi diezgan silta diena, bet nu arī ja, plus 20, plus 19 grādi, bet, nu, protams, es skatos rekordos, nu, nu sāksim laikam ar to vēsāko laiku, 1958. Gads Zosēnos. Pieļiet doma, ka tas noteikti bija ļoti, ļoti agrā rīta stundā. Gaisa temperatūra bija mīnus 0,7 grādi. Savukārt 1947. Gada 16. Jūnijā Zvejnieku ciemā gaisa temperatūra paaugstinājās līdz plus 31,7 grādiem. Nu ko, to tad arī novēlu. Vismaz, nu nezinu, nu Jāņu laikā, lai ir riktīgi silta vasara. Labrīt!
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 16. jūnijs. Kas tad ir noticis Latvijā pasaulē? Sāksim ar pasaules vēstures faktiem. 1816. Gadā 19 gadus vecā Mērija Šellija sapnī redzēja murgus, kas kļuva par pamatu viņas romānam Frankensteins, jeb mūsdienu Prometejs, kas tika publicēts 2 gadus vēlāk. 1884. Gadā Ņujorkā tiek atklāts pirmais sliežu karusels, ko dēvē arī par amerikāņu kalniņiem. Nu tātad amerikāņu kalniņiem šodien 142 gadi. 1903. Gadā tiek reģistrēts autoražotājs Ford Motor Company. Pirms 34 gadiem Norvēģijas pilsētā Flekkefjerdā izgatavota pasaules garākā salamīdas. Tā ir 20 metrus un 90 centimetrus gara ar apkārtmēru 62,5 centimetri un svers 672 kilogramus. Lūk, tā man vienmēr patīk šie vēstures fakti par ēdienu, tā kā ļoti lielu ēdienu pagatavošanu un ko tad ar to pēc tam iesāk. Ik pa laikam jau tā kā tie vēstures fakti tiek papildināti ar informāciju, kas tad pēc tam noteikti, bet pieļaut domu, ka nu tā desa tika sadalīta pa galviņām, nu lai tad tiek, nezinu, labdarībai un visiem, kam tad garšo šī salamīdasa. Ejam tālāk, 1998. Gads Elizabete Fetterlinga no Floridas ASV kļuvis par pirmo sievieti, kuras dzemdības tika rādītas interneta tiešraidē. Zēna Šona piedzimšana noskatījušies esot 2 miljoni cilvēku. Lecam tālāk, 2001. Gads pēc 11 gadus ilga darba, lai novērstu Pīzes torņa sabrukšanu, tas atkal tiek atgriezts pilsētē. Nu visi tad, kas ir turisti bijuši, tur noteikti katram ir tā bilde, kur viņi it kā pietur to torni. 2006. Gads Taivāna atklāja 13 km garo sniega kalna tuneli, kas ir garākais tunelis Āzijā un piektais garākais pasaulē. Tunelis savieno salas ziemeļus ar dienvidiem. Tālāk lecam uz Latviju. 1938. Gads Rīgā notika 9. Latviešu dziesmu svētki, kuros piedalījās 14500 dziedātāji. Nākamais fakts, manuprāt, ir jāziņa, kuram latvietim, lai novērtētu to, ka mēs staigājam pa brīvu zemi, pa mūsu neatkarīgo Latviju. 1940. Gads PSRS valdība iesniedz Latvijai notu, kurā pieprasīts izveidot jaunu valdību un Latvijas teritorijā ielaist PSRS karaspēka papildaļus. Ultimāta neizpildīšanas gadījumā tiek draudēts ar bruņotu iebrukumu. Vakarā Latvijas valdība ultimātu pieņem un 17. Jūnijā sākas Latvijas okupācija. Lai skan Līvi, Zābaku dziesmu un pēc tam jau sporta ziņas.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Rādio 2 klausītājiem. Ar sporta ziņām ētrā Harijs Ortveins. Eiropas spēcīgākā futbola izlase Spānija vakar parūpējās par vienu no līdz šim skaļākajiem notikumiem pasaules kausā. Spāņi spēlē bezvārtu neizšķirti 0-0 ar debitanti Kabu Verdi. Spānijai bija nospieduši pārsvars bumbas kontrolē, bet par maču varoni kļuva 40 gadus vecais Kabu Verdi izlases vārdsargs Josimars Dieš, kurš atvērīja 7 sitienus un vairāk kārt noturēja vārtus neieņemtus. Kabu Verdi izlases vārdsargs vēlāk arī tika atzīts par mača labāko spēlētāju. Pēc šīs spēles sekoja tikpat sīks duels starp Beļģiju un Ēģipti, kas noslēdzās neizšķirti 1-1. Spēles rezultāti pirmā puslaika vidū atklāja Emams Ašurs, bet mača 66. Minūtē neveiksmīgi nospēlēja Mohameds Hani, raidot bumbu savos vārtos. Vēlāk laukumā devās arī Urugvajas izlase, kurai pirms mača bija neliela aizķeršanās ar ceļošanu uz ASV. Urugvajieši spēlēja neizšķirti 1-1 ar Saūdu Arābiju. No zaudējuma turnīra ievadā Urugvajas izlasi 80. Minūtē glāba Maximiliano Araujo, kurš bija pirmais pie atlēkušās bumbas un spēcīgi to trieca vārtu tīklā. Zīmīgi, ka H apakšgrupā pirmajā spēļu kārtā visas 4 komandas spēlējušas neizšķirti. Pa vienam punktam ir Spānijai, Kabu Verdei, Urugvajai un Saūdu Arābijai. Līdzīga situācija ir arī G apakšgrupā, jo Irānas un Jaunzēlandes mačs tikokā noslēdzās nešķirti 2-2. Divus vārtus Jaunzēlandes izlasē guva Elijah Justs. G apakšgrupā Ēģipte, Beļģija, Irāna un Jaunzēlanda pagaidām izcīnījuši pa vienam punktam. Šodien pasaules kausā paredzētas 4 spēles. Savukārt divi Latvijas basketbolisti pirms gaidāmās sezonas ir jauna kluba meklējumos. Latvijas izlases basketbolists Rolands Šmits atstās Turcijas klubu Stambulas Anadolu Efes. 30 gadus vecais latviešu basketbolists Stambulas vienību pastiprināja 2024. Gada vasarā. Aizvadītajā sezonā Eirolīgām Šmitam 35 spēlēs vidēji 6,7 punkti un 3,1 atlēkusī bumba. Anadolu Efes ļoti neveiksmīga sezona. Eirolīgā komanda palika priekšpēdējā vietā, bet Turcijas čempionāta pusfinālā zaudēts niknākajiem sancenšiem Stambulas Fenerbahče. Cits Latvijas izlases basketbolists Artūrs Strautiņš nolēms nepagarināt sadarbību ar Itālijas augstākās līgas komandu no Tortonas. Strautiņš Itālijas čempionātā nospēlējis 12 sezonas un pēdējās 3 no tām Tortonā. Šo sezonu basketbolistam ar klubu neizdevās pārvarēt Itālijas čempionāta ceturdaļfinālu, bet viņš bija viens no līderiem un vidēji spēlē izcēlās ar 10,8 punktiem, realizējot 40% izpildīto tālmetienu. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. Nu tā, tad 1937. Gada žurnāls Zeltene. Virsraksts, kā es apzīmogoju savu

0: darba rīkus. Nu, tad lasīšu, ko tad rakstīja mums 1937. Gadā, cik tas bija noderīgi un vajadzīgi. Vienmēr ir labi, ja darba rīkiem ir kāda atzīme, pēc kuras īpašnieks viņus var atšķirt no svešiem darba rīkiem. Gadās taču, ka kaimiņi nopērk šķipeles, dakšas vai citu, ko vienā veikalā, bet bez atzīmes nevar pateikt, kas mans, kas tavs. Dārza rīku koka kātos vislabāk var iededzināt katru savu vārdu un uzvārdu pirmos burtus. Zīmogi iededzināšanai ir vienmēr noderīgi. Ar tiem var apzīmogot visas sev piederošās koka lietas, malku mežā vai citu ko. Šādus zīmogus dzels burtus var dabūt pirkt lielākos darba rīku veikalos. Kāds cits veids, kā darba rīku padarīt pazīstamu pat no tālienes, ir kāta nokrāsošana. Var ap kātu apkrāsot ar eļļas krāsu platu spilgtas krāsas strīpu. Nu, kā tad ir mūsdienās? Arī tāpat. Labrīt, mīļā Latvijas Radio 2 klausītāji!
1: Latvijas Radio 2 – rīts.

Desmit gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi! Skaistākās līgo dziesmas Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt, 16. jūnijs, 8:51 minūte ar jums kopā, es Antra Stefecka, līdz pulksteni desmitiem. Te nu atgādināšu rīt sarunu tēmu, un tā mums visu rīta garumā bija par to, kāda tad ir tā jūsu nodarbošanās, jūsu profesija, ar kādu nodarbošanos jūs pelnētu sev iztiku. Un ja uz vienu dienu būtu iespēja darīt ko pilnīgi citu, kas tad tas būtu un kāpēc, un paldies visiem. Visiem, kas dalījās ar savām ziņām nākamās stundas sākumā, noteikti izšķirtināsim, izlasīsim pilnīgi visus jūs iesūtītās ziņas, bet te nu ātri, ko nu vēl es varu uzspēt pirms ziņām nolasīt. Veselības problēma dēļ vairākus gadus esmu bijusi bērnu pieskatītāja jeb auklīte. Sastopoties ar sociālo darbinieku neiecietību, gribētu ar vienu aci paraudzīties, kāpēc. Tā tad, ja nu gribētos būt par sociālo darbinieku. Gunta mums tā raksta, nu tad varbūt ir vērts pamēģināt. Un vēl labrītiņ, esmu šoferis tālbraucējs, bet ļoti vēlētos kļūt par dziedātāju un uzstātos kopā ar Antru Stafecku. Nu, šoferīt, jūs neesat parakstījies, kas jūs esat. Varbūt viss ir iespējams. Nākamais stundas sākumā turpināsim. Paldies jums, mīļš!
0: Latvijas Radio 2.

0: Ziņas 9 no rīta studijā Egars Rosenbergs. Tiek strādāts, lai dronus notriektu maksimāli efektīvi un lēti. Par to šorīt LTV informējas aizsardzības ministrs Raivis Melnis, uzsverot, ka Latvijas gaisa telpā nedrīkst ielidot ārvalstu droni un tie ir jātriec lejā. Komentējot izteikumus, ka regulāri notriekt dronus ar dārgām raķetēm nebūtu liederīgi, ministrs norādīja, ka šajā brīdī cilvēka dzīvību nevar novērtēt naudā un esot jādara viss, lai pasargātu iedzīvotājus. Vienlaiks Melnis atzina, ka notiek darbs, lai dronus varētu notriekt maksimāli efektīvi un lēti. Viņš pateicās industrijai, kas ražo pretdronu sistēmas. Ministrs atklāja, ka šobrīd notiek sekmīga šo sistēmu testēšana un centieni tās integrēt un izvietot uz robežas, lai varētu sargāt un triekt lejā dronus nevis ar dārgām raķetēm, bet primāri izmantot mūsu industrijas lētas un efektīvas pretdronu sistēmas. ANO augstais cilvēktiesību komisārs Volkers Tirks aicināja steidzam izstrādāt starptautiskus noteikumus attiecībā uz autonomām īroču sistēmām, piemēram, droniem, ņemot vairāk pieaugošo kara noziegumu risku. Tirks pavēstīs, ka droni ieņem arvien nozīmīgāku vietu militārijos konfliktos visā pasaulē, taču daudzos gadījumos tos izmanto uzbrukumos civiliedzīvotājiem nevis militāriem mērķiem. Vairāk stāsta Uldis Ķēzberis.
1: Kā uzskatāmākos piemērus viņš minēja Ukrainu, kur Krievija regulāri veic dronu uzbrukumus pilsētām, un arī Āfrikas valsti Sudānu, kur šogad jau vairāk nekā 1000 civiliedzīvotāju ir nogalināti dronu triecienos. Tirks norādīja, ka dronu izmantošana kara zonās rada arvien lielākas ciešanas civiliedzīvotājiem un situāciju vēl vairāk varētu pasliktināt mākslīgā intelekta attīstība. Tāpēc viņa prāt būtu nepieciešams radīt starptautisku regulējumu pilnībā automatizētām ieroču sistēmām. Un atgādināšu, ka pašlaik spēkā ir starptautiskie nolīgumi, kas regulē, piemēram, ķīmisko ieroču un arī noteiktu munīcijas veidu, piemēram, kasešu pumbu izmantošanu.
0: Kalifornijas štata gubernators Gevins Ņūsoms paziņojas, ka ASV prezidents Donalds Trumps ir uzdevis tieslietu departamentam sākt izmeklēšanu pret viņu. Ņūsoms sociālajā medijā X publicējas video paziņojumu, kurā ASV pēc iedzīvotāja skaita lielākā štata vadītājs apgalvo, ka pēdējās dienās tiesību sargājušo iestāžu darbinieki apmeklējuši viņa ģimenes draugus un bijušos darbiniekus un iztaujājuši viņus. Turpina Uldis Ķēzberis.
1: Ņūsoms sacīja, ka viņš un viņa sieva Dženifera esot kļuvuši par Trumpa politiskās atriebības mērķi, un Ņūsoms uzskata, ka Trumpa rīcība ir saistīta ar viņa iespējamo pretendēšanu uz Demokrātu partijas nomināciju 2028. gadā.

ASV prezidenta vēlēšanās. Kalifornijas gubernators regulāri ir iesaistījies dažādos publiskos strīdos ar Trumpu, kurš diezgan bieži Ņūsomu ir vainojis dažādās it kā

0: tik pieejamās vietās un tās ne tikai sako, bet arī saglabāt esot arvien grūtāk. Vairāk stāsta laikrakstā redaktore Sandra Apine.
1: Secinājums bija tāds, ka redzam tuvāk civilizācija esošajā piemiņas vietā viss ir kārtībā, viss tiek uzturēts labi, bet savukārt dziļāk mežos ir slikti, vietas aizauga ar krūmiem, akmeņi ar šūnām, vietas aplūst, pazūd norādes. Piemēram, Ilzenē cilvēki vairs vispār nevar atrast šo objektu. Otra problēma ir privātīpašnieku faktors un mežstrāde savulaik netika noslēgti līgumi ar zemes īpašniekiem, un tad ir faktiski reizēm gadās tā, ka bunkura vietai pārdraudz pāri un akmeņi iestumti zemē. Pati galvenā tā problēma ir, ka cilvēku resursi izsīksti, tiek ļoti vecāks, nespēja arī šīs visas vietas sako.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 14 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies. Valsts lielākajā daļā ik pa laikam alīs, dažviet iespējams pērkona negaiss. Lēns vējš jūras piekrastē ziemeļā rietumu vējš brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem gan skaidrosies. Ik pa laikam lietus iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 15-17 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: Rīta sarunas.
1: 16. jūnijas, labrīt, labrīt, 9:09 minūtes, ar jums kopā Andris Tefets, ka vēl šo stundiņu, un rīta sarunas mums jau no pulkstens 6:50 aptuveni ir par ko? Kāda ir jūsu profesija, kāda ir jūsu nodarbošanās, ar ko tad jūs pelnāt savu dzīvē iztiku, un jau uz vienu dienu jūs varētu mainīt profesiju, tad kas tā būtu un kāpēc? Paldies, paldies visiem, kas sūties savas ziņas, to ir īstenībā diezgan daudz, un visu rītu garumā jau, nu, cik spēja tik lasīt, nu, tad tagad ir tas mirklis, ka mēģināsim noslēgt šo rītu sarunu tēmu. Arnis mums raksta WhatsApp, Labrīt, mana profesija ir mēbeļu galdnieks, bet tagad Jumpravas radošajās darbnīcās apgūst tādas apstrādi. Šodien ir 3 gadu jubileja apsveicu, tāpēc visi brauksim uz Ikšķili cept dzimšanas dienas torti. Radošajās darbnīcās man patīk, ka mūsu vadītāja Valda pasniedz ādas apstrādi. Mēs gatavojam brīļu makus, mazas somiņas, atslēgu piekariņus, auskarus, pases vāciņus un citus priekšmetus. Nu, brīnišķīgi, man arī patīk šie dažādie tādi nodarbību kursi, kur tad daudz ko jaunu var apgūt. Liels prieks, ka cilvēki tiešām iet un apmeklē tādus daudz un dikti. Vēl mums raksta Ainārs, es gribētu būt Radio 2 diktors un visu dienu atskaņot Raimonda Paula dziesmas. Ainārs, starp citu, kad mūsu maestro ar dzimšanas diena, tieši tas arī notiek visu caur dienu un nakti, skan tikai Raimonda Paula mūzika, tā kā es pieļauju, nevien, kurbūt tas ir tieši jūsu mīļākās dienas, kad klausīties Latvijas Radio 2, bet ceru, ka ne tikai. Vēl mums raksta, strādāju par kravas autovadītāju un bērnības sapnis ir kļūt par autobusa vadītāju, bet atalgojuma dēļ šobrīd atturēšos no tā pagaidām. Nu, bet īstenībā tāpat tā sanāk, ka jūs vadāt lielu mašīnu, tad jau līdzīgi jau sanāk, kaut kā jau tas sapņu piepildījums varbūt tomēr ir arī izdevies. Ineta raksta, labrīt, Antre, man patīk gatavot ēdienus. 30 gadus nostrādāju par pavāri. Darbs bija atbildīgs, neko negribēju mainīt. Pašlaik nestrādāju dzīvoju mājās. Patika pret šo darbu nav pārgājusi, ja vien veselība būtu labāk. Nu, novēlu jums labu veselību un lai vēl daudz gardi ēdienu tiek pagatavot ar jūsu darbīgajām rokām. Vēl mums raksta, labdien, 40 gadus strādāju par skolotāju bērndārzā, bet patīk vērot putnu dzīvi. Varētu pamēģināt iejusties ornitologa profesijā. Dārziņā dziesmu netrūkst, bet putnu dziesmas ir kas īpašs. Mums tā raksta Gunita. Vēl labs rītiņš, mana profesija ir kravas automobīļu vadītājs jau trešais, bet jau uz dienu varētu nomainīt darbiņu, tad gan varētu būt par policistu. Kā tagadiņ tik paskaties, cik ir agresīva braucēja, lai jauka diena jums. Nu, tad sanāk, Jānis varētu būt labs policists un kontrolēt, lai mums ir mazāk agresīvu braucēju. Nu, vēl kāda ziņa, Vineta raksta, labrītiņ, Latvijas Radio 2 rīta studijā. Mani sauc Vineta, nu jau 24 gadus esmu nostrādājusi par sākumskolas skolotāju. Tas ir darbiņš, kuru mīlu, tas prasa daudz, bet pretim dod daudz vairāk. Man ir paši vislieliskākie un mīļākie skolēni, tādēļ nevar iedomāties nevienu citu profesiju, kurā vēlētos strādāt, lai visiem brīnišķīga šī diena. Mīļienu ziņa ir tik daudz, ka izskatās, ka arī šī stundas izskaņā es vēl dažas jūsu ziņas nolasīšu, tāpēc laikam vēl rīt sarunas mēs neslēdzam. Pēc dziesmas jau šīs dienas horoskops. Labrīt!
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:16 minūtes.
0: Auns.
1: Visi panākumi būs jūsu neatlaidīgā darba rezultāts. Gūsiet panākumus arī tehniskos darbos.
0: Vērsis.
1: Neiesaistieties intrigās un lietās, kas jūs neskar un notiek jums aiz muguras.
0: Dvīņi.
1: Pierādiet savu taisnību ar neapgāžamiem argumentiem, bet neuzspiediet arī savu viedokli.
0: Vēzis.
1: Izmantojiet tos resursus un izdevības, kas ir jūsu rīcībā. Ieviesiet kārtību un tīrību darbā.
0: Lauva.
1: Sapratīsiet līdzcilvēku rīcības iemeslus un panāksiet sarežģītu vienošanos.
0: Jaunava.
1: Apspriediet karjeras jautājumus zem četrām acīm. Varat uzsākt darbu jaunā amatā.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:20 minūtes.
0: Svari.
1: Rūpēsieties par partneru labklājību. Tomēr būs nepamatota sajūta, ka netiekat pietiekami novērtēts.
0: Skorpions.
1: Labi apkopot paveiktos darbus, var sastādīt turpmākās darbības plānus.
0: Strēlnieks.
1: Tiecieties ar draugiem, kur jūs saprot. Šodien derēs individuāla darbošanās.
0: Bežāzes.
1: Vislabāk jutīsieties vienatnē, klausoties labu mūziku, piemēram, Latvijas Radio 2. Ceļā nebūs ne šķēršļi, ne kavēkļi.
0: Ūdensvīrs.
1: Draugi novērtēs jūsu lietpratīgo attieksmi. Nebēdājiet par kādu ironisku piezīmi.
0: Zivis.
1: Būs laba sadarbība ar radošiem cilvēkiem. Kāds no tiem kļūs jūsu labs draugs?
2: Skaistākās līgo dziesmas Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Ir izpētīts, ka smadzeņu masa jau 30-40 gadu vecumā pakāpeniski samazinās, līdz ar to lēnām mazinās arī prāta asums. Taču masa nav galvenais. Lielu lomu spēlē arī smadzeņu funkcionalitāte jeb plasticitāte. Tas, ko dzīves laikā darām, var pat par 45% ietekmēt to, cik spējīgi būsim uzturēt možu prātu vecumdienās. Tas ietver gan smēķēšanu un citu apreibinošo vielu lietošanu, gan ēšanas paradumu, gan fizisko aktivitāšu daudzumu. Smadzeņu novecošanos ikvienam ir iespēja palēnināt, regulāri apgūstot kaut ko jaunu un dzīvi tverot pozitīvi. Tā Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, teica Stradiņu universitātes veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docente un vadošā pētniece Kristīna Šneidera-Pītersa.
2: Nāk jauni pētījumi, kas rāda dažādus aspektus, bet, nu, protams, pirmais un visur skandinātais tā ir tā mūsu paša izglītība. Izglītība, it kā tas to lielāko svaru viņi liek uz tādu jaunības izglītību, bet viennozīmīgi nekad nav par vēl mācīties. Bet šeit, protams, ir runa arī par citiem faktoriem, un tas ir ēšanas paradumu fiziskā aktivitāte, bet te ir arī stāsts par dažādiem fiziskiem faktoriem, piemēram, sakot līdz asinsspiedienam, milzīgs faktors šobrīd, kam ir jāpievērš uzmanība, par ko runā arvien vairāk, tie ir dzirdes traucējumi. Šobrīd ir iekļauti arī redzes traucējumi. Un, protams, šeit ir arī dažādas citi elementi, tā pati depresija. Mēs varam runāt arī par, teiksim, nodarbinātības sarežģītību, mēs varam runāt par sociālo aktivitāti, jo vientulība ir viens no lielajiem riska faktoriem. Līdz ar to darīt var ļoti daudz ko, un tas, ko man bija ļoti liels prieks arī lasīt, un kas parādās arvien vairāk, tā ir attieksme par to, kā mēs novecojamies, kas arī šobrīd ir viens no lielajiem tādiem atbalsta faktoriem, domājot par prāta veselības saglabāšanu. Un tas, ko mēs ļoti bieži redzam, piemēram, ar cilvēkiem, kas ir strādājuši un aiziet pensijā, un viņi vairs neko nedara, ja tā lejupslīde ir ļoti strauja. Viņa var būt atpakaļejoša, respektīvi aizejot uz aktīvu darbu, atrodot hobiju, ejot vairāk socializējoties. Protams, šis spējas var atjaunoties, bet reizēm tas, ka mēs beidzam strādāt, to nogriežam kā ar nāzi, un tad viss mūsu nākotnī ir pie televizorā, un varbūt laiku pa laikam pakatavo ēst, nu tad lejupslīde būs ātra, un viņa būs ļoti spēcīga. Šeit, man liekas, brīnišķīga lieta ir tā, kas Latvijā ļoti attīstās, un tas ir trešās paudzes universitātes. Es esmu ārkārtīgi priecīga par to, bet viņas šobrīd ir kā sēnes pēc lietus. Un viņas ir fantastiska vieta, kur mācīties, jo lielākajā daļā šo te trešās paudzes universitātes

0: universitāšu, viņiem ir katru nedēļu kāds vieslektors, kas atbrauc kaut ko pastāsta. Viņi tur runājās, viņiem tur ir ballītes, tusiņi, viņi uzēd, viņi kopā kaut kur aizbrauc. Tad viņiem ir izlaidumi. Tā ir tāda brīnišķīga lieta, kur doties pēc tam, kad tā pensija ir sasniegta. Es vienmēr saku, ka ir divas labākās aktivitātes. Numur viens ir orientēšanās, jo tur ir viss. Un orientieristi, cik man ir bijusi iespēja sadarboties ar orientieristiem, mēs vienmēr redzam, ka viņi funkcionāli ir, pat tad, ja tur parādās kaut kādi jau traucējumi vai bojājumi, viņi vienalga funkcionāli ir brīnišķīgi labā līmenī. Otrs ir dejošana, jo dejošana prasa stratēģiju. Dejošana nav tikai tā kustība, viņa prasa atmiņu, jo daudzpusīgāk šī aktivitāte ir. Jo vairāk mēs sev palīdzam patiesībā, jo labāk mēs sev uzturam. Es domāju, ka te ir labi pieminēt arī to, ko mēs ļoti bieži noignorējam, un tā ir sīkā motorika. Un tad, kad mēs mācāmies mūzikas instrumentu, nu kaut vai tāpat vijole, nu tev ir jābūt izteiktai precizitātei tur, un ne tikai domāt par kurai stīgai trāpīt, bet arī kādu spiedienu likt. Un tas pats par sevi arī ir, nu, ne tikai mācīšanās elements, bet tas ir tiešām arī šī sīkās motorikas trenēšana, kas atkal papildina to nu, vācelīti, kur mēs krājam kompetenci.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: Labrīt, labrīt, 9:42 minūtes, 16. jūnijas, ar jums vēl joprojām, es Antris Stepecka, un jā, dziesmu spēle ir klāt, zvanot pa tālruni 6-7-2-1-1-3-1-8, un tad jau, nu, es visticamāk sākšu, kā jūs, kā pacelšu jums klausot, sākšu skriet pa mūsu digitālo fonoteiku, un tad jau varēsim nedaudz papļāpāt par to, kā tad ir, varbūt, jūsu nodarbošanās, varbūt, kāda būtu tā nodarbošanās, profesija, ko es gribētu uz vienu dienu pamēģināt, un tad jau arī raudzīsim sarunas beigās, kāda dziesma turpinās mūsu Latvijas Radio 2 ēteru. Tā, hello, labrīt!
2: Labrīt!
1: O, kas mums ir sazvanījusi?
2: Elīna.
1: Elīna, prieks dzirdēt. Nu, stāstiet, es jau skrienu pa to fonoteku, un tad jau redzēsim, kur jūs mani apturēsiet. Nu, kā, ar ko jūs nodarbojaties? Kas ir jūsu profesija, un kas būtu varbūt tā viena lieta, ko uz vienu dienu jau varētu nomainīt savu profesiju? Nu, ko jūs, Elīna, gribētu pamēģināt?
2: Nu, tā zinātniski sakot, man vēl profesija varētu saukt par dienas operātors.
1: Oho, labi, tas ir kā, pastāstiet.
2: Tā runājot, man varētu teikt, ka es esmu govslaucēji.
1: Nu, bet ļoti labs darbs, nu, labi, nu, un ja tev vienu dienu, jūs, Elīna, varētu darīt kaut ko pilnīgi citu. Kas būtu tas interesantais, ko gribētu pamēģināt?
2: Nu, es domāju, ka es vēlētos pamēģināt strādāt par pavāru.
1: Par pavāru? Šodien tā ir ļoti populāra profesija, ko gribētu pamēģināt, bet vairāk vai mazāk tas tāpēc, ka jums tiešām patīk gatavot vai gribētu iemācīties gatavot?
2: It kā mācēt, es māku gatavot, bet man patīk tas darīt.
1: Nu, redz
2: kā. Man mamma arī to darīja, viņa ir labi padevot.
1: Nu, redz kā, nu, prieks dzirdēt. Es domāju, ne, labi, ir ļoti daudz, kam patīk gatavot ēst. Man vispār mīļākā vieta mājās ir virtuve, tā kā viss tur ir kārtībā. Nu, jā, labi, nu, raudzīsim, kur jūs mani apturēsiet. Es jau esmu kādas trīs... O, stop! Vai, nu, kā tad šitā var gadīties? Nē, nu, ļoti, ļoti laba dziesma, ļoti sen vismaz man nedzirdēt. Dzinters Čīča, tu esi vasarā.
2: Esam gan,
1: nu, lai jums, Elīna, brīnišķīga šī vasara, varbūt kādreiz vēl parunāsim dziesmu spēlēt, tā kā droši zvaniet arī nākamajos rītos, bet Elīna, novēlu jums brīnišķīgu šo dienu, lai piepildās mazais sapnītes, varbūt iemācīties pagatavot kādus jaunus garšīgus ēdienus.
2: Jā, paldies.
1: Visu labu, paldies. Visu labu.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 – Rīts.

Brīt vēl kādam, kurš varbūt tikko tikai ir modies un, protams, visiem klausītājiem, kas visu rīta garumā bija kopā ar mani. Kā jau solīja vēl stundas izskaņā dažas jūsu ziņas, ko tad sūtījāt, un, ja nu kāds domā par ko tā Antra tur ar mums ir runājusi visu rītu, par profesijām, un, teiksim tā, ļāvu jums palapoties pašiem par savu darbiņu, par to, ko tad jūs darāt, ar kādu darbiņu tad jūs pelnāt iztiks, savai dzīvītai, un tad, ja būtu iespēja vienu dienu pamēģināt kaut ko pilnīgi citu, kas tad tas būtu, un līdz ar to mēs varējām arī pasapņot, ko tad mēs varētu darīt. Dairis, piemēram, raksta labrīt, esmu lielopu nagu apstrādes speciālists jau 21 gadu. Ar to lūk nodarbojos. Labprāt, pamēģinātu pastrādāt deputāta darbu, jo redz Dairim liekoties, ka viņiem nekas īsti nesot jādara. Nu redz kā. Nē, nu tas ir varbūt iespējams sēdošs darbs, bet nu es domāju, ka tur daudz kas ir jādara, maigi sakot. Ai, raksta labrīt naudiņu pelnu ar pedagoģiju, bet gribētos kādu dienu būt bagāta un atpazīstama vīra sieva. Kura amata ietvaros arī, tā kā arī sievai ir pienākumi, teiksim, doties glīti uz ballēm, labdarības pasākumiem un tā tālāk. Nu, šis izklausās ļoti labs amats, es arī gribētu pamēģināt. Tiešām tā ir tāda pucēšanās, gatavošanās un tāda pasākuma apmeklēšana vīram blakus pie rokas ļoti skaisti. Un vēl ko Aija mums raksta klāt, ka vai arī vēl vienu dienu izbaudīt meitas pienākums un pavadīt laiku ar mammu, lai pateiktu, kā man iet. Ai, nu šis ir pilnīgi sirds sildoši. Paldies par šādu skaistu ziņu. Un vēl kāda ziņa, labrīt pēc diploma.

esmu zemkopis, bet strādāju celtniecībā. Es labprāt gribētu būt vainu parastās vai ūdens aerobikas treneris sievietēm. Ak, varētu arī par masieri. Bet ne tikai uz vienu dienu, uz divām, trim jauku mājums. Mārtiņ, es domāju, ka jūs šajā brīdī ļoti daudziem, tā skaitā, man uzlabojāt garu stāvokli. Katrā gadījumā, mīļie klausītāji, paldies jums liels par šo rītu. Es ceru, ka jums bija forši, jums patika un dziesmas izbaudījāt. Un lai tad arī visas dienas garumā skan Latvijas Radio 2 jūsu mājās ar dziesmām dzimtajā latviešu valodā. Un ja arī laikapstākļi tādi, tad tas nekas galvenais, lai tā saulīte sirsniņā spīd. Visu labu ar jums kopā biju es, Antra Stafecka. Vecums nenāk viens.

0: Ziņas 10. studijā Negars Rozenbergs. Latvijas aizsardzības industrija strādā, lai maksimāli efektīvi un lēti notriektu šeit ielidojušos ārvalstu dronus. Par to šorīt LTV informējas aizsardzības ministrs Raivis Melnis, norādot, ka arī Ukraina pilnveido savas dronu tehnoloģijas, lai Krievija tos nevarētu novirzīt no kursa. Latvijas gaisa telpā nedrīkst ielidot ārvalstu droni, tie ir jānotriec, uzsvēra ministrs. Komentējot izteikums, ka tās ir lielas izmaksas notriekt dronus ar dārgām raķetēm, Melnis norādīja, ka ir jādara viss, lai pasargātu iedzīvotājus.
1: Es domāju, cilvēku dzīvību nevar novērtēt ar naudu. Mums jādara viss, jāizmanto jebkuri līdzekļi, lai pasargātu savus iedzīvotājus. Mēs strādājam, lai maksimāli efektīvi, lēti varētu notriekt. Un jāsaka, milzīgs paldies mūsu industrijai, kas ražo pretdronu sistēmas, kā Origin, Razer, kuri veiksmīgi testē, un mēs šīs sistēmas cenšamies tagad integrēt, uzlikt tos robežas, lai varētu sargāt un triekt lejā nevis ar dārgām raķetēm, bet kā primāri izmantot mūsu industrijas lētus, efektīvus pretdronu sistēmas.
0: Ukraiņu lidroboti pagājušajā naktī izraisījuši ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā Maskavas Kāpoķņas rajonā. Par to paziņojis Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins, apgalvojot, ka cietušo nav. Viņš informējis, ka kopumā it kā notriekti 60 ukraiņu lidroboti, kas devušies Maskavas virzienā. Cik bezpilotā lidaprātus nav izdevies notriekt, Krievu varas iestādes kā ierasts neziņo. Uzlidojuma dēļ naktī darbu apturējušas visas 4 Maskavas lidostas no rīta tās darbu atsākušas. Vadītajā naktī Ukraiņu lidroboti izraisījuši ugunsgrēku arī naftas bāzē Krievijas Krasnodaras novadā. Londona piegādās Ukrainai tās atomelektrostaciju vajadzībām bagātināto urānu, kā arī pakļaus Krieviju jaunām sankcijām. Tā paziņojis Lielbritānijas premjers Kīrs Stārmers. Jaunās sankcijas būšot vērstas pret tā dēvēto Krievijas ēnu, floti un finanšu schēmām, kas ļaujot Maskavai apiet līdzšinajās sankcijas. Pēc Baltkrievijas-Latvijas robežas šķērsošanas laikā no 2023. gada Latvijā mirušas un šeit apbedītas 17 personas. 12 no šiem cilvēkiem vārdi joprojām nav zināmi. Biedrība gribu palīdzēt bēgļiem šonedeļ plāno uzstādīt 2 piemiņas plāksnes bojāgājušiem robežu šķērsotājiem. Biedrības valdes locekla un robežu monitoringa eksperte Anna Griķe šorīt Latvijas radio pastāstīja, ka visbiežākais robežu šķērsotāja nāvis iemesls ir spēku izsīkums un nosalšana. Satraucošākais esot, ka bēgļu skaits pierobežā ļoti pieauga, jo īpaši iestājoties siltam laikam.
2: Mēs kā biedrība esam viena no tām organizācijām, kas ir saziņā ar cilvēkiem, kas ir uz robežas. Mēs saucam neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja cilvēki iziet saziņā ar mums, kad viņi ir Latvijas pusē, jo viņu telefonu pārstāv neļauj izsaukt šo neatliekamo medicīnisko palīdzību. Un tad cilvēki arī mūs informē gan par piedzīvot vardarbību uz robežas, gan par to, ka viņi tiek atturēti. Mēs šajā gadījumā esam bezspēcīgi. Vienīgais, ko mēs varam izdarīt, ir izsaukt šo neatliekamo palīdzību. Tas, ko mēs ieteiktu, lai būtu humānā, tas būtu aicinājums tātad valsts tiesību sargājošajām iestādēm, ja vai robežas, kas darbojās uz robežas, valkā šīs pašas ķermeņa kameras, līdzīgi kā to dara valsts policija, tajā brīdī,

0: cilvēkiem ir ļaus pielietot fizisku spēku, un kamēr šis fiziskais spēks netiek kontrolēts, tikmēr arī viņš var noiet un arī iet ārpus rāmjiem.
1: Valsts robežsardze vakar novērsusi

0: no smalkajām un mežģiņotajām līdz pat iespaidīgām, vairāk nekā metru augstām. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 15 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 76%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš jūras piekrastē ziemeļē rietumu vējš brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi. Arī Rīgā šodien būs mākoņains laiks brīžiem gan skaidrosies, ik pa laikam lietus iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra 15-17 grādi.
1: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, ir 10 minūtes pēc pulkstena desmitiem. Kaspars Markševičs kopā ar jums, un šis ir zelta graudu laiks. Laiks, kad mēs atskatāmies uz zelta vērtībām. Un tālajā 1969. gada 16. jūnijā šis mākslinieks nāk pasaulē.

bet pāragri, kā mūsu radio kolēģis arī devās mūžībā. Tas gan notika 2020. gada 20. decembrī. Pārstāvējis pazīstams grupas ārprāts Zigzaga Linga, un, protams, ir brīnišķīgs mākslinieks, kurš ir atstājis vērā ņemamus darbus mums visiem. Bet mēs turpinām. Šeit Kaspars Markševicis, kā jau sacīja, un klausāmies labi pārbaudītas vērtības. Labdienas apkārt!

0: Šis ir rokraksts, kuru mēs ļoti labi uzreiz varam atpazīt jau pēc pirmajām notīm. Imants Kalniņš ir mūzikas autors, Viktors Kalniņš sarakstīs tekstu un autobus debesīs arī šo mums piedāvā lūk šādā pat skanējumā, kā mēs klausāmies šobrīd. Un šeit dziesmai arī nosaukums ir tieši tāds pats autobus debesīs. Ir 16 minūtes pēc pulkstena desmitiem radio klausītāji, šis ir zelta grauda laiks un mēs turpinām baudīt un kaut kādā mērā arī šķetināt tās zelta vērtības, kuras mēs patiesi esam jau gadu gadiem izlolojuši. Sveiciens visiem radio klausītājiem tālu, tuvu un arī tiem, kuri šobrīd ir kopā ar mums savā laiskajā brīvdienā. Kāds makšķerē, kāds bauda dzīvi un kāds iespējams rušinās dobē.
1: Jāņu laiks Latvijas Radio 2.
0: Gunārs Priednieks ir mūzikas un teksta autors šeit dziesmiņai Jāņu vakarā. Un Jāņu vakars tuvojas patiesi nez kādi būs laikapstākļi, bet ko nu par to šobrīd Andrejs Ozols.

0: Kastītajā Jāņa vakarā mēs radio klausītāji jums arī esam sarūpējuši vienu labu ambrāžu. Kam būtu jāskaņa Jāņa naktī? Latvijas radio divi viļņos jūs to varat ietekmēt. Un sociālajos medijos, protams, plašākajos, kā piemēram Facebook tīmeklī, meklējiet mūsu Latvijas radio divi un izsakiet savu verdiktu. Iesakiet zem mūsu posta, protams, divas jums lustīgākās un interesantākās un tās piedienīgākās dziesmas. Un tās tad arī 23. Jūnijā no 19. līdz pat rītam skanēs mūsu radio viļņos. Priekā!
1: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

0: Nešaujiet, nešaujiet, un par šo arī šajā dziesmā. Zaļais meža kora, sievas krēpits balss un svētelis. Eriks Ķiģels ir mūzikas autors un Erika Ķiģeļa. Vēl vienu darbu mēs dzirdēsim šīs dienas zelta graudos, bet līdz tam mēs kopīgi nonāksim. Bet jau tūdaļ sveiciens arī no Ulda Marhilēviča un draugiem.
1: Esiet sveicināti. Mans vārds ir Ulds Marhilēvičs. Es esmu mūziķis, pianists, un es ceru, ka jūs klausaties ikdienā Latvijas Radio 2, ne tikai vakar, ne tikai šodien, bet vienmēr klausīsieties.

0: Kaut kur jau tā migliņā ir sen cēlusies. Kāds šobrīd cītīgi klausās Latvijas Radio 2 un atrodas upes malā, vienkārši bauda brīvu dzīvi. Un strauc tek arī tālāk. Grupa Tranzīts Ralfs Rubens savā pilnā plaukumā šajā dziesmā jau gadu gadiem ir pārbaudīta vērtība. Ir 35 minūtes pēc pulksten desmitiem, kas par Smarkševicis kopā ar jums. Un šis ir Latvijas Radio 2. Labdien, labrīt, ja kāds tikko cēlies.
1: Zelta graudi. Piedāvā Kaspars Markševits.
0: Nu jā, tad nu ļaujiet man piedāvāt jums vēl kaut ko, kad papārdes zied, un kad tā zied, tad jau jūs zināt, kas ir darāms, vai ne tā? Un šis ir tas īstais laiks, kad mums visiem ir iespējas varbūt līdzpadungot, līdzpadziedāt, jo šis meldiņš ir zināms. Klausāmies un lai labi skan!

0: Populārs darbs, tā es tevi mīlēšu, un šis ir dzīvais koncertieraksts. Apvienotais koris, maestro Raimonda Paula mūzika un Ivans Ziedonis tekstu. Reiz šeit dziesmē ir sarakstījis brīnišķīgi skan, un es ceru, ka jūs ar līdz padungojāt un līdz padziedājāt, bet tūdaļ dungosim tālāk.
1: Viens vecs labs gabals.
0: Nu kā gan ne, un šis liek domāt par ko jauku. Par jaukām un siltām atmiņām, par brīnišķīgām kinofilmām un par vērtībām, kur saules mūs ir blakus. Jau dod man bučiņu, tās dulās Paulīnas dēļ un Žoržs Siksna.

0: Pavisam skaisti, pavisam rāmi un ļoti, ļoti labskanīgi Ando Krūklis tekstu sarakstīt šai dziesmai un Jānis Tabūns mūziku. Brīnišķīgi skan, ja būtu tu. Ir 51 minūte jau pēc pulksten desmitiem, jeb 9 minūtes pirms jaunākajām ziņām, un tas arī simbolizē, ka vēl tikai dažiem darbiem ir laiks izskanēt, un ja ļoti precīzi, tad tieši diviem. Tūdaļ turpinām ar Jānis Peters, tekstu autors būs Raimonds Pauls mūzika sarakstījis, Zelta mute. Un Jānis Pokštello, Harijs Spanauskas tūdaļ duetā. Mums ļoti labi gadu desmitiem zināms duets, kurš ir alleži mūs priecējis ar labskaņu. Un tad arī, kā jau minēja, Ēriks Ķiģels atgriezīsies ar vēl vienu darbu Zelta graudos. Arī to jūs dzirdēsit.
1: Skaistākās līgo dziesmas Latvijas Radio 2.
0: Šeit nemainos. Es šajā reizē Zelta vērtībās Kaspars Markševičs, un mēs arī pēc jaunākajām ziņām stundu vēl būsim kopā līdz pat pulksten 12.

0: Ziņas 11. studijā Negrs Rozenbergs. Šodien gaidām Latvijas Bankas jaunāko prognožu prezentāciju, kā arī diskusiju ar ekonomikas ekspertiem. Tas notiek laikā, kad Eiropas centrālā banka paaugstinājusi procentu likmes, savukārt samazinājusi ekonomikas izaugsmes prognozi. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
1: Pasākumā Latvijas Bankas vērtējumu sniegs Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Gaidāms arī vērtējums par Eiropas centrālās bankas padomes monetārās politikas lēmumiem un sagaidāmo turpmāko rīcību. Eiropas centrālā banka pagājušajā nedēļā paaugstināja procentu likmes, reaģējot uz inflācijas kāpumu. Vienlaikus ekonomikas izaugsmes prognozes banka ir samazinājusi par 0,1 procentpunktu līdz 0,8%.
0: Valdība šodien spriedīs, kā juridiski sakārtot ieceri publiskot to Latvijas uzņēmumu biznesa saites, kas turpina tirgoties ar Krieviju un Baltkrieviju. Saima šo ieceri konceptuāli jau ir atbalstījusi, taču galīgais lēmums atlikts, jo likumprojektā bija nepieciešami precizējumi. Turpina Agnija Lazdiņa.
2: Saimas atbildīgā komisija secinājusi, ka pašreizējā likuma redakcija nav juridiski pietiekami precīza un var radīt nevēlamas sekas. Piemēram, publiskajos iepirkumos varētu rasties situācijas, kad valsts iestādes nevarētu iegādāties atsevišķas medicīnas vai citas būtiskas preces no Latvijas uzņēmumiem, kamēr citu valstu uzņēmumiem šādi ierobežojumi neatiektos. Tagad valdība vēstulē Saimai norāda, ka uzņēmumu sarakstu iespējams publiskot tikai pēc izmaiņām normatīvajos aktos, tāpēc rosina regulējumu iekļaut civiliedzīvotāju atbalsta likumā un noteikti uzņēmumu sarakstu publicē Centrālā statistikas pārvalde.
0: Kazahstānas valdība un ASV tehnoloģiju uzņēmumi Firebird un Nvidia noslēguši 10 miljardu ASV dolāru vērtus sadarbības līgumus mākslīgā intelekta jomā. Parakstītie dokumenti citas starpā ietver vienošanos par projekta datu centru ieleja īstenošanu. Projektu plānots attīstīt Kazahstānas ziemeļa austrumos esošajā industriālajā pilsētā Ekibastuzā. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
3: Datu centru ieleja ir kopīgs Kazahstānas un ASV projekts, kura mērķis ir izveidot pasaules līmeņa informācijas tehnoloģiju centru, izmantojot augstas veikspējas serverus, kas aprīkoti ar uzņēmuma Nvidia izstrādātajiem grafikas procesoriem. Plānots, ka datu centru kopējā jauda sasniegs vismaz 300 megavatus, ar iespēju nākotnē to palielināt līdz 1 gigavatam. Datu centru ielejas būvniecību pilnībā nodrošinās Kazahstānas puse. Savukārt ASV uzņēmums Firebird, kas specializējas mākslīgā intelekta infrastruktūras risinājumu izstrādē, piegādās serveru aprīkojumu un veicinās pasaules vadošo informācijas tehnoloģiju uzņēmumu iesaisti projektā.
0: Zviedrijas parlaments pieņēmis likumu, kas liek valsts sektora darbiniekiem ziņot par migrantiem, kuriem nav atļauts dzīvot Zviedrijā. Likuma kritizētāji uzskatā, ka tas radīs baiļu gaisotni un var negatīvi ietekmēt migrantu fizisko un psihisko veselību. Šis likums ir daļa no Zviedrijas centieniem padarīt stingrāku savu pieeju imigrācijai. Tas pieņemts laikā, kad Eiropas Savienībā stājušies spēkā jauni migrācijas un patvēruma noteikumi, kas citas starpā paredz pātrināt migrantu deportācijas. Un vēl biedrība Dakteris Klauns sākus jaunu dalībnieku uzņemšanu Dakteru Klaunu skolā, aicinot pieteikties radošus, empātiskus un psiholoģiski nobriedušus cilvēkus, kur vēlas palīdzēt bērniem slimnīcās tik galā ar bailēm, stresu un trauksmi ārstēšanās laikā. Dakteru Klaunu skolas mākslinieciskā vadītāja Ivita Goldberga miljoni skaidro, ka uzliekot sarkano degunu un ieejot palātā, Dakteru Klaunu mērķis nav izklaidēt, bet gan saredzēt un sajust bērnu vajadzības. Medicīniskajā klaunādē tas notiek ar spēles palīdzību, ļaujot bērnam kaut uz brīdi atgūt drošības un kontrolas sajūtu. Šāda pieeja palīdz mazināt bērnu trauksmi, kā arī mazina vecāku emocionālo slogu, skaidro biedrībā. Ar to arī izskan Latvijas Radio ziņas. Rīgas centrā jau 17.

0: Ik pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 15-17 grādi.
1: Latvijas Radio 2
2: Zelta graudi

Šis ir Mārtiņš Freimanis, Zelta Graudovas, Mākoņa lauks un grupa Tums šobrīd atklāja jaunu stundu un ir jau 8 minūtes pēc pulksteni 11. Starp citu radio klausītāju mēs esam nonākuši otrdienā 16. jūnijā. Un kalendārā Justīne un Juta. Mīļās meitenes, sirsnīgi sveicieni, nekas jau šajā dzīvē nevar būt par daudz, bet dzīve bez apstājas rit arī tālāk un par to RAP un IGO.

0: Gribiet vai negribiet, bet tā diena mums tuvojas ar lieliem soļiem. Ir jau 15 minūtes arī šajā stundā aizskrējuši vējspārniem un jāatzīst, ka šis darbs ir pārdziedāts dažādās versijās. Un šobrīd gribas teikt tādam ļoti tuvu oriģinālam skanējumam. Guntars Račs gan pats tekstu sarakstījis, gan arī mūziku un pats arī šo dziesmu ņēmis un iedziedājis. Diena! Viens atgādinājums tūdaļ par to, kas klausāms vēl šur un tur, ne tikai radio viļņos, un tad mēs turpināsim. Pa kuru laiku nosirmoja jūra? Dainis Porgans būs turpinājumā.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.

0: kārtīgi enerģija šajā dziesmā. Grupa Tautumētis un Raganu nakts. Latviešu folklore, protams, mūsu cieņā šobrīd.
1: Skaistākās Līgo dziesmas Latvijas Radio 2.
0: Turpinām gaidīt salgriežus, turpinām ielīgot un ar sienāzi līgodams. Un par to šoreiz grupa Zeļi, tad Elita Strazdiņas balss sakos.

0: Brīnišķīgas dzērindas šajā dziesmā varam klausīties un Marikas Svīķes reizes sarakstītās rindas. Aldis Strazdiņš sarakstīs muziku, Elita Strazdiņā, protams, šo darbu mums piedāvāja izdziedam skolotājām.
1: Zelta graudi piedāvā Kaspars Markševits.
0: Tilčiku ģimene rada šo darbu un dāvā to Normundam Rutulim vēlreiz mājās. Ir 30 minūtes pēc pulksteni 11.
2: Kad koki bija lielīgi,

0: pacelties nāci, rokas priekšā tās lūkot. Un tu teici, tik skaisti, pils vēl redzēta nav.
1: Tik labi un tik skaisti izdziedāts un arī vienlaikus pateikt šajā dziesmā. Vēlreiz mājās tāds dziesmas nosaukums, bet nu jau lēksim dejā un lēksim dziesmā. Pērkons, kā arī, protams, dziesma, gandrīz tautas dziesma. Laiks izkustēties tie, kuri ir aizsēdējušies un tie, kuri ir dobēs vai jau kur citur, laiks arī padejot.
2: Kalne čūska, vidu jūrja, samaļ manu zelta tilku. Uz katra betonmūra uzver

Kārtīgi ballīt šajā dziesmā un Aijs Andrejevs izpildījumā Bitīt matos. Ir 41 minūte pēc pulksteni 11 un šobrīd Baltie Lāči mums pievienojas ar vienu vasarīgu darbu. Mazliet palīgosim vasarīgā.

0: Kur šāds lustīgs nots mums brīdis ir vienam no otra atvadīties? Jānis Strasts, mūzikas autors. Un varavīgs ne kaut kur pāri, lai jūs priecē, bet grupa Kakao arī šajā dziesmā brīnišķīgi izpaužas Andris Sērvis. Protams, tās priekšgalā kā bundzinieks, kā dziedātājs. Un jā, tā nu tas ir. Bet labi, es Kaspars Markševits vēl jums brīnišķīgu šo otrdienu. Palieciet uzticīgi Latvijas Radio 2 un, protams, būs arī dienas programma Baibas pāraudzībā. Būs labas apetītes vēlējumi. Tas viss, ko jūs ļoti, ļoti vēlaties un gaidāt.
1: Alo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laika līguma ociņas?
2: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma uciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
3: Līgula klāt un atkal svētki būs.
2: Klausieties līguma uciņas Latvijas Radio mobīlajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājas.

Dikti ugunīgas dziesmas, kā jau jūs dzirdējāt, līgo muciņas ir klausāms, protams, un var vērtēt. Bet esiet arī uzticīgi Latvijas Radio 2 un klausāties arī mūsu ikdienām caur diennakti, bet šobrīd Džulians jeb Jānis Virksdiņš un vēlreiz 2003. Gads pagaidām visu labu. Atā!

0: Ziņas 12.6. Negers Rosenbergs. Ķīna gatavojas atklāt digitālās valūtas maksājumu sistēmu, kas varētu būtiski mainīt pārrobežu norēķinu kārtību, mazināt atkarību no ASV dolāru un stiprināt Pekinas saites ar tirzniecības partneriem iniciatīvas viena josla viens ceļš ietvaros. Tāds saucoties uz informētiem avotiem vēsta britu laikraks Financial Times. Pekinas virzīto platformu M-Bridge atbalstā kontinentālās Ķīnas, Hongkongas, Taizemes, Apvienoto Arābu Emirātu un Saudarābijas centrālās bankas. Platformas darbības uzraudzībai plānots izveidot atsevišķu organizāciju, kuras galvenais birojs atradīšoties Hongkongā. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
1: Laikraksta avoti neatklāja precīzu platformas palaišanas datumu, taču norādīja, ka sagatavošanās darbi ir noslēguma posmā. Pēc viņu teiktā sagaidāms, ka M-Bridge izmantos mazie uzņēmumi, kuri starptautiskās maksājumu sistēmas, piemēram SWIFT, uzskata par pārāk dārgām un sarežģītām. Ķīnas centieni paplašināt savas nacionālās valūtas juaņas izmantošanu globālajos finanšu darījumos pastiprinājušies pēc tam, kad ASV un Izraela uzsāka karu pret Irānu. Kopš konflikta sākuma arī būtiski pieaugusi Ķīnas pārrobežu maksājumu sistēmas CIPS izmantošana. Savukārt M-Bridge platforma ir atsevišķa un papildinoša sistēma, kas paredzēta digitālā juaņa izmantošanas veicināšanai.
0: Zviedrijas parlaments pieņēmis likumu, kas ļaus iestādēm atcelt imigrantu uzturēšanās atļaujas pamatojot to ar sliktu uzvedību. Likumā nav atrunāts, ko var uzskatīt par sliktu uzvedību, taču valdības pārstāvi kā piemērus nosaukuši parādu neapmaksāšanu, izvairīšanos no nodokļiem, nedeklarētu darbu vai saistību ar ekstrēmistu organizācijām. Turpina Uldis Ķēzberis.
2: Likums, kas attiecas gan uz izskatīšanā esošām atļaujām, gan arī ar atpakaļejošu spēku uz jau izsniegtajām atļaujām, ir daļa no plašākas imigrācijas noteikumu pastiprināšanas, ko īsteno Zviedrijas labējā mazākuma valdība un to atbalstošā galēja labējā partija Zviedrijas demokrāti pirms septembrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Likumu kritizēja opozīcijas partijas un cilvēktiesību aizstāvji. Viņuprāt, varas iestādes varēs traktēt likumu patvaļīgi, jo nav skaidrs, kādas tad imigrantu darbības tiks uzskatītas par nepieņemamām.
0: Par sportu uz Franciju devusies Latvijas paukošanas izlasē, kas līdz svētdienai piedalīsies Eiropas čempionātā. Lielākā uzmanība no Latvijas sportistiem būs Sofijai Prošinai, kura šogad kronēta par Eiropas un arī pasaules junioru čempioni paukošanā ar špagu. Tāpat viņai jau izdevies izcīnīt bronzas godalgas pieaugušo Grand Prix sacensībās. Eiropas čempionātam Prošina gatavojusies Igaunijā ar olimpiskiem medaļniekiem. Sportiste aizvadījusi daudzas cīņas un būs gatava startam Eiropas meistars sacīkstēs. LTV apgalvoja viņas treneris Mihails Jefromenko.
3: Tā bija ļoti laba nometne. Mums sanāca sparingot ar labākiem paukotiem pasaulē. Daudz cīņas. Bija tieši tā uzsvaru uz cīņu praksa. Teikšu tā, ka tas rezultāts rada, ka Sofija ir konkurentspējīga. Tieši pieaugšu konkurence un mērķis skaidrs, ka mums olimpiskas spēles.
0: Bet Rīgas kultūra telpā Hanzas Perons šovakar sāksies Sanssouci mūziķu kautiņu turnīra 4. Sezona, kurā par galveno balvu 2000 eiro sacentīsies gan vietējie, gan ārvalstu mūziķi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 17 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 65%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, valsts lielākajā daļā ik pa laikam līs, dažviet iespējams arī pārkona negaiss. Lēns vējš jūras piekrastē ziemeļa rietumu rietumu vējš, brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra līdz 18 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, ik pa laikam lietus, iespējams pērkona negaiss, lēns vējš, gaisa temperatūra līdz 17 grādiem. Bet kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Brīcis.
4: Trešdien laiks Latvijā kļūs vējaināks, ziemeļa rietuma rietumu vēja brāzums līdz 10-15 metriem sekundē, ik pa laikam joprojām arī nedaudz līs, bet kļūs par 1 līdz 2 grādiem siltāks. No ceturtdienas gan laiks uzlabosies būtiskāk, lielākoties saulains, temperatūra ceturtdien un piektdien līdz 19-24 grādiem, vietām piekrastē nedaudz vēsāks. Savukārt, sākoties garajām Jāņu brīvdienām, laiks kļūs pat sutīgs, sestdien un svētdien 22-27 grādi, svētdien vietām valsts dienvidos līdz pat 29 grādiem,

Nu, ja nu vienīgi kāds lietus magonis, vai varbūt vēl trakā kāds negaiss magonis, vai kāds virpuļviesulis varētu mums sauli šo atņemt. Un saule, nu brīžum šodien arī paslēpusies mākoņiem, gan baltiem, gan arī melnum melniem. 9 minūtes pār 12. Šodien ir otra diena un studijā Baiva. Diena sāk uzskanēt, būšu kopā ar jums līdz 2003. Un esam jau pāri pusē jūnijā. Šausmas kā laiks skrien. Šodien 16. jūnijas. Vēlu brīnišķīgi skaisti jauku šodien, jo tieši pēc nedēļas otrdienā mums būs 23. Un Jāņa. Un Jāņies pilnās parā, jo sāksies jau tās svinības, jo droši vien daudziem jau šajā piekdienas vakarā pēcpusdienā, kad dosies uz laukiem un baudīs karsto laiku, ko solīja Toms Brits nedēļas nogalē, un arī Jāņa svinības būs skaistas, jo skaistas. Te skaitā es ceru kopā ar mums Latvijas Radio 2. Un ap citu, jūs varat visi piedalīties un pievienoties arī mūsu Jāņu nakts, Līgo nakts repertuāru izvēlē. Un varbūt arī kādu no jūsu izvēlētajām dziesmām arī noskanēs 23. jūnija naktī. Jau sākot no 7. vakarā līdz pat rītam mēs ņemsim vērā jūsu ieteikumus, lai līgošana būtu pa īstam izdevusies. Un jūsu mūsu komentāru sadaļā varat ierakstīt divas dziesmas, kurām noteikti būtu jāskan Latvijas Radio 2 ēterā. Lai būtu tie lustīgie līgo svētki, tās var būt gan līgo dziesmas, gan arī vienkārši kaut kādas foršas lustīgās dziesmas, kas noderētu Jāņu nakts balītei un fonam. 10 minūtes pār 12. Nākamajā stundā jau labas aptīts vēlējumu un sveicienu stundu sākumā vārdu dienā, protams, divos muzikālā banka un kāda ievērojama slavena populāra viešņa.

0: esat labākie! Ejam pūpolos!
1: Maķi ir līdzi arī kaut ko!
2: Nu, protams, ka jūs esat labākie, bet grupai Keksi vajadzētu vienu vārdu gan nomainīt šajā dziesmā, lai būtu aktuāli un modas tendencijām atbilstoši, vajadzētu pūpolos nomainīt pret papardēm. 16 minūtes pār 12, bet tūlīt Jānis Tībels ar savu jaunāko hitu Straume.

mēs pamazām līgojam un ielīgojam arī tos Jāņus. Pēc 5 minūtēm pulkstens rāda +1. Jo visa laba Jāņu zāle, kas zied līgo vakarā vai Jāņu vakarā, un devok arī visas labas puķes, par kurām zied Andra Stafecka un Inters Busilas puķu nakts.

Nu varētu teikt, ka dienas vidus tieši pulkstens rāda pūs viens. Pēc pusotras stundas muzikālā banka un mūs kā puķe sarkanā. Es nezinu, varbūt citā krāsā, bet vienmēr košu kā puķu un ziedošu kā puķu. Pie mums muzikālajā bankā ieradīsies pulksten divos Olga Rajecka. Lai prezentētu savu jauno dziesmu muzikālajā bankā, varbūt arī kādu dziesmu novērtētu. Un šoreiz nevis Olga solo, bet, protams, arī šī leģendārā dziesma, kur Olga kopā ar Reoliku Zemejoks.

0: Desmit gadus vasaras saulgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
1: Jā, nu es domāju, ka noteikti mums būs krāšņi un skanīgi, un vēl krāšņāks un skanīgāks to darīs mūsu klausītāji. Mīļie, laika nav daudz un tādu nu, tradicionālo līgo vai Jāņu dziesmu lūdzu nevis kaut kādu vienkāršu dziesmu, bet nu tādu, kas piestāv Jāņiem un arī līgo, un tas noteikti noskanies arī mūsu ēterā, tātad 2931-2222. Lūdzu, nekavējieties, nu vēl kāds pāris dienas mēs gaidīsim, bet tad jau mēs veidosim visu līgo un Jāņu programmu, kas tiešām būs ļoti krāšņa un skanīga un arī skaista. Nu, lūk, mums ir tiešām ar brīnišķīgām balsīm. Mūsu klausītāji to jau mēs esam pār...

0: Liecināšies, ka mēs esam rīkojuši klausītāju zvaigžņu koru un kopīgi ierakstījuši dziesmu. Nu, šeit mums kaut kas jauns ir atsūtīts.
1: Līgo māmiņa, līgo dama, līgo skaisti šovakar. Neaizmirstī savai meitai, Jāņu dziesmas mācītāji.

0: jaunakļu.
1: Nu, man tā liekas, ka iedvesmoja arī jūs pārējos klausītājus kaut ko ar savu balsi, ar savu dziedājumu kuplināt mūsu ēderu. Nu, gadsimta garākā līgo dziesma varētu jaunā formā un jaunā tādā formātā arī izskanēt Latvijas Radio 2 ēterā. Varat arī ansambļu un koru sūtīt, ierakstīt savu WhatsApp, arī savu dziesmu, un tā noteikti noskanēs arī mūsu ēterā, tikai dariet to laiks vēl, nu, pāris dienas. To varat darīt, un tad jau mēs to programmu tā kā mums laliksim kopā, un tad būs jāklausās Jāņu laikā arī savu balsi jāmēģina sadzirdēt Latvijas Radio 2 ēterā. Bet šodien, jā, ir arī dziedņu diena, 16. jūnijas, kad mūsu bijušajiem kolēģiem Gvido Lingam

Valtūru un Pātrīšam. Bez piepūles turpinām gaidīt Jāņus un reiz mums gadsimta garākajā līgo dziesmā jauno Jāņu orķestris. Latvijas Radio 2 studijā uzstājās un bija fantastisks saulriet koncerts.

ziņām vienos studijā Ķercauzāns. Latvijas Banka koriģējusi valsts ekonomiskās izaugsmes prognozes. Centrālā banka lēš, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad un turpmākos divus gadus augs lēnāk nekā prognozēts pērn decembrī, savukārt inflācija augs straujāk. Latvijas Banka prognozēja, ka valsts iekšzemes koprodukts šogad pieaugs par 2%, tas ir mazāk priekšējā prognozi, kas bija 2,8%. Un arī

0: Vides satricinājumi vājina ārējo pieprasījumu un pastiprina patērētā investoru piesardzību, tā norāda Latvijas bankā. Savukārt ieguldījumi militāro un divējādu lietojumu preču ražošanā, kā arī citu nozīmīgu valsts projektu realizācija, ir arvien lielāks izaugsmes balsts, kas ļauj saglabāt mērena pieauguma prognozi. Vidējās stundas darba spēka izmaksas Latvijā šogad pirmajā ceturksnī salīdzinot ar attiecīgo ceturksni pirms gada pieauga par 2,3%. Tas ir mazāks kāpums nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Tā liecina Eurostat šodien publiskotie dati. Eiropas Savienībā vidējās stundas darba spēka izmaksas pirmajā ceturksnī gada izteiksmē palielinājās par 3,6%, bet Eirozonā pieaugums bija 3,2%. Latvijas aizsardzības industrija strādā, lai maksimāli efektīvi un lēti notriektu šeit ielidojošos ārvalstu dronus. To šorīt Latvijas televīzijā teica aizsardzības ministrs Raivis Melnis, norādot, ka arī Ukraina pilnveido savas dronu tehnoloģijas, lai Krievija tos nevarētu novirzīt no kursa. Latvijas gaisa telpā nedrīkst ielidot ārvalstu droni, tie ir jānotriec, tā uzsver ministrs. Komentējot izteikumus, ka tās ir lielas izmaksas, notriekt dronus ar dārgām raķetēm, Melnis norādīja, ka jādara viss, lai pasargātu iedzīvotājus.
1: Es domāju, cilvēku dzīvi nevar novērtēt ar naudu. Mums jādara viss, jāizmanto jebkuri līdzekļi, lai pasargātu savus iedzīvotājus. Mēs strādājam, lai maksimāli efektīvi, lēti varētu notriekt. Un jāsaka, milzīgs paldies mūsu industrijai, kas ražo pretdronu sistēmas, kā Origin, Razer, kuri veiksmīgi testē, un mēs šīs sistēmas cenšamies tagad integrēt, uzlikt tos robežas, lai varētu sargāt un triekt lejā nevis ar dārgām raķetēm, bet kā primāri izmantot mūsu industrijas lētus, efektīvus pretdronu sistēmas.
0: Bet valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ir apkopojis viegli uztvaramus un ikdienā izmantojamus ieteikumus par rīcību dažādu apdraudējumu gadījumos. Vienu vieti atrodami tīmekļa vietnē 112. To starp tur ir arī par rīcību gaisa apdraudējumu brīžos. Plašāk stāsta dienesta pārstāv Viktorija Gribuste.
2: Lai veicinātu iedzīvotāju zināšanas un pareizu rīcību gaisa telpas apdraudējuma laikā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir apkopojis ieteikumus un izvietojis tos tīmekļa vietnē 112.lv. Šeit atradīsiet informāciju par to, kā rīkoties saņemot šo un apraides paziņojumu par gaisa telpas apdraudējumu, kuras ir drošākās patvērumu vietas, kā rīkoties, ja tiek pamanīts drons vai tā atlūzas, kā arī šajā tīmekļa vietnē ir iekļautas gan vadlīnijas, gan arī prezentācijas, ko izmantot sarunās, nodarbībās ar ģimenes locekļiem, darba kolektīvos un citās kopienās un pasākumos.
0: NATO karavīri no Lietuvas, Polijas un Francijas šodien sāka kopīgas mācības pie strateģiski svarīgā Suvalku koridora. Mācības notiks līdz 26. jūnijam un to mērķis ir sinhronizēt sabiedroto spēku darbības, tā paziņoja Lietuvas armija. Armijas paziņojumā gan nav norādīts, cik daudz karavīri no katras valsts piedalīsies mācībās, bet pagājušā nedēļā iedzīvotāji tik brīdināti, ka mācību sagatavošanas laikā uz publiskajiem ceļiem būs intensīva militārās tehnikas pārvietošanās. Un vēl šodien atklāta reģistrācija nākamā gada Rīgas maratonam, tā informē organizatori. Nākamgad maratons noritēs jau 37. reizi un tā pasākuma notiks 15. un 16. maijā. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 16 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, gaisa relatīvais mitrums 79%. Šodien Latvijā mākoņēns palaikam skaidrojas, daudz vietā arī brīžiem lietus un lokāli iespējams pārkoni negais. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē jūras piekarstē, rietumu ziemeļrietumu vējš, kas brāzmās var sasniegt 15-18 metrus sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 13-18 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums arī brīžiem uzlīst, lēns vējš, gaisa temperatūra 15-17 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Un tas ir normāli, un tieši tā arī jābūt, kā pirms Jāņiem patīk pilnīgi visus puķis. Jo visa laba Jāņa zāle, kas zied Jāņu vakarā, un visas puķis ir bezgalīgi krāšņas, skaistas, reibinošas un smaržīgas. Un droši vien daudz puķu arī saņem šīs dienas gaviļnieces, bet studijā Baiba un pulkstens rāda 10 minūtes pār vieniem. Latvijas Rādio 2 šodien otrdienā 16. jūnijā turpinām ar labas attīces vēlējumiem un vēlējumu stundu, bet, protams, stundu sākumā, kā vienmēr tradicionāli, suminām šīs dienas jubilāras un gaviļnieces un jubilārus, un gaviļnieces ir Justīnas un Jūtas, un Gunāra Treimaņa arī maz aprakstīja vārdu noslēpuma grāmatā par Justīnēm. Vispirms, Justīna ir praktiķe, nenodarbojas ar pašanalīzi, mūžīgi kaut ko kārtot, vēro organizē arī sarežģīt, tomēr prot šos mūžekļus atšķetināt. Un māk, ja vaik, tad vēseli paslēpt aiz maskas. 1158 Justīnēm sakām daudz laimes un arī 615 jūtām. Jūta ir jūtu. Cilvēks tā labi sasaucas, jūta. Un tāpēc dzīvē reizēm arī aģgrārni iet un ne tā kā iecerēts, bet viņi ir koši un vilinoši, un tas ir galvenais un sveiciens arī visiem tiem, kam šodien 16. Jūnijā ir dzimšanas diena. Daudz laimes jums!

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nu, Viktors Lapčēnaks kā vienmēr fantastiskā formā un ar riktīgu balsu un riktīgu galvu. Turpinam labas apetītes vēlējumiem, jo no jūsu vēstulēm sveicienu un arī dziesmu savienotajos sveicienos Gaitai Liepiņai mīļu sveicieni. Lai spēka vēl un vēl, un tu esi pat labākā, un sveicienu sūtā Omītei visi rādi. Arī Lidijai Gailišai Rēzeknē sveicieni reibinošajā pujeņu jasmīna laikā, lai prieku ziedas smaidas neskatra diena vēlējums sūtā no ogris.

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2. Diena.
1: Dienu turpinām, protams, ar labsaktīs vēlējumiem 20 minūtes pār vieniem. Guntim Roskim mīļu sveicieni, lai daudz prieka un katru dienu atnes ko labu un sirdī silta novēl Daiga. Vēl arī Linda Erelē, Paulai Dūmai Praulienē, Vitai Stradiņai Ļaudonā, Mārītē Ķuzērīgā, Jutai Balodai Kalsnavas pagastā sveicienu sūtrādu un draugu.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Turpinām ar labas apetītes vēlējumiem un turpinām ar sveicieniem Ligitai Komulei, Deju un Dziedi, Smaidu un Mīli un skaistākos sapņus pārvērt par dzīvi novēlējumu sūta vīrs Aldis un dēli Jānis un Mārtiņš. Un vēl arī sveiciens Inesei Valterei. Viņai sveicienu sūta mammu un Terēzi ar ģimeni un vēl arī sveicienu sūta Ilvijai Lūčmulei gulbenēm.

Turpinām labas ar izvēlējumiem un turpinām ar sveicieniem Jutai Kažokai Liepājā, Liepājas reģionālajā slimnīcā. Mīļus sveicienus un vēlējumu, lai diena nes daudz saules un ir iemesls maidīt vairāk nekā parasti tev un visiem kolēģiem radioloģijā vēlējumu sūt mamma, tētis, brālis un ome. Un arī Elizabetei un Rudolfam Albertiņiem sveicienu sūt omīte Lilita Talsos.

Turpinām arī ar sirdi runāt, un, protams, arī ar mūziku. Labas aptītes vēlējums stundā. Un labu apetīti sūtām Saivai Kārkliņai Jaunkalsnavā. Sirsnīgs un saulains sveiciens sūta kolēģi. Vēl arī labas aptītes vēlējums un sveiciens Martai Svilei un Džastinam Gaigalniekam Barkavā. Saulains sveiciens sūta Rāda Pulks un Liene Anglijā.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Nu, te turpina ar Latvijas Radio 2 pusdienlaika dziesmām un labsapīts vēlējumiem. Justīnai, Valentīnai, prieku lēsirsnīgu mīļu sveicienu to sūta Anita, Andra, Ari un Gunta. Un vēl arī Baibai Lubiņai Cēsīs un Ivetai Zariņai Kucēnu novadā Dikļos. Vasarīs un sirsnīgs sveicienu sūta Jānis no Limužiem.

Tiešām gribētos vēlēt, lai visi sapņi piepildās šajā skaistajā burvīgajā laikā. Un lai izdotās visu darbiņus arī izdarīt un padarīt līdz Jāņiem, lai jūs tur kārtīgi neaplīgo. Jo nu šī ir nedēļa, kad mēs strādājam vēl tā līdz piekdienai, bet pēc tam ir daudzas, jo daudzas brīvdienas. Vēlējumu un labu apetīti sūtām Jānim Saliniekam, lai tavs dzīves kuģis vienmēr peld raiti un lai ceļā negadās nekādi aizbergi no vēl Kaspars. Un vēl arī Dacēja Kronītei zāles pagastā Priedainēs izturību un veiksmi un buču sūtā bijušais novadnieks Jūras no Sundažiem un visi pārējiem.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Jā, Muzikālā banka pavisam drīz nākamajā stundā un viena fantastiskā, slavena, populāra dzirdētāja, kā es iepriekšējā stundā teicu, koši kā puķa, mūsu studijā ieradīsies Olga Rēcka ar savu jauno dziesmu Muzikālajā bankā. To mēs klausīsimies, esam jau nogūdījuši to dziesmu, bet būs vēl arī daži jaunumi, un arī Olgai būs darbiņš, būs jāvērtē vēl kādas citas dziesmas Muzikālajā bankā, tas jau būs nākamajā stundā. Olgai arī ir kāda līgo dziesma kopā ar grupu Jums.

0: Nu, lūk, nākamajā stundā tad jau Olga Riecka pie mums būs studijā un muzikālā banka būs ar jaunumiem, bet šobrīd vēl nedaudz atgādināšu klausītājiem par to, ka noteikti arī laika vērotāja laiks turpinās tieši pēc stundas tas būs. Un, ja runājam pa laiku, tad nu šodien tāds tīri mērens, tīri normāls uz nedēļas nogali gan jau soli tāds kārtīgus plusus un karstumiņu pat varētu teikt sestdienas svētdien, bet, piemēram, pagājušajā gadā tieši 16. jūnijā gaisa temperatūra dienā sasniedz augstāko atzīmi kopš aprīļa pagājušajā gadā un gaisa sasila līdz plus 21, 27 grādiem. Nu, karstumiņš bija. Jā, bet ir, piemēram, arī bijuši gadi, kad ir lietus līs, bet dienā tomēr ir valdījis karstums 23. Gadā līdz plus 29 grādiem. Un arī augstumi dažādi ir bijuši augstuma rekordi. Un, nu, knapi tur kaut kādi ir bijuši pāris grādi, tā kā klausītāji noteikti varēs izstāstīt par to, kāds laiks šodien pie jums ir. Tas būs nākamajā stundā. Un šodien sinoptiķi sola, ka pa laikam lietus gaidāms vietām līdz stipri nodārdēs arī pērkonš šurtur. Un vējš no rietumiem dienvidrietumiem, dienvidu kurzemes pēcpusdienā gaidāms rietumu ziemeļrietumu vējš, saule biežāk uzspīdēšot Vidzemē un Latgalē. Un gaisu sasildīs līdz plus 14, plus 19 grādiem. Un arī Rīgā kaut kā tā līdzīga brīžam iespējams pērkona, lietus gāzes un gaisa temperatūra līdz plus 17 grādiem. Bet nu tajā saulītē izklausās tāds krietni izklausās un sajūtām tāds krietni siltāks.
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.
0: Sagaidām Jāņus, es pirms nākamajā stundā sagaidām ziņas un pēc tam sagaidām arī Olgu muzikālajām bankām. Bet tagad Džordžīgs mums ēterā.

Iznākamies stundā muzikālā banka. Es jau teicu, ka koši kā puķi, kā saules puķi, nevis kā sarkana roze. Pie mums šodien studijā būs Olga Riecka nākamajā stundā muzikālajā bankā.

ziņām divos studijā Ģerts Auzāns. Latvijas banka korģējusi valsts ekonomiskās izaugsmes prognozes. Centrālā banka lēš, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad un turpmākos divus gadus augs lēnāk nekā prognozēts pērn decembrī. Savukārt inflācija augs straujāk. Latvijas banka prognozēja, ka valsts iekšzemes koprodukts šogad pieaugs par 2%, kas ir mazāk par iepriekšējo prognozi 2,8%. Bet gada vidējās inflācijas prognozi šim gadam Latvijas banka no iepriekš prognozētajiem 3,2% palielinājusi līdz 3,6%. Vērtējot publiskajā telpā izskanējušās diskusijas par iespēju izņemt pensiju otrā līmeņa uzkrājumu pirms pensijas vecuma sasniegšanas, lielākā daļa, jeb 59% Latvijas iedzīvotāji atzīst, ka tas būtiski samazinātu viņu ienākums vecumdienās. Tā liecina jaunākā pētījuma centra SKDS veiktā sabiedriskās domas aptauja. Tikai trešdaļa, jeb 31% respondentu šim apgalvojumam nepiekrīt. Vēl 10% atzīst, ka nepārzina pensiju otrā līmeņa darbības principus. Aptaujas dati rāda, ka iedzīvotāji interesi par iespēju izņemt pensiju otrā līmeņa uzkrājumu samazinās. Salīdzinot šī gada februāru un maija aptauju rezultātus, to respondenti īpatsvars, kuri vēlētos izmantot,

0: izmantot šādu iespēju sarucis no 39% līdz 36%, bet to īpatsvars, kuri uzkrājumu neizņemtu, pieaudzis no 31% līdz 38%. ASV prezidents Donalds Trumps sarunās ar Polijas prezidentu Karolu Navrocki atkārtot apstiprinājis papildu 5000 amerikāņu karavīru izvietošanu Polijā. Tā paziņoja Navrocka padomnieks Marcins Pšidečs. Navrockis pēc Baltānām uzaicinājuma svētdien Vašingtonā apmeklēja ASV prezidenta 80. Dzimšanas dienas svinības. Un vizītes laikā Navrockis Baltānām arī apsprieda Polijas drošības un turpmākas ASV militārās klātbūtnes jautājums. NATO karavīri no Lietuvas, Polijas un Francijas šodien sāka kopīgas mācības pie strateģiski svarīgā Subalku koridora, kas pa šauru zemes strēli starp Krievijas kontrolēto Kenigsbergs jeb Karaļaučeks klāvu un Baltkrieviju savieno Poliju ar Baltijas valstīm. Mācības notiks līdz 26. jūnijam un to mērķis ir sinhronizēt sabiedroto spēku darbības, tā paziņoja Lietuvas armija. Pasaulē pirmais triljonārs Ilons Masks vērsies tiesā pret Vācijas sabiedrisko reorganizāciju CDF par apgalvojumiem, ka viņš esot musinājis mūsu protestiem pret imigrantiem Ziemeļīrijā, kuru laikā izcēlās vardarbīgas sadursmes. Bet Igaunijas valsts iestādēs no 31. augusta ieviesīs ierobežojumus elektronisko vēstuļu saņemšanai no Krievijas domēna e-pasta adresēm proti vēstulēm, kas tiks sūtīts izmantojot Krievijā izvietotus serverus, piemēram, at Mail.ru vai at Yandex.ru. Par to paziņoja Igaunijas tieslietu un digitālo tehnoloģiju ministre Līze Pakosta. Turpmāk šādas e-pasta vēstules novirzīs uz tā saukto karantīnu un papildu pārbaudīs. Pēc ministras teiktā šāds lēmums pieņemts, jo pastāvīgi pieaug no Krievijas domēna adresēm izsūtīt un reāls kiberdraudus saturošu e-pasta vēstuļu skaits. Stāsta Rustums Šukurovs.
1: Igaunija nevar pieļaut, ka informācijas apmaiņas starp iedzīvotājiem un valsts iestādēm, kas bieži satur ļoti sensitīvus un personiskus datus, notiek caur serveriem, kurus kontrolē agresoru valsts, norādīja Pakosta. Viņa aicināja tos, kuri izmanto Krievijas e-pasta pakalpojumus, saziņai ar Igaunijas valsts iestādēm vai vispārējai sarakstēji pāriet uz citu e-pasta adresi, kuru nekontrolē Krievijas varas iestādes, uzsverot, ka Krievijā netiek ievēroti brīvajā pasaulē pieņemtie datu aizsardzības, privātuma un drošības standarti. Pēc ministras teiktā, Igaunijas valsts iestādēs jau darbojas tā sauktā e-pastu karantīna, kurā tiek novirzītas aizdomīgas vēstules. Turpmāk šī filtrēšanas kārtība attieksies arī uz e-pastiem, kas saņemti no Krievijas serveriem.
0: Un vēl par laikapstākļiem Rīgā 15 grādi, lēns ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē šodien Latvijā. Pārsvarā mākoņēns un daudz viet arī līņā. Bet kas gaidāms turpmāk, stāstā Toms Bricis.
2: Trešdien laiks Latvijā kļūs vējaināks, ziemeļa rietumu vēja brāzums līdz 10-15 metriem sekundē, ik pa laikam joprojām arī nedaudz līs, bet kļūs par 1 līdz 2 grādiem siltāks. No ceturtdienas gan laiks uzlabosies būtiskāk, lielākoties saulains, temperatūra ceturtdien un piektdien līdz 19-24 grādiem, vietām piekrastē nedaudz vēsāks. Savukārt, sākoties garajām Jāņu brīvdienām, laiks kļūs pat sutīgs, sestdien un svētdien 22-27 grādi, svētdien vietām valsts dienvidos līdz pat 29 grādiem, arī pārsvarā saulains, bet vietām var veidoties īslaicīgs negaiss, un arī svētkos laiks būs vasarīgs un silts, bet brīžiem lietus gaidāms.
3: Latvijas Radio 2. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē.
4: Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā, Latvijas Radio 2.

0: Un Grēcko vien viņas dziesma krustelēs un nekādās krustelēs šeit studijā pie mikrofona, pie mums studijā Olga Ciemošķa. Olga.
1: Sveika, nu tā nav mana dziesma, tā ir Viļuma dziesma. Paldies
0: bet,
1: viņam.
0: Bet man liekas, ka tu viņu dziedi izklausās, nē?
1: Es viņu dziedu, jā, kaut kad pirms gadiem, trim gadiem vai diviem apmēram.
0: Nu, šodien tās jauna dziesma atnāca, un es jau teicu, tas ir kā tāda dzelta no puķes, nezinu, narcisa, pienene, saules puķa, kas vēl ir tāda ļoti, ļoti dzeltens un skaists.
1: Saule.
0: Saule.
1: Un studija. Latvijas Radio 2 studija arī ir dzeltena ar melni ļoti kolosāli.
0: Tieši tādu piestāv mums.
1: Jā,
0: kā vienmēr.
1: Nu, bet šī dziesma jau skanēja nedēļa atpakaļ, es biju tieši tādā kafejnīcā Tobijas, tur bija suņi. Un tieši skan šī dziesma, un tad bija papīra lidmašīnas tik labas vārdas teica par mūsu dziesmu. Paldies liels. Nu, protams.
0: Oh,
1: es dzirdēju, biju ieslēgts pa visu to kafejnīcu. Ir tāds restorāns pie Tobijas.
0: Un tur, tas suņu restorāns?
1: Jā, suņi, jā, baiglabais. Un mēs tieši tur runājāmies, un tie sunīši skrien, un es dzirdu, skan mana dziesma, mūsu dziesma pērles. Un es tik priecīgi, un tās papīra lidmašīnas tik kolosāls vārdus teica, ka pilnīgi apraudājos.
0: Bet paldies. Vēlreiz, tagad ceņemies vēlreiz, mēs klausīsimies pēc brītiņa tos pašus skaistos vārdus. Neraudi vairāk, mēs sameklēsim to kādu kabatlakatiņu gadījumā iekās. Bet kā, tev ir suns? Kad tu esi suņu kafēnīcē?
1: Nē, man, protams, ka man ir suns, suņi un kaķi, un kas tik man nav. Nē, vienkārši mums ir sadarbība ļoti liela. Riva Rupenieku, viņa to vietu, un viņam tur sunīšiem pasākumi notiek, un es tur dziedu ļoti diezgan daudz, un tad cilvēki sanāk ar saviem mīlulīšiem, un tad viņi tur dejo, un iet tur tādās. Rūdaļās. Nu, es sakot, arī smieklīgi tas ir bet, ļoti smieklīgi.
0: Bet kāda ir suņiem mīļākā tava dziesma?
1: Es domāju, pasauli pasaulīt, lai un, lielā zivu vēl.
0: Tas patīk.
1: Viņiem patīk.
0: Tas pa viņu tēmu.
1: Jā, tieši tā.
0: Nu, bet šodien tu esi savu jaunāko dziesmu, tā tad esi pati ieradīsies mums studijā. Tu mani smīdini, ir dziesmas nosaukums. Tev jāpastāst kaut kas. Tu teici, tev ļoti svarīgas lietas ir
1: par šo svarīgas lietas. Es gribu pateikt to, ka šīs dziesmas autori grupa Pērle, un producents ir Armands Varslavāns un Matīs Uškāns, un Didis Melderis, dziedātājs mūsu grupas, ir vārdu autors. Mēs bijām ar grupu Pērle nometnē. Pagājušajā gadu rudenī mēs bijām Rakšos, tu zini tādu vietu, jo Rakšas zū. Un paldies visiem cilvēkiem, kas mūs tur uzņēma, jo mēs tur arī veidojām mūsu Pērles jauno. Nu, var teikt, vinila plati, kas šodien tieši atnāca, es jau tev rādu, es esmu ļoti laimīga, man šodien ir

0: Divi tādi lieli notikumi.
1: Tā plāte nerādīja, tu man rādīja tikai savus
0: video. Es atnesīšu to plāti, mēs vēl atnesīsim visu. Bet galvenais, ka tajā laikā arī, nu, tāpā arī dziesma, tu mani smīdini. Un šo dziesmu, tā kā visa grupa Pērla, nu, mēs viņu tā kā novēlējam manam vīram Ivo, jo tādēļ, ka viņš ir tāds cilvēks ar ļoti lielu humoru izjūtu. Viņam vienmēr ir kāda anekdota, kāds stāsts, un viņš vienmēr mani sasmīdina. Un vispār ir baigi forši, ka tev cilvēks blakus tāds, kurš ir labu humora izjūtu. Un kad dzīve tad kļūst arvien nu, tāda krāsaināka un krāsaināka. Vai ne, ka tu uz visām lietām vari paskatīties ar tādu humoru. Zini, man ar viņu ļoti stabili. Tu jau zini, jau šogad 12 gadi, jau kā mēs esam vīrs un sieva. Un viņš ir tajā mūzikā, mūsu skaņotājs, un arī brauc uz koncertiem visiem līdz. Un tagad mēs līdz brauksim arī ar Pērli uz Šveici parīt. Pie latviešiem uz Lucernu līgosim kopā ar latviešiem, vedīsim arī 30 plates un, protams, arī jauno dziesmu Tu mani smīdini un mūsu, un, nu, var teikt, mūsu galvenā meitene, kas par mums visu laiku domā un visu daru un visur sūta uz rādio arī tev, es pat viņu, nezinu, viņa ir mūsu producente, viņa mūsu menedžere, viņa mūsu galvenais direktors, tā ir Marija Migliniec Lapāne, un paldies viņai, kur aizsūta visas dziesmas.
1: Ir pazīstam,
0: jā. Jā, viņa arī ļoti smieklīga meitene, un viņa atceries, ka mēs vienreiz satikāmies tepat Līvu laukumā, tu gāji arī uz rādio, Marija bija maziņa, un tad es teicu, un šī ir Baiba Palkauniec, un Marija tā, Baiba, atceries?
1: Viņš jās piemirsus, bet labi, ka tu man atgādināji.
0: Tieši
1: bet
0: tā.
1: Nu redz, cik labi, ka tu esi izaudzinājusi sev producenti, kas tev var producēt, kas tev var menedžēt arī. Vai
0: jā, visos sociālos tīklos, un viņi ļoti palīdz grupai Pērli, un mums būs arī ļoti daudz notikumu. Šogad mēs piedalīsimies arī Summer Sound festivālā un dziedāsim visu dziesmas no mūsu jaunās vinila plātes labirīns. Un, protams, būs arī jaunā dziesma Tu mani smīdini. Un man ir ļoti liels prieks par to, ka es joprojām esmu dzīva. Jo dzīvot tad ir vērts, ja tev ir jaunas dziesmas, tad tev ir vērts dzīvot un gaidīt skaistākos un foršākos koncertus.
1: Un tev jau joprojām fantastiski skan, un tā ir Olga, kas pie mūsu studijā. Tu mani smīdini, Olga, tev vajadzēs pēc mūsu sasmīdināt arī riktīgi, jā?
0: Būs.
1: Bet tagad glāzāmies tavu dziesmu, tu mani smīdini muzikālajā bankā, Olga Rieta.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Muzikālajā bankā šodien pie mums ciemos kā tāda saulīte ir Olga Rietska. Tu mani smīdini, Olgas jaunā dziesma. Olga, tagad tu neraudi, jā?
2: Labi? Nē.
1: Mēs klausīsimies vēl vienreiz to, ko bija pie mums papīra lidmašīnas ciemos, un viņi vērtēja Olgas dziesmu un klausāmies vēl vienreiz to.
2: Pērles dziesma, tā ir pērles dziesma.
1: Olgas un pērles un Olga kā pērle. Klausāmies.
0: Vērtē mūziķis.
3: Labi, es varu sākt ar lielu sveicienu Olgai. Sen nav dzirdēts viņas tāds, vismaz man, līdz manī no nonākus viņas solo darbiņa. Jā, bērnība tika pavadīta daudz kopā, bet nu foršs vasarīs gabals, ļoti aci dolipu, ļoti dzirdama pērles klātbūtne, Didzi un Armanda.
4: Ne jau sliktā ziņa.
3: Jā, ne, viss kārtībā.
1: Grupas pērli, jā?
3: Jā, grupas pērli, un ar Armandu mums pašiem ir sanācis spēlēt ar Artūru, un visi jau mēs tā kā kolēģi savā ziņā esam tā kā, nu, ļoti kvalitatīvi, vasarīgi, un Olgas balss ir, nu, tik zīmīga, ka tur viņa nesajauks ar nevienu.
4: Tieši tā. Man ļoti patika arī basilīnija. Basilīnija.
3: Jā, basiņš tā bija sulīgi skanē.
4: Jā, un perkusijas arī man patikās. Tur vienā brīdī varēja labi perkusijas dzirdēt.
1: Vienmēr sakot, viss patika www.muzikalabank.lv. Balsojot par šo dziesmu, jums arī patika sestdien jaunais top 15. Laikā no 12. Līdz 1. Olga šobrīd pie mums ir studijā.
2: Labdien, vēlreiz.
1: Un Olga, tagad tev, nu jā, tagad tev dziesmas nosaukums ir Tu mani smīdini. Es zinu, ka tev ir ļoti daudz visādi smieklīgi stāstu un atgadījumi no tavas dzīves, nenormāli daudz, un viss ir tik smieklīgi. Tu varētu tagad arī mūsu sasmīdināt un kaut ko tādu
2: Es nezinu, vai tā sasmīdināšu, bet bija tāds gadījums. Ja? Mums rudenī arī būs tūra, bija tāds gadījums. Un bija tā, ka bija, nu, arī pirms Līgo svētkiem. Es braucu toreiz uz Murjāņiem, un man bija tāda mašīna, Honda Prelude, kaut kas tāds ar mūziku saistīts, un tā Prelude bija ļoti zema, un viņai bija tāda arī tāda luktura priekšā, tie gaismas, kas tā taisījās ciet, un tad aizmugurē man stāvēja tādi divi lieli Jāņu vainagi, un tā mašīna bija ļoti, ļoti zema, tur, kur sēdēt, es sēdēju tā, kā man nevarēja redzēt, un vēl tie vainagi aizmugurē, nu, un, protams, vienā brīdī, es skatos, man blakus brauc policija, vienkārši skatās uz mani ar tādām acīm un rāda, lai es apstājos, jo es tad izbāžu to galvu tārā un pamāju viņiem, un viņi tā skatās, ka tā, nu, tad toreiz man ļoti daudz visu pazina, nu, es tad apstājos.
1: It kā tagad tev neviens nepazina.
2: Nē, nu, es apstājos, un es saku, kas ir noticis? Viņi saka, nu, priecīgus svētkus, bet citreiz jums jāsēžās augstāk, jo mēs domājam, ka tajā mašīnā neviens pie stūras nebrauc. Nu, tad es vajag, nu, labi, piebrauc tagad benzīna tankā, un benzīns tur beidzās, tur arī augšā, tur Murjāņos. Tad lieju to benzīnu, tā mašīna man bija tik veca, ka no tās mašīnas, no tās bākas tecēja ārā benzīns. Un aiz manīm stāvēja daudz arī tās mašīnas, kas gaidīja tajā rindā, un tad viens vīrietis pienās klāt teica, aiziet salabojot, jums tur laikam kaut kāda truba ir pušu, bet nevajag maksāt, es par jūsu benzīnu samaksāšu. Nu tā man iet. Man tā kā diena, tā ir svētki, un vienmēr uz visu vajag raudzīties, nu, no tādas, no pozitīvās, jā? Lai arī kā būtu, lai arī saule nespīd, tomēr to humoru vajag iet pa dzīvi.
1: Brīnišķīgi, sasmīdinājumu mūsu klausītājs. Tev jau vēl ļoti daudz ir tādas smieklīgas.
2: Nu, tā jau man vesels tūnu tev vajag, vai ne?
1: Tu varētu stāt. Bet paka izstāst to, kā tu to lielo zivi naktī dziedi.
2: Akš!
1: Tas arī smieklīgais.
2: Jā, nu man ir tāds draugs Kaspars. Mēs viņu pa Kašeles saucam. Viņš man no seniem laikiem draugs, no jaunības, no Juglas laikiem. Un tad ir tā, ka viņš ļoti daudz ceļo, viņš slēpo, viņš brauc kalnos kāpi, un viņš brauc visādiem motocikliem un tā. Un tad, protams, piekdienas naktī ir kāda ballīte no kaut kādām ārzemēm, ārzemēs, kur viņš atrodas. Un tad viņš man zvana nāk.

0: naktī, un tas ir sestdienas naktis vai svētdiena vai no piekdienas uz sestdienu, un tas ir apmēram 3-2 naktī, kad es jau guļu, un tad viņš man saka, oh, Aldzīt, nu nodzied man to lielo zivu, un es dzirdu, ka apkārt ir kompānija, viss tur kaut ko gaida, plaudē, Olga dziedi. Es saku, es nevaru, es guļu ar vīru, es nevaru tagad dziedāt. Viņš saka, nu nodziedu klusām, un tad es tā pārlieku segu un dziedu, lielā zīve, labsirdīga bija. Nu tā man tagad
1: Super. Labi, sasmīdināja mūsu. Paldies.
0: Vismaz tevi baima.
1: Olga Riecik šobrīd ir mūsu studijā. Mēs turpinām Olgu. Tagad tev ir darbiņš, tu jau zināji, tu jau prasīji, man kaut kas būs jāvērtē. Protams, ka tev būs kaut kas jāvērtē. Uh-huh. Un tā būs tipas. Tu zini, no Liepājas meiteni dziedātāji.
0: Do Lipa tipa.
1: Tabita palode viņa sauc. Tabita palode, bet tipa viņa skatos vērts. Un dziesma vienkārši viņa būs tad pie mūsu studijā. Mēs tagad klausāmies.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Tipa ceturtdien viesosies muzikālajā bankā vienkārši ir viņas dziesmas nosākums, vērtē Olga.
2: Vienkārši, nu tur bija daudz kas šajā dziesmā. Un vispār bija ļoti interesanti klausīties tādēļ, ka, es vai, nu kas tad vēl tur būs, kas tur vēl būs, bet piedziedājums bija ļoti lipīgs. Un es tipai novēlu, nu, turpināt un šo mūziku rakstīt. Es ceru, ka tu pati viņu rakstīji, sarakstīji. Viņa pati sarakstīja šo dziesmu.
1: Tu pārbaudīšu.
2: Nu jā, bet es turpinu, jo jautājums. Balss ir ļoti laba. Un man tieši patīk tas, ka es varēju klausīties, man bija interesanti. Jo es gaidīju, kas vēl būs tālāk. Un viņa tā diezgan ātri beidzās. Un tas tā žēl. Es varētu klausīties un klausīties. Un tipa galvenais, nu turpini to darīt, lai tev viss izdodās. Un lai tev ir daudz koncertu. Un lai tu arī iekļūsti muzikālajā bankā. Un lai tu esi oriģināla un neatkārtojama.
1: Viņa ir kaut ko vārzemnieku kopā ir rakstījis. Viņa pati un vēl kaut kāds Korvisons un Riko ir rakstījis. Mm. Kaut ko

0: Tā dziesma no novatnē. Nu, to viņi izstāstīs ceturtdien.
1: Jā, nu, lai tev veicās. Paldies liels.
0: Paldies, Olga, ka tu atnāci pie mums šeit pirms Jāņiem. Tā tad laimīgi ceļ tev uz Šveici, pie Šveices latviešiem. Tu dodies, kurā bija Lucernā?
1: Lucernā, jā.
0: Lucernā,
1: ar Pērli, jā.
0: Ar Pērli būs koncerts un pēc tam būs zaļumballe ar visiem Olgas hitiem drošiem. Bez tā jau neiztiks, vai ne?
1: Tieši tā, un 23. tieši Līgo vakarā es būšu Usmas Meķos, tā kā mīļie kuldieznieki un ventspilnieki lūdzu gaidam jūs Usmas Meķos. Un tad, protams, es būšu Talsu novada vienā vietā uz novada svētkiem. Es aizmirstu to vietu, bet tas būs 11. jūlijā. Tad būs kuldīgas pilsētas svētkos 24. jūlijā. Es dziedāšu savus hitus kopā ar Jāņu Miltiņu grupu, un tas būs Kuldīgas pilsētas svētki ietvaros tādā koncertu zālē Duna. 25. jūlijā es būšu Dobelē pa dienu Dobeles dzirnovniekam 50, un vakarā būs Iman dienas, protams, ar Liepājas simfonisko orķestru, un es jau dzirdēju, ka šis koncerts tiks pārēdīts arī Latvijas Radio 2.
0: Tas vēl ir procesā,
1: Jā, un tad mēs braucam ar Pērli uz Summer Soundu, un vēl pirms tam mēs būsim arī Talsu pilsētas svētkos, un iepriekšējā dienā, ceturtdienā, mēs būsim arī jūlī, tā kā pēdējā ceturtdienā, ar grupu Pērli būsim arī Kimmela kvartālā. Es te varētu saukt.
0: Galvenais, kas
1: ir. Lai visiem tā ir.
0: Un vēl, kas ir galvenais, ka parasti mūziķi taisa vaļā savu blociņu telefonā, vai ne, un skatās, Olga, šito visu sauc no galvas.
1: Jā, nu man gribējās no galvas tomēr visu to paturēt galvā, jo tas nav tik grūti to visu izdarīt, tāpēc, ka ir ļoti liels prieks, ka tev viss kaut kas notiek, tas ir baigi forši.
0: Tieši tā. Mums arī prieks, ka tu biji pie mums studijā, un lai balso par tavu dziesmu, tu mani smīdini, Olga Rejec, ka muzikālajā bankā man tiešām prieks, ka...
1: Priecīgus Līgo svētkus.
0: Tieši tā. Un šobrīd vēl viena jauna dziesma muzikālajā bankā, to mēs nevērtējam, mēs vienkārši nogūdām Baja Bozoliņa, un viņa dziesma Jūra ir sieviete muzikālajā bankā.
2: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

0: Nav ko daudz domāt, ja kaut kur ārā no mājas noteikti paņemiet līdzi lietu sargu. Šodien tas varbūt arī noturēs, varbūt arī nē, bet drošības pēc jāpaņem līdzi. Tas pats varētu būt arī rīt. Daudz vietu līs un brāzums arī būs līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra, gan jau pa grādu siltāk rīt no 20, no 15 līdz 20 grādiem. Ceturtdien arī nedaudz līs, tā kā lietus sargi joprojām turiet somā un ceturtdien kā temperatūra pakāpsies līdz 22 grādiem. Un kas mums ir piekdien, arī īslaicīgi līs, tā kā lietus sargs varētu noderēt, varbūt lietus metalīs, bet piekdien jau nebūs bīstam arī salīt, jo būs pietiekoši silts no 19 līdz 24 grādiem. Pavisam drīz arī klausītāji varēs pievienoties mums, izstāstot kāds laicīgs pie jums 67211318 telefoniski un 293122. Rakstiski vai no SMS vai WhatsAppā.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Tā pamazām esam ielīgojuši jau laika vērotājos.
1: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
0: Un vēlreiz atgādināšu tiem, kas nezinā, vai varbūt pirmo reizi mūs mēģinās sazvanīt. Tātad 67211318, tas ir telefoniski un savukārt WhatsAppā vai SMS 293-1-2222. Man te raksta baiba lietu patur Rīgā. Bija saulīte, tagad lietus līst un 20 grādi, bet lopiņiem taču laiks patīk. Kas tur ir? Patīk laiks, skaidrs, ka knišļi nekožu jauku pēcpusdienu, un Ērika mums to zāsas to rakstīja, redz, tad jau ir feini viss. Turpinām ar klausītājiem vēl kādas, daudz mums tās arī SMS, mudīt rakst, ka pērkoņos saulmīs ar mākoņiem nepatīkams bēs laiks, tikai 12 grādi, un slapjuma gāna. Bet brīžiem uzlīst. Paldies, mudīt. Asterē 16 grādi un arī līņā Anita ziņo. Dobalē ik pa brīžam kārtīga lietas traume nodod un tikai 13 grādi. Vēsa šodien diena, gan ir kaut kā tā riktīgi arī jāsaģērbjās, ne tikai tas lietas sargs jāņem līdzi. Jā, halo, labdien!
2: Halo!
0: Labdien!
2: Halo!
3: Halo!
2: Halo!
0: Jā, labdien, klausāmies jūs.
3: Aglonas puse. Uh-huh. Šodien līst, kā pa Jāņiem.
0: Skaidrs.
3: 15 grādu tikai ārpus.
0: Nu, skaidrs. Labi, bet cerams, ka tagad nolīst kā pa Jāņiem un pa Jāņiem nelīst, vai ne? Cerēsim.
3: No,
0: labi, paldies, paldies pa zvanu. 67211318, arī jums ir iespēja piezvanīt un varbūt pirmo reizi trāpīt. Latvijas Radio 2 ētrā nekad jau neko nevar zināt, vai ne? Kā tur gadās? Ja, halo, labdien!
4: Labdien! Te zvanu Oskars no Salatgrīvas. Pašlaik ārēji plus 16 grādi. Saulains un neliels vējš.
0: Skaidrs, Oskar, citu reizi lūdzu to rādio klusāk, jo tam mums visu laiku iet ar atbalsību. Ja? Labi, Oskar, paldies, paldies jauku pēcpusdienu. Tā, vēl paskatamies, kas tur mūsu SMS-ā zvanīt. Ar joprojām vēl varat tā, Liepājā sveiciens un 14 grādi tur ir, apmācies rietumu vējš, Ainārs ziņo, Rujienā, Ipiķos, saulīt mīs ar mākoņiem, pūš neliels vējš, gaisa temperatūra plus 21 grāds. Redz, tur ir tīri jauki. Un Silva neko nerāda, neraksta par mākoņiem, ne, par mākoņiem raksta par lietu, ne. Tā tad ir skaidrs laiks, acīm redzot, vaiņodēja ik pa laikam arī līst plus 18 grādi, Nora ziņoja, tad ir Valmierā silti, ja, plus 20 un Dūmakains, bet nelīst un vējš ir silts un mainīgs, un no rīta mazliet smidzinājas, saulīte gan guļot, tā ziņo kāja, un gāž lietus, viss speld, nomācies vējains, un tā ilūkstēsot pēc

0: Ingrīdas ziņotā. Nu, labi, turpinām vēl ar dažiem telefonu zvaniem un zvanītājiem, kas pie jums labs. Jā, halo, labdien!
1: Halo, labdien!
0: No kurienes?
1: Mātos puse Guntis.
0: Gunti, kāds laiks pie jums?
1: Pie mums dotajā brīdī debesis ir mākoņēnas, saulīta spēlē paslēpes, brīžiem uzspīd, brīžiem akā kaut kas palīņā, uzpilinā, neliels vējiņš ir un 20 grādi.
0: O, bet tīri neko.
1: Tīri tālāk un baudām vasaru.
0: Jā, tīri neko, normāli, 20 jau vēl tīri var izturēt.
1: Tīri tur nekā zainīt.
0: Jā, paldies, paldies, jauka pēcpusdiena vēl kāds zvanītājs mums ētrā. Jā, halo, labdien!
2: Labdien, te no Tukuma traucējus Anita.
0: Anita, labdien!
2: Mums tikko beidza līt spēcīgi, tagad tikai saulīt uzspīdē.
0: Oh, brīnišķīgi.
2: Un tagad 15 grādi tikai ārā rāda.
0: Nu, ja saulīt, tad jau varbūt iesildīs to dienu.
2: Jo, iesildīs. Tik patīkam redzēt saulīt pēc tāda smagā lieta.
0: Tieši tā. Nu, brīnišķīgi. Paldies,
2: Anita. Jā, lai jums arī saulīta vienmēr spīd Rīgā arī.
0: Jums arī.
2: Būs Rīgā arī saulīta.
0: Labi, paldies, Anita. Paldies par šo jauko zvanu. Paldies. Nu, lūk, pulkstens rāda bez 11 minūtēm. Trīs jau. Izskan Latvijas Radio 2 dienas, studijām bija Baima, drīz arī ceļojums, un Ēriks būs ar jums kopā studijā šeit un ēterā, un pie viņa nāks arī viesos un stāstīs par bet 35 gadu jubileju pēc pulksten 4. Tas būs. Mēs tiekamies ceturtdien Latvijas dziesmu krātuvē, labi? Atā!

0: ziņām trijos studijā Ģerts Auzāns. Latvijas banka koriģējusi valsts ekonomiskās izaugsmes prognozes. Banka prognozēja, ka valsts iekšzemes koprodukts šogad pieaugs tikai par 2%, kas ir mazāk par iepriekšējo prognozi 2,8%. Savukārt inflācija augs straujāk. Gada vidējās inflācijas prognoze šim gadam no iepriekš prognozētajiem 3,2% palielināta līdz 3,6%. Šodien dibināta jauna organizācija sievietes aizsardzībai Skudras. Tā ir sieviešu iniciatīva, lai stiprinātu sieviešu gatavību krīzēm, ārkārtas situācijām un militāru apdraudējumu gadījumiem. Organizācija iecerējusi veidot arī praktisku apmācību programmu sievietēm visā Latvijā. Viena no organizācijas dibinātājām ir Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona komandiera pulkvede Antoņina Bļodone. Latvijas Radio Rīgas ielās uzrunātās sievietes šo iniciatīvu vērtēja atzinīgi.
1: Es domāju, ka šajos laikos mums katram ir jādara viss, ko mēs varam, un viens no svarīgākajiem ir, lai mēs esam informēti par to, kas ir jādara. Jā, praktiskās iemaņas, protams, lasām, kā būtu jādara, bet nezinām. Šajos laikos visiem jādara viss, ko mēs varam darīt savas drošības labad.
2: Tas ir svarīgi, ja kādam, jebkuram pēc cilvēkam ir tā krīze, ir svarīgi zināt, kā palīdzēt un arī palīdzēt.
3: Protams, tas ir svarīgi, par to visu runā publiski, kas piemēram nezinu, ko tagad darīt, kaut kas notiek. Būvējam patvērsmes, mēs tur kaut ko darām, bet ko reāli darīt, nezinu, varbūt uz telefonu atnāks 112, ejiet tur un tur, dariet to un to, varbūt.
0: Lauku atbalsta dienests ir saņēmis informāciju no lauksaimniekiem Latgalē par gadījumiem, kad vairākas personas uzdodoties par lauku atbalsta dienesta darbiniekiem cenšas pierunāt zemniekus maksāt naudu par it kā notikušiem pārkāpumiem. Dienestā norāda, ka nekad klātienē vai pat tālruni nepieprasa maksāt sodu maksājumus. Lauku atbalsta dienests iesaka lauksaimniekiem, kas ar to saskārušies, dalīties ar informāciju, lai brīdinātu citus lauksaimniekus par šādas krāpniecības iespējām. Laikā no 3. Līdz 6. Klasē Latvijas skolēnu vidējais zināšanu līmenis strauji krītas rēķinpratībā un dabas zinātnēs, bet uzlabojas tekstpratībā. Tas izriet no Izglītības un zinātnes ministrijas publiskotajiem šo pavasar notikušo skolēnu zināšanu monitoringa darbu datiem. Kā atzīst projekta atbalsts izglītības kvalitātes attīstībai vadītāja Inese Vilciņa, rezultāta atšķirībai starp 3. Un 6. Klasēm galvenais iemesls ir izglītības saturā, jo 3. Klasē, piemēram, matemātika vēl ir samērā vienkārša, bet 6. Klasē jau jāmāk tikt galā, piemēram, ar daļskaitļiem.
4: Skolēniem ir labi izdevies tik galā ar uzdevumiem, kas ir tādi vienkāršāk, kas liecina par tādām pamatprasmēm, atrast informāciju, saskatīt, sarēķināt tādas vienkāršas lietas, bet, protams, tiklīdz ir kāda reāla dzīves situācija kompleksāka, kur ir jāiegūst informācija no vairākiem avotiem vai tiešām jānorientējas tajā autentiskajā dzīves situācijā, piemēram, budžeta plānošana. Tāda reālāka situācija, kas prasa jau summēt kopā zināt, un prasmes tā ir grūtāk. Un kopumā mums jādomā par to, kā piedāvāt skolēniem pietiekoši daudz vingrināšanās.

0: iespēju arī dzīves uzdevumos, autentiskos uzdevumos, kur šīs zināšanas tiešām ir jāpielieto kontekstos un jāatvēl tam laiks, vieta par to jādomā, un tad jau arī tas rezultāts būs.
1: Izglītības ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra plāno analizēt šos darbus. Analīze ilgs līdz 2 mēnešiem. Pēc tam vērtēs, ko var darīt valsts līmenī situācijas uzlabošanai. ASV prezidents Donalds Trumps sarunās ar Polijas prezidentu Karolu Navrotski atkārtot apstiprinājis papildu 5000 amerikāņu karavīru izvietošanu Polijā. Tā paziņojas Navrotska padomnieks Marcins Pšidačs. Eiropas parlaments šodien galīgi apstiprināja tirdzniecības vienošanos ar ASV. Šo vienošanos Eiropas Savienība un ASV noslēdza pērna jūlijā, un dalībvalstis jau ir apstiprinājušas vienošanos, bet, lai stātos spēkā, vēl nepieciešams dalībvalstu galīgais apstiprinājums, kas gaidāms tuvākajā laikā un publicēšana Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī. Bet valdība šodien atbalsta ekonomikas ministrijas rosināto 225 tūkstošu eiro pārdali starptautisko sporta pasākumu atbalstam. Ņemot vērā, ka publiskajā telpā jau izskanējis, ka lielākā daļa finansējuma varētu aiziet bridža čempionātam, ekonomikas ministrija uzsver, ka būtiski, lai pasākumam būtu ekonomiskā jēga un tiek nodrošināts pietiekams ārvalstu viesu skaits. Izskan ziņas trijos. Rīgā šobrīd 16 grādi, lēns rietumvējš, atmosfēras spiediens 754 mm. Šodien Latvijā mākoņēns, daudz vieta līņā, lokāli iespējams arī pērkona negaiss, un jūras piekarstē brāzmainas vējš līdz 18 metriem sekundē, 13-18 grādi.
2: Latvijas radio 2. Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļ.
3: Ceļojums.

Arvien skaļāk un uzstājīgāk mūsu ikdienā ienāk Jāņu sajūtas, jā, sajūtas, kurām mēs ar tādu absolūtu sevis iekļaujošu klātbūtni ļausimies, protams, sākot jau no 21. Jūnija visā tādī Jāņu laikā, kādas, nu, kuram ir tās tradīcijas, pēc kādiem ritiem mēs sagaidām Jāņus un priecājamies par šo vasaras saugriežu laiku. Laikā, nu, būtu Latvijas Radio 2 kopā ar jums šajā laikā Jāņu dziesmu noskaņās, ne tikai, protams, arī citas dziesmas skan un ierastā programma ceļojums jūsu rīcībā no 15. Līdz 19. Ar jums kopā Ēriks Luks un šajā stundā mēs, protams, arī kā tas jau darbdienās ierasts, aptuveni 15.30 ielūkosimies kultūras jaunumos, rubrikā ceļojums kultūrā, bet tuvojoties stundas noslēgumā mūs sagaida arī interesants piedzīvojums ceļojums dziesmu jūrā, kur mēs ļausim izskanēt dziesmai, kur tieši šajā datumā, 16. Jūnijā, tikai kādā citā gadā, ir pirmo reizi pievienota Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai. Kāpēc pirmo reizi? Nu, reizēm dziesma tiek ierakstīta varbūt vēlreiz, un tad tiek pievienot vēlreiz, bet jau varu pateikt iepriekš, ka šodien mēs skarsim 2014. Gada 16. Jūniju. Tā tad diezgan sena pagātne. Jā. Bet tagad Laima Vaikule ar dziesmu Zvaigznīte, uzreiz pēc tam Viktors Tilčiks Zāļu vakarā, un Viktoram Tilčikam sekos Andris Ābelīte ar kompozīciju Tu mana svētā grēcīgā.

0: Dona muzikālajā bankā noguldītā dziesma Debes jums, kur līdzās Donām autoru kolektīvā piedalās arī Chris Noah un Christophers Harris. Jā, aicinu arī
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Aicinu arī visus klausītājus aktīvi līdzdarboties muzikālās bankas norisēs, lai sezonas beigās tieši jūsu tīkamākās dziesmas iekļūtu finālā. Crazy Dolls turpina.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Ceļojuma kultūrā sāksim ar vēsti, ka Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā Dziesmu svētku telpa šodien pulksten 15. Atvēršanas svētkus piedzīvo divas grāmatas – Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki vēsture un personības un Atbalsis, atmiņas un vērtējumi. Abas grāmatas veidojusi Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece muzikoloģe Ilze Šarkovska-Liepiņa. Šodien pulksten 19. Cēsu pils parka estrādē notiks lieluzveduma Jāņi uz zemes un debesīs brīvdabas pirmizrāde. Uzvedumā ar komponistes Kristīnas Kalniņas īpaši radītu Jāņu dziesmu ciklu un dejām tiks izstāstīts stāsts par latviešu vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijām. Uz skatuvi satiksies vairāk nekā 200 dalībnieku – aktieri, dziedātāji, kori un dejotāji. Izrādē piedalās Laila Ilze Purmaliete, Gundars Sila Kaktiņš, Justīna Skutāne, Toms Kaldrauskis, Artūrs Biķernieks, jauktais koris Fēniks un deju kolektīvi Dārdedze, Rīdznieks un Dzintariņš. Savukārt mūziķe Linda Līn izdevusi savu pirmo grāmatu Introversijas, kurā apkopoti viņas angliski rakstīto dziesmu tekstu atzējojumi latviešu valodā. Grāmatā iekļauti 22 Lindas Līn autor dziesmu tekstu atzējojumi no mūzikas albumiem Let's Go Insane, Chameleon, divi labākie dueti, Digital Church, Waves 1-3, kā arī vēl neizdotu, bet koncertos skanējušu dziesmu atzējojumi un arī daži latviski radīti dzejas darbi. Bet uz ANSI starptautisko animācijas filmu festivālu Francijā šo mēnesi dosies arī Latvijas animācijas nozares pārstāvi. ANSI programmā 4.

0: 25. jūnijā pasaules pirmizrāde paredzēta Edmunda Jansona jaunākajai pilnmetrāžas animācijas filmai Laimīgie, jeb angliski Born in the Jungle, kuru veidojusi Latvijas studija Atomart, Polijas Letko un Čehijas Hausboot. Filmai festivālā plānoti 4 seansi, un tā atlasīta ārpus konkursa programmas sadaļai ANSI piedāvā, jeb ANSI Presents. Paralēli festivālam notiks arī starptautiskais animācijas filmu tirgus, kur Latvijas animācija pārstāvēs režisori, studiju pārstāvi un citi nozares profesionāļi. Savukārt Latvijas Radio 2 rubrikā Ceļojums nākotnē aptuveni 16:10 minūtēs viesosies grupas Bet pārstāvji un stāstīs par saviem jaunumiem, par koncertiem, kuri veltīti grupas pastāvēšanas 35. jubilejai.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ociņas?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma ociņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs!
1: Klausieties līguma ociņas Latvijas Radio mobīlajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā!
3: Skan Latvijas Radio 2.

0: ceļojums.
1: 15:45 minūtes šai brīdī sāk skanējumu dziesma Zīlīte. Tūdaļ Agnese izdziedās šo brīnišķīgo dziesmu, bet uzreiz pēc dziesmas rubrikā ceļojums dziesmu jūrā.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Pulkstens rāda 15:49 minūtes, klāt ir rubrika Ceļojums dziesmu jūrā, 16. jūnijs šodien un 16. jūnijs pirms 12 gadiem. 2014. gadā 16. jūnijā Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai tika pievienota dziesma Mūzika plūst pa vēnām, grupa Muzik. Šīs dziesmas mūzikas un vārdu autors Marats Ogrezņevs un izpilda, protams, grupa Muzik. Klausāmies!

0: ziņām 4. studijā Ķercauzēns. Šodien ir dibināta jauna organizācija – Sievietes aizsardzībai Skudras. Tā ir sieviešu iniciatīva, lai stiprinātu sieviešu gatavību krīzēm, ārkārtas situācijām un militāru apdraudējumu gadījumiem. Organizācija iecerējusi veidot arī praktisku apmācību programmu sievietēm visā Latvijā. Viena no organizācijas dibinātājām ir Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona komandiere pulkvede Antoņina Bļodone. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir apkopojis viegli uztvarams un ikdienā izmantojams ieteikums par rīcību dažādu apdraudējumu gadījumos. Vienu vietu ieteikumu atrodam tīmekļa vietnē 112. To starp tur ir arī par rīcību gaisa apdraudējumu brīžos. Plašāk stāsta dienesta pārstāv Viktorija Gribusta.
1: Lai veicinātu iedzīvotāju zināšanas un pareizu rīcību gaisa telpas apdraudējuma laikā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir apkopojis ieteikumus un izvietojis tos tīmekļa vietnē 112.lv. Šeit atradīsiet informāciju par to, kā rīkoties saņemot šo un apraides paziņojumu par gaisa telpas apdraudējumu, kuras ir drošākās patvērumu vietas, kā rīkoties, ja tiek pamanīts drons vai tā atlūzas, kā arī šajā tīmekļa vietnē ir iekļautas gan vadlīnijas, gan arī prezentācijas, ko izmantot sarunās, nodarbībās ar ģimenes locekļiem, darba kolektīvos un citās kopienās un pasākumos.
0: ASV prezidents Donalds Trumps sarunās ar Polijas prezidentu Karolu Novrocki atkārtot apstiprinājis papildu 5000 amerikāņu karavīru izvietošanu Polijā. Tā paziņoja Novrocka padomnieks Marcins Pšidečs. Trumps Novrockim apliecinājis, ka plānotais ASV militārās klātbūtnes samazinājums Eiropā neietekmēs Varšavu un ka viņa publiskais solījums nosūtīt uz Poliju papildu 5000 ASV karavīru joprojām ir spēkā. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs informējis ASV prezidentu Donaldu Trumpu un viņa administrācijas pārstāvis par šaubām attiecībā uz Irānas gatavību piekāpties kodolprogrammas jautājumos iespējamajā miera vienošanās plānā. Par to atsaucoties uz vairākiem informētiem avotiem vēsta medijas Axios. Pēc avotu teiktā šādu secinājumu pamatā ir izlūkošanas dati, kas Trumpa administrācijai tika sniegti neilgi pirms tika izziņots, ka ASV un Irāna ir panākušas vienošanās. Izbeigt kardarbību. Turpin Rustums Šukurovs.
2: Kā norāda Axios, runa ir par izlūkdatiem, kas liecinot, ka Irānas amatpersonas savstarpējās sarunās par iespējamo vienošanos pauž vienu nostāju, bet sarunās ar starpniekiem un ASV citu. Avoti medijiem norādījuši, ka sniegtā informācija

0: Informācija esot pārliecinājusi ASV valsts sekretāru Marko Rubio un aizsardzības ministru Pītu Heksetu par Teherānas pozīcijas negodprātīgumu. Savukārt Trumpa īpašais sūtnis Stīvs Vitkovs, kā arī znots Džareds Kušners, tomēr esot atbalstījuši nepieciešamību virzīties uz saprašanās memoranda parakstīšanu ar Irānu. Baltānama pārstāvji norādījuši Aksijos, ka ASV prezidents uzklausa visus viedokļus katrā jautājumā, taču galīgo lēmumu pieņem viņš pats.
1: Eiropas parlaments šodien galīgi apstiprināja tirzniecības vienošanos ar ASV, ko noslēdz pagājušā gada jūlijā, nosakot tarifu lielākajai daļai bloku ražojumu 15% apmērā, savukārt Brisele piekrita nulles tarifam ASV rūpniecības precēm. Lai vienošanās status spēkā vēl nepieciešams dalībvalstu galīgais apstiprinājums, kas gaidāms tuvākajā laikā un publicēšana Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī. Un vēl šodien atklāta reģistrācija nākamā gada Rīgas maratonam, tā informē organizatori. Nākamgad maratons noritēs jau 37. reizi un tā pasākuma notiks 15. un 16. maijā. Izskan ziņas 4. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Šodien lielākajā daļā Latvijas paliekam lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss, 13 līdz 18 grādi un jūras piekarstē brāzmainas vējš līdz 18 metriem sekundē. Kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Trešdien laiks Latvijā kļūs vējaināks, ziemeļa rietumu vēja brāzmas līdz 10-15 metriem sekundē, ik pa laikam joprojām arī nedaudz līs, bet kļūs par 1 līdz 2 grādiem siltāks. No ceturtdienas gan laiks uzlabosies būtiskāk, lielākoties saulains, temperatūra ceturtdien un piektdien līdz 19-24 grādiem, vietām piekrastē nedaudz vēsāks. Savukārt, sākoties garajām Jāņu brīvdienām, laiks kļūs pat sutīgs, sestdien un svētdien 22-27 grādi, svētdien vietām valsts dienvidos līdz pat 29 grādiem, arī pārsvarā saulains, bet vietām var veidoties īslaicīgs negaiss, un arī svētkos laiks būs vasarīgs un silts, bet brīžiem lietus gaidāms.
3: Latvijas Radio 2. 20. Jūnijā vasaras saulgriežu noskaņās Rundāles pilsmuzejs aicina uz dārza svētkiem visi ziedi izziedēja. Ziedu krāšņums, koncerti, iluzionists, radošās darbnīcas, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Izzini saulgriežu tradīcijas, pin vainagus un baudi svētku atmosfēru. Dārza svētku noslēgumā Raimonda Tigula koncerts Lec saulīte. Tiekamies Rundāles pils dārzā 20. Jūnijā. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Jā, un stunda sākusies 16.10 minūtes, tikko izskanēja Very Cool People kopā ar Intaru Busulu un Danielu Masi, dziesma ar radio, dziesma, kuru radīs Arnis Mednis un kur pazīstām grupas Audis priekšnesumā, bet mums tūdaļ būs rubrika ceļojums nākotnē un mans sarunbiedrs ir Latvijas Radio 2 studijas viesis Guntars Račs. Sveiks, Guntar!
1: Sveiki, labdien!
0: Šobrīd tu pārstāvi nevis dzējas pasauli, bet grupu, bet un atsaucoties uz iepriekš dzirdēto dziesmu, tad dzīvi nospēlē. Tur bija tāda frāze, un es uzreiz iedomājos, ka nu ne dzīvi, bet nu 35 gadus tu esi nospēlējis pie bungām grupā, bet.
1: Jā, tas ir neticami, un tas ir krietni, nu, kas saka, tas ir pieklājīgs laiksprīdis jebkurai grupai, ir sevišķi tādai, kas ir sāksies kā joks,
0: Bet par to mēs parunāsim pēc dziesmas, kurā mēģināsim noskaidrot, kādā krāsā tev ir automašīna.
1: Okay.
0: Labi.

0: ceļojums nākotnē.
1: Vēlreiz sveicināts Guntars Račs, mūsu studijas viesis. Šodien runājam par grupu Bet, un jau Guntars jau iesāka gremdēties 35 gadu senā vēsturē, un tas bija viens no tiem jautājumiem, kurš mani arī interesē un kuru bija gatavojies tev uzdot. Vai tu atceries grupas Bet pirmo uzstāšanos?
2: Pirmo uzstāšanos? Jēzus, es domāju, ka tā pirmā uzstāšanās bija mūsu pašu kolektīvam. Mēs mēģinājām Baronu ielas Rīgā tādā pagrabā, virs manis dzīvoja Igo, es dzīvoju apakšā, man bija viens mazs lodziņš, pa kuru vēlās ārā cigarešu dūmi, kamēr mēs mēģinājām un rakstījām pirmās dziesmas, nekas nopietnis, ja godīgi sakot, nebija plānots.
1: Tu jau teici, ka esot grupu radusies kā tāds tā kā joks?
2: Rēķin, tas ir 91. Gads, kad mēs visi esam izdziedājušies dzimtās valodas un esam atguvuši neatkarību un tāda smagnēja tā atmosfēra apkārt ir. Un Zigfrīds arī tur jau ir izdziedājies, nāc ārā no metāla zārka, un Zodieks ir pašķīdis, un jauns mēnesis ir pašķīdis. Mēs kā seni draugi no Liepājas mūzikas skolas sanācam tajā pagrabiņā un teicām, ka varbūt ne, kaut ko tādu pavisam vieglu un pa jokam. Sākām rakstīt tādas joka dziesmas. Beigās tas aizgāja. Man liekas, ja es nemaldos, pirmā uzstāšanās varētu būt Talsos kopā ar grupu vecie draugi.
1: Aha. Un vai tu atceries, tu saki, sākām rakstīt dziesmas, un kura bija pati pirmā, kuru jūs tā kā uzrakstījāt?
2: Pati pirmā dziesma bija Tu esi vējš.
1: Tu esi vējš.
2: Jā. Tā gan nebija nekāda joka dziesma.
1: Jā. 35 gadi mēs tikko te, kamēr skanēja, kāpēc man nav sarkans Mercedes, mēs pakavējāmies sajūtās, ka gadi steidz lieliem soļiem, un šatad šķiet, ka tikko tas ir bijis, un izrādās tas ir noticis jau pirms 20 gadiem. Grupai Bet visi šie 35 gadi ir bijuši tādi ritmiski raiti un uzstāšanās mirkļiem bagāti.
2: Jā, tieši tā. Man jau pašam šķiet, ka mēs tikko atzīmējam 30, un tad mēs kāds 3 gadus to svinējam un nonācām pie... to 30 mums sākumā pamaisīja mazliet Covid ierobežojumi, bet tāpēc mēs svinējam vairākas gadus pēc tam. Un tagad, jā, tas 35, un tāda sākotnē nebija sajūta, ka mums vajag kaut ko baigi taisīt jaunu programmu un atzīmēt, un, kā teica Juris Kulakovs, lai jaunas dziesmas rakst tie, kuriem slikts vecās.
1: Tā viņš teica, jā.
2: un mēs izdomājam, ka mums taču ir 4 albumi ar Mestro dziesmām, tas ir Nepārmet man, tad ir Zaļā jumpro, mēs kopā radījām, un vasara nebeigsies nekad arī viss speciāli tieši mums rakstītās dziesmas, un visbeidzot mēs pārskaņojām Pēri zvejnieku, un tas jau ir vesela koncertu programmas vērts, 4 albumi, mēs nekad nebijām spēlējuši koncertu tikai ar Mestro dziesmām, un tagad pirmais koncerts bija aizvadīts 13. Jūnijā Salkrustos, un secinājām, ka cilvēki grib šīs dziesmas dzirdēt. Mēs iekļāvām tādas dziesmas, kuras mēs nekad nebijām spēlējuši. Varbūt kāzās kaut kādreiz agrākos laikos. Un cilvēki dzied šīs dziesmas no pirmā panta līdz pēdējiem līdzi. Un tā bija fantastiska sajūta. Jā.
1: Saukrastos, tev kā cilvēku, kurš ir savu jaunību, bērnību pavadījis pilsētā pie jūras. Es domāju, tur, protams, nav diži jūra, tur ir maz jūra, bet jūras sajūta.

0: tur ir. Un tas jūras sajūtas, kuras tika jau gūtas savukrastos šajā koncertā, tad visiem cilvēkiem, kuri dosies uz nākamo koncertu, arī tiks pārcelts jau daudz nopietnākas jūras tuvumā. Stāst par to.
1: Mēs, nākamais koncerts ir tuvākais 27. Jūnijā pēc Jāņiem. Viss būs jau atgūšies, vēlēsies padziedāt citādākas dziesmas, ne tikai līgo dziesmas. Un mēs būsim Liepājā 27. Mums šodien pat pieteicās kāds īpašs viesis no Liepājas, kas varētu būt. Es neatklāšu viņu vārdu, bet svarīgs viesis, kurš varētu kuplināt mūsu koncertu un būt Vējiņos. Tā ir leģendāra skatuve, tā ir vieta, kur mēs uzvarējām Liepājas dzintaru 93. Gadā. Un tā vispār manā dzīvē, es domāju, tā ir skatuve numur viens, jo es mazpuika būdam stāvēju žogu un skatījos Raimonda Pauli koncertu un nenojauzdams, ka pēc tam mēs vairāk kā 30, tū pie 40 gadiem kopā rakstīsimies dziesmas. Es to nekad nevarēju iedomāties.
0: Kā gan tu varēji iedomāties?
1: Nē, Nē tā kā es atceros toreiz Lapčēnoks dziedāja Lapsenis nāvi. Man šķitā, ka tas ir viss skarbākais hārdruks kādies. Ja, nu, tajā laikā arī tas bija man, man pats kaut kādi 11-12 gadi bija. Mm-hmm. Ka nekas jau nekas smagāks nebija dzirdēt dzīvē.
0: Kā? Klau, tu minēji par maestro dziesmām, kuras tad arī tiks 27. Jūnijā diezgan kuplā pulkā skandētas būt Vējiņu estrādē un ir arī, kā saka, ierakstīta jauna dziesma, jaunā versijā.
1: Mēs ierakstījām, mēs ilgi domājam, kādu dziesmu varētu ierakstīt. Protams, mums ir daudz jau, kas ir tieši mums kopā rakstīts, ko es, nu, kur ir mani vārdi, bet nolēmām, ka šoreiz ņemsim kaut ko no klasiskās. Ļoti, starp citu, bīstams pasākums, jo tā kā Lapčēnoks viņa dzied, protams, ka mēs to nevaram nodziedāt, tā ir dziesmiņa par prieku. Taču šis te teksts, kas Imāna Ziedoņa, viņš mums lika, viņš atvērt, nu, kā saka, to saprašanu, kāpēc, jā, jo tur ir vārdi. Uzraksti dziesmiņu par prieku un kur lai es to lieku. Mm-hmm. Lai jau citi dzied, mēs domājam, ok, mēs tad arī varam dziedāt. Un tā mēs arī nolīmām.
0: Imants Ziedonis, es vēl teicu, ko jūs visi lasiet tos manus dzejojus? Rakstiet paši savējos.
1: Nu, es tā arī daru. Bet es tad arī palasu viņu dzejojus. Mēs bijām citu pazīstami. Jā.
0: Guntar, gribu novēlēt sekmīgus nākamos 35 gadus grupai Bet un klausīsimies tūdaļ dziesmiņu par prieku un tiksimies ar visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem un grupas Bet cienītājiem 27. Jūnijā Liepājā būt Vējiņu koncertdārzā.
1: Tad laikam, mums turpinās augustā, oktobrī, novembrī mēs noslēgsim. Tā kā visu gadu sekojiet līdzi.
0: Guntars Račs bija Latvijas Radio 2 ēter studijas viesis. Klausāmies dziesmiņu par prieku grupā Bet.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ģerts Ozāns. Valdība lūgs prokuratūru izvērtēt Augšdaugavas novada pašvaldības līdzšinējo darbību saistībā ar valsts nekustamā īpašuma izmantošanu Višķu pagastā. Runa ir par likvidēto Viduslatgales profesionālo vidusskolu. Pēc skolas likvidācijas pārna tās īpašums sadalīs starp vairākām institūcijām. Daļu nekustamā īpašuma Višķu pagastā bez atlīdzības nodeva toreizējai Daugavpils novada pašvaldībai konkrētu funkciju īstenošanai, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību. Bija noteikts pienākums īpašumu nodot atpakaļ valsti, ja tas vairs netiek izmantots šim mērķim. Izglītības ministrija norāda, ka pašvaldība pieņēmusi lēmumus, kuru rezultātā daļa īpašuma izmantota citai funkcijai, arī organizēta apbūves tiesību izsole, un tiesības piešķirtas uzņēmumam SIA Magnum Social and Medical Care, un tādējādi daļa valsts īpašuma izmantota saimnieciskai darbībai. Šis uzņēmums Višķu pagastā īsteno gandrīz 5 miljonu eiro vērtu projektu senioru māju būvniecībai. Lūksnes pusē aktualizēts jautājums par nacionālismu šādas vietas, kas saistīts ar nacionālajiem partizāniem, viņu atbalstītājiem un cilvēkiem, kuri cīnījās par Latvijas brīvību. Daudzas vēsturiskas vietas ir netik pieejamās vietās un tās ne tikai sakopt, bet arī saglabāt ir aizvien grūtāk. Tā Latvijas Radio teica Lūksnes un Malienas ziņu redaktore Sandra Pine.
2: Secinājums bija tāds, kad redzam tuvāk civilizācija esošajā piemiņas vietā viss ir kārtībā, viss tiek uzturēts labi, bet savukārt dziļāk mežos ir slikti, vietas aizaug ar krūmiem, akmeņi ar sūnām, vietas aplūst, pazūd norādes. Piemēram, Ilzenē cilvēki vairs vispār nevar atrast šo objektu. Otra problēma ir privāti īpašnieku faktors un meža strāde savulaik netika noslēgti līgumi ar zemes īpašniekiem, un tagad faktiski reizēm gadās tā, ka bunkura vietai pāri un akmeņi iestumti zemē. Pati galvenā tā problēma ir, ka cilvēku resursi izsīksti, represē tie kļūst vecāki un nespēja arī šīs visas vietas sakot.
1: Administratīvā rajona tiesa ierosinājusi lietu par vēja parka Eko Ziemeļi ietekmes uz vidi novērtējumu un uz tā pamat pieņemto ministra kabineta lēmumu par projektu īstenošanu Ādoles un Paduras pagastos. Lieta tiesā ierosināta pēc biedrības drosme darīt pieteikuma. Pieteikumā tiesai paust pārliecība, ka vairāki būtiski jautājumi nav izvērtēti pietiekamā apjomā, to starp nepietiekam izvērtēta trokšņa un zemas frekvences trokšņa ietekme, mirgošanas efekts ietekme uz putniem un siks pārņiem un arī vairāki citi jautājumi. Pašvaldības par Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānismu līdzekļiem iegādātos elektroautobusus drīkstēs izmantot ne tikai skolēnu pārvadāšanai, to paredz valdības pieņemtie grozījumi noteikumos. Primāri elektroautobusi tiks izmantoti skolēnu pārvadāšanai, taču tos drīkstēs izmantot arī citu pašvaldības funkciju īstenošanai, piemēram, nedēļas nogalēs un skolas brīvlaikos, iedzīvotāju atbalstam sociālo problēmu risināšanā un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, kultūras piedāvājumu nodrošināšanai un citos gadījumos. Preiļu novada pašvaldībai no aizsardzības ministrijas budžeta pārdalīs 425 tūkstošus eiro meliorācijas sistēmas pārbūves darbu veikšanai būvprojekta autoruzraudzībai un būvuzraudzībai. Darbi nepieciešami vietējās militārās bāzes attīstībai. Augšdaugavas novada pašvaldība lūdz valsts meža dienestam piešķirt medību atļaujus divu vilku nomedīšanai. Vietējie iedzīvotāji ziņo par šiem vilkiem, kas vairākas reizes pietuvojušies apdzīvotām viensētām un cilvēkiem. Laukatbalsta dienests saņems informāciju no lauksaimniekiem Latgalē par gadījumiem, kad vairākas personas uzdodoties par laukatbalsta dienesta darbiniekiem cenšas pierunāt zemniekus maksāt naudu par it kā notikušiem pārkāpumiem. Dienestā norāda, ka nekad klātienē vai pat tālruni nepras maksāt sodu maksājumus. Laukatbalsta dienests iesaka lauksaimniekiem dalīties ar informāciju par šādiem gadījumiem, lai brīdinātu citus lauksaimniekus par šādas krāpniecības iespējām. Un valsts augaizsardzības dienests inspektori sākuši pret slimību ieņemīgo sugu augu pārbaudes uz bakteriālās iedagas klātbūtni. Inspektori dosies pārbaudēs uz dažādām saimnieku augu augšanas vietām, piemais dārziem, ražojošiem dārziem, parkiem, cemnalu apstādījumiem, kur kā arī iepriekšējos gados atklātiem perēkļiem un to buferzonām 3 km rādiusā. Kā norāda dienestā sezonas sākumā ir 38 aktīvie bakteriālās iedagas perēkļi. un monitoringa periekļos un buferzonās. Pārbaudes sāksies Ventspils, Kuldīgas, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Ķekavas, Ādažu, Cēsu, arī Augšdaugavas novados un Rīgā un Jelgavā.
0: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

stunda un noslēgsim mūsu muzikālo gājumu šīs stundas ietvaros ar grupas Dakota dzeltenajiem aizkariem. Uzreiz pēc tam ziņu laiks!

0: ar ziņām 5. studijā Ķerks Ozāns. Latvijas Banka korģējusi valsts ekonomiskās izaugsmas prognozes. Banka prognozēja, ka valsts iekšzemes koprodukts šogad pieaugs tikai par 2%, kas ir mazāk par iepriekšējo decembra prognozi 2,8%. Savukārt inflācija augs straujāk. Gada vidējās inflācijas prognoze šim gadam no iepriekš prognozētajiem 3,2% palielināta līdz 3,6%. Ir jābūt lielākai skaidrībai, kā rīkoties saimas vēlēšanu dienā, ja notiek krīzes situācija. Tā Latvijas Radio redījumā Krustpunktā asociācijas sabiedriskās politikas centra Providus asociētā pētniece un politoloģe Iveta Kažoka. Pēc pēdējiem dronu incidentiem Latvijas austrumu pierobežā viņas prāt jau laikus jābūt skaidram rīcības plānam gan lokāli apdraudējumu, gan plašāku krīžu vai hibrīdu uzbrukumu gadījumā. Kā uzsvēra Kažoka, ja vēlēšanu dienā notiek nopietna krīze, kas liec cilvēkiem nokļūt vēlēšanu iecirkņos, tā vairs nav tikai Centrālās vēlēšana komisijas atbildība, bet valsts mēroga krīze.
1: Ļoti viegli var iedomāties, ka vēlēšanu dienā vai dienu pirms vēlēšanām ir vesela reģiona ar cilvēkiem, kas saņem ļoti ticamus ziņas it kā par gaidāmiem vai esošiem dronu uzlidojumiem, kas nav reāli, bet tāpēc neaiziet uz vēlēšanām. Līdz ar to tāda ātrās reaģēšanas iespēja, kas nav tikai Centrālā vēlēšana komisija, jo vēlēšana komisija ir jāorganizē vēlēšanas, viņa nevar tā kā pievērsties arī šādiem jautājumiem, ir jābūt. Labi, ka ir cilvēki, kas ar šo strādā un var ar sociālo tīklu platformām, bet ir jābūt arī kaut kādai sejai. Tas varētu būt, teiksim, krīzes vadības centra vadītājs, par ko gan žurnālisti zina, gan sabiedrība zina, ka ja kaut kas tāds notiek, šis ir tas cilvēks, kas tā kā stāstīs sabiedrībai, kas notiek, kā uz šo reaģēt. Un šobrīd tāda cilvēka nav.
0: Eiropas parlamenta deputāti šodien Strasbūrā debatēja par to, kā Eiropai vajadzētu reaģēt uz nesenajiem dronu incidentiem Baltijas valstīs, arī Somijā un Rumānijā. Deputāti mudināja Eiropu stingrāk reaģēt uz Krievijas provokācijām un līdztekus tam neļauties provokācijām un iebiedēšanai. Atsevišķi radikālā spārna politiķi apgalvoja, ka Krievija viņu prātiek nepamatot vainota Ukrainas dronu ielidošanā Eiropas valstīs. Debatēs piedalījās arī no Latvijas ievēlētie europarlamentārieši Sandra Kalniete no Jaunās vienotības un Nils Ušakovs. Kaus no saskaņas.
2: Aizvakar kristīgā pasaule piedzīvoja, kā Krievija sapostīja Pečora klostera katedrāli. Tas ir kā savumbot Parīzes diomātas katedrāli. Šis barbarismas vēlreiz apstiprina, ka Kremlis nav ticības un kristīgo vērtību aizstāvis.
3: My message to the commission is clear.
4: Es gribu skaidri pateikt komisijai, ka pierobežas reģioniem Baltijā, Somijā, Polijā un Rumānijā, kas izjūt tiešas kara sekas, ir nepieciešams atbalsts, un tas ir nepieciešams tagad. Jau šogad ir jāizmanto Eiropas Savienības budžeta rezerves. Mēs to darījām, lai palīdzētu strādniekiem, kurus ietekmēja Audi rūpnīcas slēgšana Briselē. Mēs to darījām, lai palīdzētu plūdu izpostītajiem reģioniem. Solidaritāte nav sauklis, tas ir Eiropas Savienības pamatvērtība.
0: G7 valstu grupas līderi šodien vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju izbeigt karu pret Ukrainu. Samitā piedalījās arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

0: Un G7 pasaules lielvaru grupas samits ļāva Zelenskim satikties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Trumps pēc tikšanās paziņoja, ka Krievijai vajadzētu noslēgt vienošanos, lai izbeigtu karu Ukrainā. Trumps arī sacīja, ka svētdien runājas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un uzsver, ka Krievijai vajadzētu noslēgt vienošanos. Trumps arī paziņoja, ka Savienotās valstis drīzumā varētu atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. Bet Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstīs dekrētu par parlamentā pakšanāmā valsts domes tā saucamo vēlēšanu rīkošanu 20. septembrī. Balsošana risināsies 3 dienas. Valsts domes vēlēšanas notiks vienlaikus ar reģionālajām un pašvaldību vēlēšanām visā Krievijā. Pirmo reizi balsošana tiks rīkot arī okupētajās Ukrainas teritorijās Donetskas, Zaporižas, Hersonas un Luhanskas apgabalos, ko Krievija pasludinājusi par savām teritorijām. Opozīcijas kandidātiem faktiski liegts piedalīties vēlēšanās un lielākā daļa pretkaru un opozīcijas partiju vēlēšanām nav pielaista. Izskan ziņas 5. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, lēns dienvidvējš, atmosfēras spiediens 754 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, brīžiem gan skaidrojas, bet daudz viet arī līņā un lokāli iespējams pērkona negais. Brāzmainis vējš piekarstē 15-18 metru sekundē.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Piedāvā ikvienam klausītājam pieskārienu, dziesmotu pieskārienu mūsu radio vilnī. 17:09 klāt ir stunda, kurā klausāmies dziesmas un arī uzzinām par jaunumiem sportā. Aptuveni 17:30 sporta vēstis. Jā, par sportu runājot... Nu, vislielākais pasaules sporta fórums šobrīd jau uzņem apgriezienus trīs valstīs, Amerikas Savienotajās valstīs, Kanādā un arī Meksikā, pasaules kausa futbolā. Pirmo reizi sacenšās 48 komandas. Diezgan iespaidīgs skaits, piekritīsiet. Jā, aizvadītas spēles, pirmās spēles un arī šādi tādi pārsteigumi gadījušies, bet par to jau droši vien vairāk jums vēstīs mūsu sporta žurnālisti. Mans vārds Ēriks Lokas, līdz 19:00 esam kopā. 19:00 jūs Latvijas Radio 2 Vilni uzrunās raidījums Radio Vilks dabā, bet līdz tam klausāmies dziesmas un baudām atmosfēru.

0: Turpinām programmu un tūdaļ jau klausāmies dažādas interesantas lietas un tad turpinās grupa Dzeguzīte, īsa Jāņu nakte, pēc tam Saules krasts un Anna Kalna vasaras laikā.
1: Desmit gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam solo, duetā, ansamblī vai korī ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

Carnival Youth un Juliana, jūs uzmanībai 17:27 minūtēs vēl Ilmārs Dzēnis tūdaļ dziesmā Jāņu nakts un tad sporta ziņu laiks.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortveins. Latvijas basketbola kluba Rīgas Zeļi treneru korpusam pievienojies bijušais basketbolists Akselis Vairogs. Komanda informē, ka pieredzējušais Vairogs pievienosies šonedēļ un kopā ar galveno treneri Roku Kondratāviču uzsāks darbu pie sastāvu komplektēšanas. Tāpat treneru korpusā nākamsezon turpinās strādāt Raimonds Feldmanis. Vairogs treneru pieredze spodrinājas Latvijas, Lietuvas, Polijas un Čehijas čempionātos. Rīgas Zeļi nākamsezon startēs apvienotajā Latvijas-Igaunijas līgā, kā arī izmēģinās spēkus ULEB Eirokausā. Latvijas 3-3 dāmu basketbola izlase ar panākumu šodien sākusi dalību Eiropas kausa kvalifikācijas turnīrā Rumānijā. Latvijas kvartets Marta Miščenko, Marta Leimane, Digna Strautmane un Ketija Vihmane ar 13-10 pārspēja Grieķiju. Ar 6 punktiem rezultatīvākā Latvijas izlasē bija Leimane. Rīt apakšgrupā būs jātiekas ar Austriju un Lielbritāniju. Lai sasniegtu pusfinālu, apakšgrupā jāizcīna otrā vieta. Savukārt fināla turnīram kvalificēsies abas pusfinālu uzvarētājas. Vīru konkurencē Latvijas izlase Eiropas kausā jau nodrošinājis savu vietu un kvalifikācijām nepiedalīsies. Latvijas sportists Danils Zamkovojs šodien Francijā iekļuva Eiropas čempionāta paukošanā ar špagu izslēgšanas kārtā, taču tālāk aizcīnīties tā arī nespēja. Zamkovojs priekšsacīkstēs izcīnīja 3 uzvaras 6 dueļos un iekļuva izslēgšanas kārtā, kur jau pirmajā mačā ar 10-15 atzina Horvāta Vedrana Markotas pārākumu. Trešdien sacensības ar špagu uzsāks sievietes un Latvijas pārstāvēs šī gada Eiropas un pasaules junioru čempionu Sofija Prošina, kā arī Anna Marija Orlova. Un, protams, par futbolu. Pasaules kausā šovakar pulksten 10:00 pēc Latvijas laika pirmās laukumā dosies Francija un Senegāla. Pulksten 1:00 Irāka tiksies ar Norvēģiju, pulksten 4:00 Argentīna lūkos uzvarēt Alžīriju, bet 7:00 spēlēs Austrija un Jordānija. Savukārt Latvijas futbola virslīgā gan nedaudz agrāki mači. Pulksten 6:00 vakarā Daugavpils uzņems Supernovu, bet stundu vēlāk Kurzemes derbijs. Grobiņa spēkosies ar Liepāju. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Skan Latvijas Radio 2.

Windsurfing laiks, jā, vasara, vējaina vasara, tad var braukt ar veidēli. Turpina Līvi, mana vienīgā ziņģē ir klāt, pēc tam apvedceļš ar zemenēm un runči ar meiteni zelteni, baudām dziesmas!

0: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
1: 17:47 minūtes. Turpinām baudīt dziesmas Latvijas Radio 2 jūsu rīcībā.

Po dziesma Heisa Hopsa priecājamies par dziesmu un arī atceramies, ka kauties nemaz nav labi. Ja 17.53 minūtes tūdēļ dzirdēsim Paulu Saiju ar kompozīciju Stāv mierā un tad stundas noslēgumā Māris Blāze un Ārtis Šimpermanis vienojušies brīnišķīgajā Pētera Jurciņa dziesmā Vālodzīte un tad ziņas.

0: Sveicināti ar ziņām 6. studijā Ģerca Uzāns. Latvijas banka koriģējusi valsts ekonomiskās izaugsmes prognozes. Banka prognozēja, ka valsts iekšzemes koprodukts šogad pieaugs nevis par 2,8%, kā prognozēja decembrī, bet tikai par 2%. Savukārt inflācija augs straujāk par 3,6%, nevis 3,2%. Šodien dibinātā jauna organizācija sievietes aizsardzībai Skudras. Tā ir sieviešu iniciatīva, lai stiprinātu sieviešu gatavību krīzēm, ārkārtas situācijām un militāra apdraudējuma gadījumiem. Organizācija plāno veidot arī praktisku apmācību programmu sievietēm visā Latvijā. Viena no organizācijas dibinātājām ir Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona komandiere pulkvede Antoņina Bļodone. Latvijas radio Rīgas ielās uzrunātās sievietes šo iniciatīvu vērtēja atzinīgi.
1: Es domāju, ka šajos laikos mums katram ir jādara viss, ko mēs varam, un viens no svarīgākajiem ir, lai mēs esam informēti par to, kas ir jādara. Jā, praktiskās iemaņas, protams, lasām, kā būtu jādara, bet nezinām. Šajos laikos visiem jādara viss, ko mēs varam darīt savas drošības labad.
2: Tas ir svarīgi, ja kādam, jebkuram pēc cilvēkam ir tā krīze, ir svarīgi zināt, kā palīdzēt un arī palīdzēt.
3: Protams, tas ir svarīgi, par to visu runā, publiski, kas piemēram nezinu, ko tagad darīt, kaut kas notiek. Būvējam patvērsmes, mēs tur kaut ko darām, bet ko reāli darīt, es nezinu, varbūt uz telefonu atnāks 112, ejiet tur un tur, dariet to un to, varbūt.
0: G7 valstu grupas līderi šodien vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju izbeigt kāru pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ASV drīzumā varētu atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. Trumps arī paziņoja, ka Krievijai vajadzētu noslēgt vienošanos, lai izbeigtu kāru Ukrainā. Bet ASV un Irānas vienošanās par tuvu austrumu kāru izbeigšanu piekdien tiks parakstīta Šveices kalnu kurortā Birgenštokā, to šodien apstiprināja Šveices ārlietu ministrija. Eiropas parlaments šodien galīgi apstiprināja tirdzniecības vienošanos ar ASV, ko noslēdza pērne jūlijā, nosakot tarifu lielākajai daļai bloka ražojumu 15% apmērā, savukārt Brisele piekrita nulles tarifam ASV rūpniecības precēm. ASV prezidents Donalds Trumps draudējis paaugstināt tarifus importam no Eiropas Savienības, ja bloks nepabeigs ratifikācijas procesu līdz 4. jūlijam. Igaunijas valsts iestādēs no 31. augusta ieviesīs ierobežojumus elektronisko vēstuļu saņemšanai no Krievijas domēna e-pasta adresēm, proti vēstulēm, kas tiek sūtītas izmantojot Krievijā izvietotus serverus. Turpmāk šādas e-pasta vēstules novirzīs uz tā saukto karantīnu un papildu pārbaudīs. Turpina Rustam Šukuravs.
4: Igaunija nevar pieļaut, ka informācijas apmaiņas starp iedzīvotājiem un valsts iestādēm, kas bieži satur ļoti sensitīvus un personiskus datus, notiek caur serveriem, kurus kontrolē agresoru valsts, norādīja pakosta. Viņa aicināja tos, kuri izmanto Krievijas e-pasta pakalpojumus, saziņai ar Igaunijas valsts iestādēm vai vispārējai sarakstei pāriet uz citu e-pasta adresi, kuru nekontrolē Krievijas varas iestādes. Uzsverot, ka Krievijā netiek ievēroti brīvajā pasaulē pieņemtie datu aizsardzības, privātuma un drošības standarti. Pēc ministras teiktā, Igaunijas valsts iestādēs jau darbojas tā sauktā e-pastu karantīna, kurā tiek novirzītas aizdomīgas vēstules. Turpmāk šī filtrēšanas kārtība attieksies arī uz e-pastiem, kas saņemti no Krievijas serveriem.
0: Valdība šodien atbalsta ekonomikas ministrijas rosināto 225 tūkstošu eiro pārdali starptautisku sporta pasākumu atbalstam. Atšķirībā no līdzšinējām programām galvenais kritērijs būs pasākumu ekonomiskais pienesums. Viens no pasākumiem, kas jau publiski pieminēts kā pretendents arī valsts finansējuma saņemšanai, ir Eiropas bridža čempionāts Rīgā. Arī šim pasākumam būs jāpiedalās konkursā finansējuma saņemšanai. Izskan ziņas 6. Rīgā šobrīd 15 grādi, ziemeļrietu.

0: Un vējš 3 metri sekundē. Šodien lielākajā daļā Latvijas brīžiem lietus, lokāli arī pārko negaiss, bet kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
1: Trešdien laiks Latvijā kļūs vējaināks, ziemeļa rietumu vēja brāzums līdz 10-15 metriem sekundē, ik pa laikam joprojām arī nedaudz līs, bet kļūs par 1 līdz 2 grādiem siltāks. No ceturtdienas gan laiks uzlabosies būtiskāk, lielākoties saulains, temperatūra ceturtdien un piektdien līdz 19-24 grādiem, vietām piekrastē nedaudz vēsāks. Savukārt, sākoties garajām Jāņu brīvdienām, laiks kļūs pat sutīgs, sestdien un svētdien 22-27 grādi, svētdien vietām valsts dienvidos līdz pat 29 grādiem, arī pārsvarā saulains, bet vietām var veidoties īslaicīgs negaiss, un arī svētkos laiks būs vasarīgs un silts, bet brīžiem lietus gaidāms.
2: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

10 minūtes pāri 6:00 otrdienas vakarā. Jā, vakarā. Kaut ārā gaišs vakars ir klāt un darba diena lielākajai daļai valsts iedzīvotāju, vajadzētu būt tā, ka jau ir beigusies. Tagad var mierīgi klausīties dziesmas un atpūsties. Ja nu gadījumā kāds izdomā, ka šodien būtu jāiet pastaigāties gar jūru, it kā laika apstākļi nav tie paši labākie pastaigai gar jūru, bet ja nu tomēr mēdz jau teikt, ka neesot sliktu laika apstākļu, bet ir vienīgi nepiemērots apģērbs par būšanu dabā, to pēc 7:00 raidījumā Radio Vilks dabā. Bet, ja jūs taisaties uz jūru un nezinat, uz kuru pusi patiesībā ir tā jūra, tad jums palīgā nāk prāta vētra un mesa, kuriem ir dziesma, jauna dziesma, kur ir tā jūra. Šo dziesmu arī klausāmies.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlu uz enerģiju.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Latvijas Radio 2.

Grupa Eridana, dzies miņa par to gadījumu ar Giordano Bruno, 18 un 20 minūtes rāda pulkstens, turpina skanējumu Latvijas Radio 2, Ēriks Loks vēl šo stundu kopā ar jums, bet pie dziedāšanas ķēries Vladislavs Juhņēvičs gaidi mani Jāņos.

Papīra lidmašīnas tikko bija dzirdamas. Oto momenti tāda dziesma skanēja. Turpina Rozamundes Ģildes muzikanti Sit Janīti Barbungas 18.26.

Dziesmotā nakts, jā, svinību nakts, tādas mēdz būt tās naktis, kuras mēs drīzumā grasāmies svinēt, vasaras saugriežus un jāņus, dažādās versijās ir tradīcijas, kādās tad mēs svinām cilvēki, mēs cilvēki esam tik ļoti dažādi un ir tik brīnišķīgi, ka katrs atrod iespēju savas svinības, noformēt, lai sirdī tās iekristu. 18.35 minūtes un šajā brīdī vēlos atzīmēt, ka šodien 16. jūnijā ir dzīmis mūziķis Gvido Linga un tūdaļ arī klausāmies Gvido dziedājumu dziesmā Negribu lai.

Nu jā, tas jau vēsturiski tā iegājies, ka mums mazajiem pēc svētkiem uzreiz ir sukas tā kā tā. Nu, novēlēt varam viens otram tikai to, lai varbūt šajā reizē pēc svinībām iztiktu bez tām sukām. Nu ko, klausāmies atkal dziesmas, gatavojamies svinībām Jāņiem. Nav tālu vairs un pats galvenais, ka sinoptiķi prognozē, ka būs gana labs laiks, ne tāds kā šodien, bet būšot pat karsts, tad nu jāsagatavojās karstām svinībām. Un šeit mums palīgā nāk ansamblis Ornaments ar kompozīciju strīķē Jāni Izkaptiņu. To arī klausāmies uzreiz pēc tam grupa Astronauti ar dejo trakāk.

Nu, lūk, arī šīs dienas programma ceļojums tāmās pamazītēm ir tikusi līdz savam finiša izrāvienam. Vēl divas dziesmas dzirdēsim, un tad ziņu laiks būs klāt, un uzreiz pēc ziņām jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabā. Bet Ēriks Loks, kurš bija kopā ar jums no pulksteni 15. Līdz 19. Jums saka uz redzēšanos, baudiet šo pēcpusdienu, būtībā vakaru, un tiksimies atkal citu reizi.

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Paula Feldmane. Ceturtdien Saeima balsos par samazinātās akcīzes nodokļa likmes saglabāšanu dīzeļdegvielai līdz gada beigām. Likumprojektam ir piešķirta steidzamība, tāpēc plānots, ka parlaments atbalstīs to uzreiz abos lasījumos. Šim risinājumam ir jāsniedz atbalsts gan privātpersonām, gan lauksaimniekiem, gan arī jābremzē inflācija valstī. Bet zemkopības ministrija norāda, ka pēdējos gados ir stipri pieaudzis finansiālais sloks lauksaimniekiem un tas nav saistīts tikai ar degvielas cenām. Salīdzinot ar 2019. Līdz 2021. Gada periodu, izmaksas dīzeļdegvielai lauksaimniekiem pieauga par 39%, augu aizsardzības līdzekļiem par 59%, elektroenerģijai par 43% un minerālu mēsliem par 63%. Par visiem šiem resursiem maksā arī pievienotās vērtības nodokli, skaidro Zemkopības ministrijas lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktore Biruta Ingļāvičute.
1: Minerālu mēslu cenām tad viņas tikai kāps, jo no 1. Janvāra Eiropā ir ieviesis oglekļa ievedu korekcijas mehānisms, un tas ir veidojis nu ļoti strauju šo cenu kāpumu, un šeit mēs PVN iegūstam atkal, un tev ir iespēja kompensēt šo, tieksim, akcijas nodokļu samazinājumu, tai skaitā dīzeļdegvielas cenas krituma PVN neiekasēšana ar šiem, tieksim, citu resursu iegādēm, kur PVN lauksaimnieks turpina maksāt.
0: Ir jābūt lielākai skaidrībai, kā rīkoties Saeimas vēlēšanu dienā, ja notiek krīzes situācija. Tā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā sacīja Sabiedriskās politikas centra Providus asociētā pētniece un politoloģe Iveta Kažoka. Pēc pēdējiem dronu incidentiem Latvijas austrumu pierobežā viņas prāt jau laikus jābūt skaidram rīcības plānam gan lokālu apdraudējumu, gan plašāku krīžu vai hibrīdu uzbrukumu gadījumā. Kā uzsvēra Kažoka, ja vēlēšanu dienā notiek nopietna krīze, kas liedz cilvēkiem nokļūt vēlēšanu iecirkņos, tā vairs nav tikai Centrālās vēlēšanu komisijas atbildība. Tā ir valsts mēroga krīze.
2: Ļoti viegli var iedomāties, ka vēlēšanu dienā vai dienu pirms vēlēšanām ir vesela reģiona ar cilvēkiem, kas saņem ļoti ticamus ziņas it kā par gaidāmiem vai esošiem dronu uzlidojumiem, kas nav reāli, bet tāpēc neaiziet uz vēlēšanām. Līdz ar to tād ātrās reaģēšanas iespēja, kas nav tikai Centrālā vēlēšanu komisija, jo vēlēšanu komisija ir jāorganizē vēlēšanas, viņa nevar tā kā pievērsties arī šādiem jautājumiem, ir jābūt. Labi, ka ir cilvēki, kas ar šo strādā un var ar sociālo tīklu platformām, bet ir jābūt arī nu, kaut kādai sejai. Nu, tas varētu būt, teiksim, krīzes vadības centra vadītājs, par ko gan žurnālisti zina, gan sabiedrība zina, ka ja kaut kas tāds notiek, šis ir tas cilvēks, kas tā kā stāstīs sabiedrībai, kas notiek, kā uz šo reaģēt. Un šobrīd nu, tāda cilvēka nav.
0: ASV un Irānas vienošanās to austrumu kara izbeigšanai piekdien tiks parakstīta Šveices kalnu kurortā Birgenštokā. To apstiprināja Šveices ārlietu ministrija, sakot, ka to ierosināja vidutāji no Pakistānas un Kataras, kā arī ASV un Irāna. Nokļūšana Šveices vidienē netālu no Lucernas esošajā vietā ir sarežģīta, tādēļ to ir viegli norobežot. Un vēl Krievijas uzbrukumā Kīivas Pečeru klosterim nodarīto postījumu apmērs pārsniedz 9,6 miljonus eiro, bet restaurācijas un rekonstrukcijas darbi varētu ilgt aptuveni 2 gadus. To sacīja Kīivas Pečeru klostera kompleksa ģenerāldirektors Maksims Ostapenko. Viņš sacīja, ka lielākā daļa prioritāro darbu ir pabeigta. Visi eksponāti, kuriem draudēja bojājumi, ir noņemti un izglābti, un viņš norādīja, ka bojāti vairāk nekā 80% jumta. Bet pats galvenais, ka dienestiem izdevās novērst ugunsgrēku iekļūšanu uz Penskas katedrālas iekšienē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi, pūšu ziemeļrietumu vēju ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī daudzviet būs īslaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs mērens rietumu ziemeļrietumu vēju un gaisa temperatūra naktī būs 9-14 grādi. Rītdien arī vietām īslaicīgs lietus un no pēcpusdienas austrumu rajonos pa laikam lietus un tur dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu uz ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 15-20 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Sveicināt klausītāji! Radio Vilks dabā klāt. Studijā Aivis, bet Sandrs Jūra ir padomājis par mūsu garu. Kur ir Sandrs un ar ko kopā, tūlīt dzirdēsiet.
2: Nu ko, draugi? Tuvojās saulstāvi, saulgrieži, tuvojās īsākā nakts, garākā diena, un gribu parunāt par pirti. Radio Vilks dabā, aiziet dabā, un Radio Vilks dabā iet pirtī. Un esmu atbraucis pie zāļu sievas, pirtnieces, Initas Ozoliņas.
3: Nu, labdien!
2: Čau, Inita! Jā, parunāsimies šodien nu, par pirts lietām. Jā. Kas ir tas skaistais pirts rituāls vai pirtī iešana? Jo latvietis un pirts tas ir viens vesels. Bet man tev jāsaka godīgi, esot Latiņamerikā, pagājušo gadu arī mapučas indiāņi iet pirtī. Jā. Un tā kā senlatvieši, jā, arī patīk pirts un ļoti līdzīgi, kā mēs to darām. Bet ne pa mapučēm, mēs runāsim par to, kā iet latviešu pirtī 21. Gadsimtā, un kas ir paņemts no 20. Un senākiem gadsimtiem, kas ir tās zināšanas, ko mēs nesam cauri gadsimtiem cauri. Un varbūt tā pavisam vienkārši iesākam tie cilvēki, kas jau iet pirtī, viņi iet pirtī. Mēs viņus, tā saka, nu, tur viss ir kārtībā. Varbūt, kas ir tas, kur tu redzi tās pirts iešanas vērtību, jo var nomazgāties dušā un sazīt.

0: Iepēties, iekremoties un viss ir kārtībā, vai ne, un tā, bet kas ir tas, ko tu redzi pirtī iešanas, kur ir tā būtība?
1: Nu jā, tā kā tu teici,

0: arvien vairāk pirtnieki. Pēdējos gados arī pirtiņas ļoti tiek restaurētas, celtas no jauna, un pirtniecība patreiz sit augstu vilni, jo ir visādi festivāli un satikšanās, un nu, pirtnieki ir tāda īpaša suga, es varētu pat teikt, jā. Bet es esmu no tām pirtniecēm, man tas lielais jandāliņš tā kā nepatīk, es šeit strādāju tādā diezgan klusā. Mēs esam tādi mazas kompānijas, šatad satiekamies, jo jāmācās ir. Jā, un kā tu teici, pirts ir tīrība, pirts ir mīlestība, pirts ir četru stihiju satikšanās. Jo pirtiņā strādā uguns, ūdens, gaiss un zeme. Mm-hmm. Nu, un tad tas cilvēciņš tur ir pa vidu. Tas, kas nāk pirtī, un tas, kas iet viņu mazgāja, pirtnieks, pirtsmīlis, kā es saku, ir pirtsmīļi un pirtnieki. Bet, ja mēs runājam par vienkāršo, ja, tad es uzskatu, ka katram ir feini, kad mājā ir šī pirtiņa, citiem pat ir, zinu, ka mājā iekšā pašam sava pirtiņa, kur viņš var iet pirtī kā pašpērienā. Pašpēriens ir tas, ka tu pats sev uzsien slotiņus, pats izsildies, pats noperies, un to tev nav vajadzīgs otrs cilvēks. Bet ir, protams, kad tu gribi, lai tev nu, vairāk cilvēks tev tā kā gribās to otru, to baudīšanu, jo tad, kad nu, tā, ka tevi samīļo cits, tad tā tomēr ir tāda nu, savādāka, tāda vairāk, jo mums cilvēkiem ļoti pietrūkst šie pieskārieni. Un tad, kad pirtnieks atnāk uz pirtiņu, viņš ir ļoti, ļoti priecīgs, ka viņš ir nu, apmīļots ar augiem, ar slotiņām, ar skrubīšiem, ko mēs pirtnieki taisam. Viņš ir izbaudījis dažādas ūdens procedūras, ir augsts ūdens, ir karsts ūdens, ir vēss ūdens, ir ledus, ir smaržīgs ūdens. Nu, tas viss notiek pirtī. Un, jā, runājot par saulgriežu laiku, jā, šis ir tas laiks. Nu, mums latviešiem pēdējo, nu varētu teikt, 10, 20 un 30 gadu laikā mums tā ir bijis, bet arī man liekas, ka es atceros no savas bērnības, kad nu, tas Jāņa laiks, pirms saulgriežu laiks bija tāds steidzīgs. Nu, saimniecēm vajadzēja dārzus izravēt, jā, un sievā vīriem vajadzēja pļāvis nopļaut, sienu sazārdot jau pirmo, bišiniekiem vajadzēja jau pirmo mēdu izsviest. Nu, tas bija tāds laiks līdz. Uh-huh. Un tad, kad saulgrieži tika nosvinēti, jo es tā, ka viņi tika sagaidīti, jo parasti jau līgo vakarā bija jāsasteidz darbi, un tad jau tika no rīta laicīgi kurināt pirt, lai saulgriežu naktī, saulgriežu vakarā ietu nomazgāties un jau sāktu gaidīt to mierīgo laiku, ja, kad raži ienākās, kad nu, tā tas ir bijis jau gadsimtiem. Protams, mūsu skrējienā tas ir, man liekas, vēl jaudīgāks, nu, mums laukos arī tieši tā. Gribas izdarīt to līdz Jāņiem, jo tāds nogrieznis līdz Jāņiem. Un līdz Jāņiem arī man tagad ir tāds laiks, kad uz pirti nāk cilvēki vairāk, grib līdz Jāņiem, jā.
1: To kaut kā jā, sakārtot tie, sevi, jā.
0: Sakārtot sevi, jā, izdarīt, nu, vai ir pareizi izvēle izdarījis, vai kā. Brauc ļoti daudz tie, kas strādā ārzemēs tieši uz saulgriežu laiku, tāpat ir uz Ziemassvētku saulgriežiem, vienmēr brauc nu, spirtiņā, lai to latviskumu, to tīrību, to, nu, to labo sajūtu gūtu.
1: Tātad kaut kāda maģija tajā visā ir, un ne tikai maģija, kā jau tu teici, šīs te četras stihijas satiekās, ja, un groz vai negroz, ja tev aplē ir augstu ūdeni, nu, kaut kāda procesa notiek.
0: Kaut kāda procesa notiek, jā, un es vienmēr saku, pārsvarā pirtī strādā augi, un šīs, nu, slotiņas. Man vienmēr patīk, ja man pirtsmīles zvana, es jau, nu, pie manis jau nāk ļauži, nu, jau bieži un gadiem, un es jau to cilvēku zinu, un es zinu, kas viņam vajadzīgs, un kas viņam patīk, un kas nepatīk. Nu, tad, kad man pazvana pirmo reizi tas pirtsmīles, es vienmēr

0: cilvēka pajautāja, nu, kādā laikā viņš ir dzimis.
1: Mm.
0: Jā, jo man kā pirtniecē ir vieglāk, jo, jo ir augi, augiem, kā zināms, arī viņi ir.
1: Arī horoskopi ir?
0: Jā, viņiem ir horoskopi.
1: Oh.
0: Jā.
1: Jo cik es zinu,
0: ir tur augi un
1: džekiem
0: zemes.
1: Vai gozoli.
0: Jā, jā, jā, ne, tur ir ne tikai. Tur mēs runāsim tikai par to, un redzījums paies tikai par to, bet jā, man ir vieglāk tad gan skrubīt, gan, nu, arī, protams, tā vēlme. Uz pirti nāk vienmēr ar mērķi.
1: Mhm.
0: Tie, kas nu nāk pie pirtnieka, nāk ar mērķi, jo viņš nāk ar mērķi, vai nu kaut ko pabeigt, vai nu šaubās kaut ko iesākt. Kā es smējos, ja jūs gribat iet uz jaunu darbu, šķirties no sievas, atnāciet uz pirti, tad mēs to sapratīsim. Nu, tā ir tā maģija, tur ir tas interesantākais, kad, nu, tad mēs varam, jo tad, kad tas cilvēks ir kails, viņš ir vispatiesākais.
1: Jā.
0: Viņam nav kompleksu, viņš ir atklāts uz lāvas, tas puisis spēja izraudāt, izkliegt un pateikt to,
1: tad
0: ko
1: tu saki,
0: nekur citur nevar izdarīt.
1: Terapeitiski tāda arī padarīšana?
0: Jā, jā, jā, tas, protams, ir terapeitiski, bet tur vairāk, tas ir atkal, nu, ja viņš tur pasaka, piemēram, viņam vajag, nu, tur pieņemt no lēmumu precēt to meitu, tad es zināšu, kādas augas tam puisim.
1: Man liekas, ja gribu precēt, vajag 3 vai 5 dienas aizbraukt ar laivām ceļojumā.
0: Jā, tas ir no tavu plus, bet es, piemēram, tomēr, un jā, vēl pāris.
1: Un pēc tam pirtī.
0: Jā, un pēc, vod, jā. Pēc tam pirtī, tieši tā, un tad, ja tas pāris atnāk, tad es vienmēr uztaisu vai no ievas, vai apses, vai papaļas lotiņas, un tad ir tā, ja viens saka, fui, kā smirda, un otrs saka, vai cik smuk smažo, nu, tad jums visu mūžu tā arī būs vienam kaut kas patiks, un otram kaut kas nepatiks. Bet ja abiem ir kaut kas vienāds, nu, tad ja abiem tas ļoti patīk, tad ir okei, okay, tad viņiem viss dzīvo arī patiks kopā dzīvot, bet ja abiem arī nepatīk, nu, tad viņiem arī tā visu mūžu viņi nodzīvos ar to nepatika kaut kādu, nu, tad es vienmēr domāju, nu, tad jūs domājat, vai jums to vajag, vai jums to nevajag.
1: Nu, redz, mēs jau pie tādiem lieliem secinājumiem esam nonākuši.
0: Jā, jā.
1: Klausamies skaistu dziesmu visiem, kas grib iet pirti un precēties, un tad turpinam.
2: Latvijas Radio 2.

holy, oj, oj, vecne var cies. Ja ne līdzārī zāles, zāles, kam vēl ti naudu šies. Oj, oj, vai tiešām būtu, būtu laiks man pie tēviem iet.

0: Vilks dabā.
1: Radio Vilks dabā turpinās. Sandris Jūra sarunājas ar zāļu sievu pirtnieci Initu Ozoliņu.
2: Nu ko, turpinam, jā. Un pirms sarunas tu teici, ka tu vakar biji, kā tu saucās, iesildīt pirtiņu, jā. Pirtiņa ir uzbūvēta, viss ir kārtībā, viss ir salikts, kur nu tam visam jābūt ir. Bet tā kā pirtiņa ir jāiedarbina, jā, citreiz tur nopērts māju, ielēt kaķi pirmo. Jā. Kā ir pirtiņā? Un tu vakar biji tādā procesā?
3: Es vakar biju vienā burvīgā procesā, kur ir uzbūvēta jauna pirtiņa, brīnišķīga pirtiņa. Un mēs pirtnieki, kā es teicu, mēs esam tādi, nu, tādi mazi, mazas kompānijas, tādas mazas fēnas.
2: Maz mafija, maz klubiņš, jā.
3: Un tad mums ir bija tāda iespēja, jā, pieaicināja mūsu šo jauno pirtiņu, nu mēs bijām, es nebiju viena, mēs bijām vēl kādi, jā, un tad tā pirtiņa no palaist, lai tas saimnieks, kas jums patika, kas nepatika, jā, pirtiņa.
2: Ā, jūs iedodat tā kā arī savu.
3: Jā, to savu vīziju, jā, un tas ir ļoti fēni, jo pirtniekam, viņiem ir jāzina, viņi grib notestēt uz citiem, jo pats tu strādā, jā, tu jūti kaut ko to, kas tev ir ērti, tur spainis vai ūdens, vai, bet tam pirtsmīlim, kas guļ uz to lāvu, un mēs bijām, nu, visi tādi tur diezgan pirtnieki, un tad mēs, nu, to gariņu, kā viņš tur strādā, un tās slotiņas, un to.
2: Bet kas ir tas, ko jūs darat?
3: Nu, mēs vienkārši peramies, mēs visi peramies.
2: Jūs ejat pirti vienkārši?
3: Mēs ejam pirti, jā, baudam, vērojam, jā, un mēs skatāmies. Nu, mēs vienkārši vakar mēs baudījām. Un tieši tā es, man patīk, kad jau saimnieki ir iedevuši gariņām vārdu, jā. Tas ir ļoti svarīgi, jo katrā pirtiņā dzīvo gariņš. Nu, tā ir atkal tā maģija, jā. Un kā tas gariņš, un kā strādā, un kā ir dīķi, cik ir ērti iekāpt, cik ir nērti iekāpt. Jā, kā vakar mēs smējāmies, es jau vairāk es tādu smējēju, ka mums bija latvieši tas stāvais dīķis, kā kāpta uzreiz pārpagāli, jā. Bet, nu tāda, lai tas pirtnieks, jaunais pirts īpašnieks, viņam gribās zināt, nu, vairāk.
2: Tu teici, ka bieži vien ir tā, ka pirts ir uzbūvēta, viss baigi forši, bet ļoti daudz visādas tās, nu, tehniskās smakas, smaržas.
3: Jā, jo vakar bija tiešām ļoti labi, pirtiņā bija viss uztaisīts perfekti. Jā, protams, tur kaut kāds tur niansīts var būt tur tāds, bet es esmu bijusi, jā, ka man pieaicina testēt galīgi jaunu pirtiņu un to aizbrauc. Un pirmkārt jau es ieraugu pakešu logs, pirti ielikts, jā, it kā skaista koka ēka, jā, un tur ir, nu, flīzes, un tur ir, nu, viņā ir grūti atvērt to slotiņu smaržu, un tev visu laiku, tu strādājot, jūti to, nu, to, nu, viņā ir ilgs laiks vajag, lai būtu šīs jau netīrās pelēkās sienas, un lai nebūtu šī izteiktā kokus, nu, kokam nav slikts smaržu, bet viņš kādreiz, nu, strīdās, ja? Ja es strādāju, piemēram, ar ievu slotām, un uz sienām ir, piemēram, kaut kur ir kāda priede vai egli, nu tad tas, kas notiek tai karstumā, tā kā
2: nu jā, mums jāņem vērā.
3: Ir slikta dūša, jo tā kā augi smažo pirtī, nu, viņi kādreiz, nu, man tas ir, es nevaru, varbūt es tagad runāju, bet es no savu viedokļa, varbūt kāds to nejūt, bet es bieži vien to jūtu.
2: Bet kas ir tas koks tai pērtuvē, ko vislabāk izmantot?
3: Nu, es tev varu pateikt godīgi, man patīk, ka ir apse, man patīk, ka, nu, protams, tas ir katram savs.
2: Katram savs, jā.
3: Katram savs. Man patīk, kad ir apse, jo man arī pirtiņā ir apse, man ir arī kaut kur ēgle. Nu, man patīk ozolko klāva, jo viņi ir vissiltākais pirtniekam viegli strādāt, jo ātri uzsilst un ilgi tur siltuma. Jā, protams, liepa un saka, ka liepas ir okay, jā, viņi ir viegli, bet man personīgi pašai patīk, ka tur ir ozolko klāva, jo platāka, jo labāka, tad es varu riktīgi, ja man atnāk vīrs uz 120, ja viņš var droši griezties, pagriezties, celties, nu, lai ir pirtī, ka pati galvenā ir drošība.
2: Bet augstums un cik tie pakāpieni?
3: Nu, nevajag pakāpienus.
2: Okay. Lāva ir viena.
3: Nevajag pakāpienus. Lāva vienmēr, jā, ir, nu, visvieglāk. Man arī, tad, kad tu būvē, nu, tad varbūt maliņā var kādu pakāpienu, bet tagad, nu, kaut vai vīrs un sieva.

0: Nu, viens no viņiem pērs to otru. Un tagad tev ir pakāpieni, un tie, nu, tā, tam, tie ceļi sitās pie tiem pakāpienam. Tad vismaz tādu, lai viņas var iestumt zem to lāvu. Ja? Mm-hmm. Un lāvai jābūt tā, ka tu pienāc un uzliekot šādu te rokas, nu, grūti man tev parādīt.
1: Nu, tagad, ja? Tad, kad tu piecelies kājās un rokas iztaisno uz pret zemi.
0: Jābūt. Tā ir viss ideālākā, viss vienkārši. Nu, mm-hmm. Un man mēs pirtiņā, manā pirtiņā arī, mēs šādi tad strādājam. Vēl kāds pirtnieks, es ļauju, izmantoju pirtiņā. Tad ir tur palikt šo paliknītu, uz ko, kas ir mazāks, tad man ir, es esmu mazāk, man vajag to paliknīt. Garais pirtnieks atnāk, un tad viņš to... Uh-huh. Jā, jo tas ir ļoti svarīgi, jo tev ir jātiek cilvēkam riņķī. Uh-huh. Tā kā tas ir svarīgi. Nu, protams, griezt augstums, jā, ir jābūt tā, lai tu var izstiepjot rokas. Nu, 2 metri, 2,20, tas jau ir tas... Nu, nevajadzētu augstāk. Tas jau ir augsts, un 2 metri jau būtu ļoti...
1: Un kas ir ar svaigā gaisa ieplūdi?
0: Nu, tu jau man tagad tāds tehnisks. Ja jūs ceļat pirti, tagad būs tā pa tiešo, un tiešām gribat labu pirti, tad tomēr ir jāiet viens gads mācīties pirtskolā. Labā pirtskolā, kur, kas, nu, ir, tagad, man liekas, jau ir vairāk skolas akreditēts, bet pirtskolā parasti pirmajā mācību gadā ir pirts pūniecība.
1: Okay.
0: Un tur jums viss izstāstīs ziemeļa rietumi, kā pareizi pirti nolikt, kā, kur jābūt ir pērtuvē, kurā pusē, kur logiem, kur, tur būs viss, un tas ir vispareizākais. Un tad, kad es mācījos pirtskolā, tad bija nāca ģimenes vīrs ar sievu, pirmo gadu nomācās abi, un tad vīrs aiziet. Nu, tieši arī tas vakardienas gadījums bija, ja, kad vīrs aizgāja pēc pirmā gada, viņš bija iemācījies to, ko viņš gribēja, sievu turpināja mācīties 30 gadus tālāk, un viņš sāka celt pirti, un 3 gadu laikā viņš uzcēla pirti tādu, kādu būtu pirtī pareizi.
1: Bet tas tā kā bakalora grādi iegūt,
0: jā,
1: faktiski
0: jā.
1: Gads, tas ir sākums, jā?
0: Tas ir sākums, un parasti pirmajā gadā, cik es zinu, tad pirmā gadā ir šī tehniskā, jo pirts skola sākās ar ko? Pirts sākās ar pirti, jā. Jo tu jau pirtī nevar iet, ja tev viņa nav. Un jā, tad es vienmēr saku, tomēr vajag iet uz šīm pirts apmācībām un pirts skolu vajag apmeklēt, jo tur jums iedos zināšanas, un es tomēr, es jau tev sākumā teicu, nu, pirts zinības nevar iemācīties divās dienās un divās nedēļās arī. Nu, tur var pačamdīt kaut ko, apgrābstīt, kā tautā saka. Ir jā, arī šodien es jums tikai varu pateikt to, nu, to, ko es domāju, visi zina, jā, kā darīt, tas ir, jo katrs dara savādāk. Es arī, bet tur ir tos pamats, kā strādāt ar gaisu, ar ūdeni, nu, ko, kā neizdarīt tam pirtsmīlim pāri, tas ir pats galvenais. Kā es teicu, pirts ir mīlestība. Un tas ir galvenais, un bieži vien mēs izdarām, nu, protams, ir tev jāzina, kā, kas, jo pirti var notikt visādas krampi, ir sarauti pēkšņi uz lāvas, jā, slikti var palikt, tev ir jāzina, tev ir, nu, tur ir vesela zinātne, jā.
1: Jā, paklausīsimies dziesmu un tad pamēģināsim, kā saka, ar vīziju, ar domām ieiet pirtī un saprast tos procesus, kas tur notiek, kas ar temperatūrām ir, ejam sildamies vienreiz, otrreiz, trešoreiz, kā mēs tur karsējamies, jo džekiem patīk jo karstāk, jo labāk un tā. Tā kā pēc dziesmas turpinam.
2: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Radio Vilks dabā. Sandris Jūra un pirtniece Inita Ozoliņa.
2: Tātad, varbūt pirms ejam pirtī, ko tiešām nevajag darīt pirms pirts?
3: Pirms ejam pirtī, jūs iepriekšējā dienā jau domājat, ko jūs ēdat.
2: Tātad viena, nu jābūt ir...
3: Jābūt jau ir tādiem prātīgiem ar ēšanu. Jā, jau, jā, pārēdīsieties, būs ļoti grūti pirtī. Nu, tad, kad ir pirts rīts, tad iedzeram kafijas krūzi, nu, labākā gadījumā apēdiet kādu vārītu olu un varbūt izdzeriet kādu medus dzērienu, lai būtu tāda enerģija atbraukt uz pirti vai aiziet uz pirti. Nu, tas ir galvenais, jā, nevajadzētu pāraisties. Nu, tad, kā es teicu, tad mēs nākam ar tādu mērķi, ko es pirtī gribētu, vai palaist kaut ko, vai saņemt. Nu, principā, pirtī palaiž un saņem. Tas okay. Notiek. Nu, tas ir tas pats galvenais, kas pirtī notiek. Un tad mēs atbraucam, un vai pats jūs mājā, kā, nu, tad jūs izdomājat, ko jūs darīsiet un kā jūs darīsiet. Pats galvenais ir... Pirts temperatūra.
2: Jā, kas ir temperatūra un mitrums? Tātad šeit mēs nejaucam saunu, ja? Saunā ir 120 grādi, šeit ir runa pa pirti.
3: Tā pirtiņa, jā, nu tai temperatūrai, es vienmēr prasu pirtsmīlim, tev patīk siltāka, karstāka. Nu, to karstumu var dabūt ar gariņu, ar tvaiku, ar ūdeni. Man bieži vien ir tā, ka puiši guļ, un es jau gribu tos 80 grādus, un tad es tur strādāju, un vo, tagad ir tie 80 grādi. Es pastos termometrā, man ir 60 vai 55. Bet tā sajūta ir, jo to visu ar ūdeni, lejot uz akmiņiem, to mēs tur visvairāk panākam.
2: Kas tad ir? Tev jau noteikti ir pirtiņā tas
3: mērķis? Jā, man ir, jā. Un mitrums ir tā, jā, ir, nu, mitrumam jābūt uz 80-70, jo mitrāk, jo labāk, jā, jo, bet tas ir kā kuram.
2: Nu, kā cita, kuram, jā, bet,
3: jā, nu,
2: kā?
3: Tā man patīk, jā.
2: Un pie 70-80 mitrumā?
3: Arī tiem grādiem, nu, tie 60-70, jā. Tā ir visvieglāk pirtniekam, jo rēķiniet, pirtnieks, kas strādā, viņš ir galva karstumā, tam, kas tur, nu, es tā vienmēr cenšos ar rokām, tā man tādas jūtīgākas tās rokas, tā es tā jūtu. Bet, jā, nu, tie ir tie grādi. Tad nākošais, kad mēs atnākam uz pirti, mēs vienmēr izrunājam, parunājam, kas patīk, kas ne, tad mēs sagatavojam skrubīti. Jo pirmais pirtī ieejot, pirtsmīls apsēžās, tad vienmēr ļauj, lai pirtsmīls iepazīsties, kur ir durvis, kur būs gulēš,

0: Kā būs gulēšana, kur galviņa, kur es viņam parādu, šeit ir spainis ar vēso ūdeni, tad, kad tu gulēsi uz lāviņu, ja lai tu jūtu, ja tu, tas vienmēr ir rokas attālumā, pats pirtnieks var paņemt to vēso ūdeni, uzlikt uz pierīti vai kur nu viņam vajag. Un, jā, un tad es jau ļauju viņam tur pasildīties, un mēs abi divi pasēžam, tad mēs sasveicamies ar pirtiņu, kas ir atkal īpašs rituāls, bet nu...
1: Jā, bet sākumā iesildamies,
0: jā? Jā, ķermenim jāiesildās, mēs sēžam, dzeram siltu tēju un karsējam kājiņas. Ziemā es lieku kājiņas arī karstās vannītēs, vai parasti kājiņas jāizstiep, lai būtu... Tuvāk siltam, nu, krāsni, pirtskrāsnī. Nu, un tad mēs sākam, kad jau redzam, ka sāk svīst, sāk pirmajā sviedra, tad lēnām varam sākt strādāt. Nu, tad guļamies, tad vienmēr apsadzam galviņu. Un tad ir, jā, kamēr mēs runājamies, mēs sataisam skrubīti, jo...
1: Skrubīts ir no kā, kas tas tāds ir?
0: Pārsvarā tur ir dažādi augi un sals. Jo, kāpēc ir jālieto skrubis? Mēs nākam savu ķermeni notīrīt. Gan fiziski, gan enerģētiski. Fiziski no vecās ādas, no netīrumiem, enerģētiski. Salamājušies esam nedēļas laikā priekšniecība, ar sievu, ar vīri, ar pats ar sevīm sastrīdēs, ar valdību. Un tas ir tā enerģētika, kas ir mums jānotīra nost. Jā. Un tad ir tā skrubēšana, cilvēks tiek lēnām uzsildīts, un tad, kad viņš jau skaisti svīst, tad vai nu pats tā kā, ja pašpērienā, tad mēs visu procesu sākam no kāja pēdiņām.
1: No apakšu uz augšu.
0: Jā, no apakšu uz augšu, jo viss tā enerģija mums ir jādabun, jo viss sliktais dzīvo galvā.
1: Mm-hmm. Jādabun ārā pa to galvu, ja?
0: Jādabun pa to galvu ārā, kā te kurze, mēs saka, tā pa to galvu ārā. Jā, nu, tad mēs skrubējamies, kārtīgi skrumējamies, visas, mm-hmm. tur ir vesels atkal ideāls, un tad jau kādiem es redzu, kad tas pirtsmīls jau ir tāds, nu, tāds gatavs, noskrubēts, tad mēs ejam dīķi.
1: Uzreiz jau dīķī?
0: Nu, tas nav uzreiz, tas ir vismaz 10, 15, 20 minūtes tā skrubēšana. Tas nav tā 5 minūšu laikā.
1: Ok, un tad mazgājamies nost.
0: Jā, un tad mēs ejam dīķī.
1: Bet, lai dīķī ietu, tev vajag uzsildīt ķermeni diezgan.
0: Jā, nu tur es teicu 20 minūtes, nu kā kuram. Mēs,
1: jā, tas, nu kā kuram,
0: citreiz tas tā ir pat stunda, jā. Tas ir,
1: ok.
0: Tā ir, nu vasarā tas būs ātrāk, ziemā, protams, būs stunda līdz tā skrubēšanai, okay. Visu to sildīšanu.
1: Ejam
0: jā, dīķī. Jā, tas nebūs tik ātri, kā mēs šeit runājam, jā. Nu, un tad mēs ejam dīķī, visu šo skrubu nomazgāt, un pats galvenais tajā brīdī ir jāpabāža galva zem ūdeni.
1: Mm-hmm.
0: Jo viss šis te mums ir jādabūt šeit ārā.
1: Nu, pāvotiņā ārā, jā.
0: Pāvotiņā ārā, plunkšu zem, cik vien var, jā, jo, nu, tas ir, dažām ir diezgan grūti, ir bijis, kad es neiešu dīķi, un tad, nu, tad es, protams, leju ūdeni virsū, sākot ar kājiem, un tad, nu, kliedz un bļauju, un tad, protams, tad, kad es, nu, iet otro reizi, es saku, nu, varbūt pamēģināsim.
1: Tad, kad un tad jau aiziet,
0: jā. Jā, viņš teica, ka daudz grūtāk ir, kad aplaista, nekā ieiet dīķī vai ziema vai rudens.
1: Bet ja nav dīķis, tad nu, duša nav variants.
0: Nu, duša, jā, nu, tas būs tādā mājas apstāvē, bet tad arī daram no kājiņām. Uz augšu celīšu, puncītu, pleciņas, viss padusīts, viss lielās jā. Paduses, jā, kas jā. Ir, un mazās paduses, viss, un beigās galvu, jā, un okay. Šeit.
1: Ok. Labi, šis process ir iziets, tad atkal pirti atkal jāsasildās, jo tu jau esi nosalis.
0: Tad es viņu mazliet noliek atpūsties, jā, arī pašam uzreiz nevajag likt apakaļ, vajag mazliet atpūsties, pasēžam atkal. Nu, es ļauju iedzert kādu tēju vai vienkārši satinu, ziemā es satinu daudz sagās, lai neatdziest galīgi, un tad ļauju atpūsties šiem, jo tad ir tie kumeļi jau skrien šeit, ir tāda sajūta tāda. Un tad viņš atpūšās tajā laikā. Pirtnieks sakārto pirtiņu spērienu. Šis nebija pēriens, tā bija sildīšanās un skrubēšanās. Nu, un tad sakārto pirtiņu spērienu, un tad mēs ejam uz pērienu. Nu, tad ir pirts pēriens, un tad jau tiek izmantotas dažādas slotas tur puišiem un meitām. Jā,
1: ko darīt ar veikalā nopērkamām slotām? Ir pērkamas, nav pērkamas, pēc kā skatīties, vai tā ir lietojama slota vai nē? Ja mums nav tāda iespēja atbraukt pie pirtnieka.
0: Nu, ļoti vienkārši. Nu, paņemiet, parastās slotas ir iefasētas tādos plastmas maisiņos. Es vienkārši kādreiz jautrības pēc depo vai kur. Ne, tā nav reklāma un antireklāma, bet tas ir viņa biznesa. Un, okay. Un tad es tā paņemu to slotu un tā uzsita šeit pa dēlmu. Un, ja tur tās lapas nobirst, tad nu, visi viņas nenobirst, bet nu, vismaz viena piektā daļa nobirst, tad spēja iedomāties, kas notiks tad, kad viņi... Nu, man ir bijuši pircimīgi, kas atbrauc ar savām pirktajām slotām.
1: Mm-hmm.
0: Un tad es viņam... Jūs tiešām gribat, lai es pēru ar... Nu, jā, bet es nopirku, nu kā tad? Nu, tad es pēru apmēram, nu kaut kā ir bijuši gadījumi, kad nu, beigās pēc kādām minūtēm piecām ir tikai rīksts vien, tad mums iznāks rīkšu pirtiņa.
1: Okay.
0: Ir gadījumi, kad nu, ir tā neko, tas viss ir mīļa atkarīgs, kādā laikā šī slotiņa ir griesta un sieta. Nevelti mēs sakam, ka viss ir jādara pilnmēnesī, un ir 3 dienas pirms pilnmēnesi, 3 pilnmēnesi, šīs 9 dienas ir, nu, jeb 9, jeb 6 pilnmēnesī, nekad jums nebirs slotiņas.
1: Ja gribat paši sev sasiet sloti, jums ir mežiņš kaut kas?
0: Laiks ir pilnmēneša laiks, jā. Protams, tur šīm veikala slotiņām viņas arī ir gadījies, kad viņas ir trāpītas nogriezt pareizā laikā. Otrs, nu, Ja šodien, es tev teikšu, šodien vēl nav koki gatavi, jo nu, es tev te varu parādīt, ja šīs te vēl ir visas jēlas. Mm-hmm. Un karstumā viņi paliek melni, tad ir tik nepatīkama sajūta kā tiem asajiem galiem pa tavu ķermeni, ja, kad tu viņus izžāvē. Šodien vasarā es strādāju tikai, es domāju, viss pirtnieks strādā ar zaļu slotiņām, ar svaigajām slotiņām. Jo tad viņas ir visaromātiskākais. Grūtāk ir strādāt, tāpēc, ka viņas ir smagas. Protams, ar žāvētām slotām ir vieglāk ziemā, bet tas aromāts un tas pieskāriens ir burvīgs.
1: Tad svarīgi ir, lai nenobirst tās lapiņas pie pirmā pieskāriena, pie izvēles.
0: Tā kā veikalā noteikti pačām diet, jo viņām nevajadzētu nobirt. Ja viņas sāk birt, tad pameklējiet kādu citu. Jā, nav slikts, es arī redzēju.
1: Ne, uz tirdziņiem noteikti var iegādāties.
0: Jā, un tagad ir tik daudz tie pirts festivāli, un tikko pagājuši, un tagad cīn, ka bija tērvetē, un tu būs laika ratu pietur, brauciet, pasūtiet. Es arī esmu gatavojis slotas, man pasaka, man vajag 40 slotas, labi, viņš man pasaka, vajag tik un tik, un tā ir tava labākais ieguldījums, ko tu vari, sev.
1: Klausamies dziesmu!
2: Latvijas Radio 2. Ņem, ņem.

0: Radio Vilks dabā.
1: Nu ko, Inita?
2: Mēs esam nopērušies.
1: Mēs esam tagad nopērušies, jā?
2: Jā, mēs esam nopērušies un atkal mēs esam iegājuši dīķī pēc pērienu. Nu tad es skatos, vai tam cilvēkam vajag vēl otru pērienu. Ir kad puišiem es parasti divreiz ieejam dīķī, vēl vienreiz atkal otru pērienu dubulto, jā.
1: Bet pēršanās arī no apakšu uz augšu?
2: No apakšu, no apakšu. Un tur ir vesela zinātne, jā, tur arī puiši pēr no labās kājas, meitas no kreisās kājas, bet tas ir,
1: okay,
2: tas, ir tas nav vajadzīgs, tas jums, tas cilvēkam vienkārši ir jānoperās. Nu, un tad, kad ir, nu, kad jau cilvēks ir laimīgs, ja tad viņi atkal tiek ieguldināts atpūsties un beigās ir saldais ēdiens. Kas ir saldais ēdiens? Tad es lieku uz atkal tīras skaistas lāviņas un tad ir sagatavots kaut kas ļoti. Nu, kā, nu, kurām meitenēm tur ir šokolāde ar medu puišiem, tur ir citrons.
1: Tad iesiežās?
2: Jā, jo ādiņi ir

0: Avā, nu,
1: à, da, jā, jā.
0: Jā, nu, viņa ir sāla, paliks sāla, nu, viņai ir jāpabaro, jo viņai tagad viss ir. Un tad, kad ir sāldais ēdiens, tad es vienmēr saku, nu, tad tagad tev ir jādomājas tas, ko tu gribi, jo te, nu, mēs tos visus strīdus tajā skrubīšu laikā palaidām, jā, un tad es vienmēr, nu, tā tev ir jāsaņem, un tad es, protams, ciedu, kādreiz pirtsmīļi man zied, man te ir viens puisis, kas tikai tāpēc pie manas brauc uz pirti, ka mēs esam nodziedājušies.
1: Tu neliec kaut kādu mūziciņu, kas tu fonās?
0: Mēs dziedām paši, es šat tad uzdziedu, es slikti dziedu, bet tad, kad es dziedu, tad ir okei. Okay. un arī pirtsmīļi mēs tiešām padziedām.
1: Tad dziesmā arī ir spēks.
0: Dziesmā ir, protams, spēks, tā viss ir jauna. Un tad ir tas, nu, kas ir tā zeme, tā jau ir tā, tas medus, tas gaiss arī tur ir atkal viss šīs četras stihijas, tā ir medu. Jo medus ir tas, kas dziede.
1: Tu teici šokolādi arī?
0: Jā, nu meitenēm patīk, es tur kakao pielieku šokolādi, es pielieku kakao, un tas citreiz kādas mālus zilos jāpielieku, jā. Meitenēm patīk, ja ir.
1: Tātad mēs vienkārši
0: peroties, nu, mazums, ādi, jo peroties, varbūt ir kāda maza brūcīte, var kaut kas, nu, kāda skrambiņa, arī tas dziedē ļoti labi, bet tā ir tāda ļoti labi patīkama sajūta.
1: Bet kas ir tāds universālākais, tas būtu medus?
0: Nu, mēs pirtnieki ļoti daudz izmantojam medu. Es arī vakar, kad mēs bijām, mēs tiešām medu likām.
1: Bet tā viss ir vienā medu, viss tās lāvas, viss
0: tur. Viņš viss uzsūcās ļoti brīnišķīgi. Nekas tur nav medū, viss ir ļoti tajā.
1: Viss nelīp
0: tiešām, nu tad es nezinu, bet
1: jā.
0: Un labi vēl, ja ir vecais, kā saka medus, kas ir sacukurojies, jo viņš tād arī bišķiņ tādu vēl vienu skrubīt, ja nu kaut kas nekas, jo ķermenis ir tik atvēries, ka viss tas iesūcās iekšā.
1: Cepuri kaut kādi, es zinu, tās pirts cepurs ir liekam galvā?
0: Cepurs noteikti jāliek galvā, jā, un es arī, kad man tad, kad tu pašpērienā, tad ir obligāti jābūt.
1: Ko darīt, ja ārsts pasaka, jūs nedrīkstat iet pirtī? Ko ar to darīt? Es domāju, kas es tāds ir, kāpēc nevar iet pirtī? Ir tev tādi dzīves situācijas gadījušās?
0: Jā, nu, onkoloģija.
1: Bet ko viņi var slikt nodarīt, ja tu esi uzsildījies?
0: Man ir kas nāk ar onkoloģiju. Tad es ļoti, es nelieku karstumu lielu.
1: Nu jā, bet...
0: 50 grādus.
1: Jā, jā.
0: Nu tā, tas saproti tā šūna. Tai siltumā
1: aktivizējās.
0: Viņa vairojās. Ķermenim ir tāda slodzīte uz tādu atjaunošanos. Pirts ir atjaunošanās.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Atzimšana.
1: Jā.
0: Jā, bet man ir tāda, kas nāk un es...
1: Var jau tā delikāti
0: tad delikāt. Mēģināt. Mēs izrunājam. Nu, cilvēks ir to gribējis visu mūžu. Nu, tad, kad atnāk uz to pirti, es vienmēr noprasu, vai jūsos nav kāda metālūžiņa, jā, kā es vienmēr saku, vai nav kaut kur kāds cēlis. Jā, tas ir ļoti svarīgi.
1: Sāku uzskat kāds titāns krūve.
0: Jā, jo tādēļ, ja man pasaka, ka tur celī kaut kur vai gūža ir ar metāliem vai muguras operācija, tad es zinu, ko man darīt. Ar speciāli veisinošās slotiņas, kur iekšā būs piparmētra, kas atveisina, tad to es vienmēr saklāšu tā, lai vai arī pašiem jādomā, lai neuzkarst tas metāls.
1: Jā, jo
0: bet tas neatiecas uz protēzēm.
1: Nu labi, jā, bet nē, nu tās ir būtisks nianses, ja ārsts tev pasaka, pirtī nevar iet un zin kā, nu, bet var iet ļoti delikāti, tas ir viens.
0: Protams, nu tie, kam ir augstais asinsspiediens, man tādi ir cilvēki, nu tad es zinu, ka viņam ir augstais asinsspiediens, tad jau es laicīgi uztais vilkābeļu tēju, jo, nu, es kā zaļs jau zinu, kā to asinsspiedienu regulēt, ja. Var pielikt arī kādu vilkābeļu zariņu vai kādu gandrenes ziediņu, kas to asinsspiedienu, nu tā kā turēs zemāk. Jā. Nu tur arī, nu tā ir, tāpēc ir tā mācīšanās, jā, būt, lai tu zināt, ko tur ielikt.
1: Jā, jo es domāju, ka vēl jau vairāk, ja tev ir tā onkoloģija, jā, tad, nu, tu gribi to pozitīvo emociju, un ja tev
0: protams,
1: tā pirtiņa to dod, jā,
0: protams,
1: tad kāpēc nē?
0: Tāpat tas arī, nu, grūtniecis, ja meitenes nāk ar lieliem punčiem, jā, un viņām, nu, manā pirtiņā ir piedzimus mazā Anniņa, jo pirtiņā arī dzimst bērni, arī jau šodien.
1: Jā, mums tā stundiņa ir pa maz, lai izrunātu par vēl visādiem rituāliem, bet pasaki, kādi pirts rituāli vēl tiek darīti bez pēršanās.
0: Jā, nu, protams, ir šīs līdzināšanās, jā, kad puisis ar mērķi precēties, tad tā saucās līdzināšana, ja kāzu pirtiņa, tad ir pirtīžas, kad mazu bērniņu, man tikko piedzimis parasti, tas ir 80, nu, līdz mēnesim, tas ir bērniņu, mazu tad ir bedība pirtiņas. Nu, tās ir tad, ka kāds tūs radinieks ir aizgājis, un vai tur tētis, vai mamma, vai meita, vai bērni, Tas ir tāds smags pirts, bet cilvēki nāk, lai palaistu.

0: Tāds ir rituāls,
1: ja? Ir dzimšanas dienas spirts, kas ir ļoti populārs uz dzimšanas dienām. Es pati vienmēr eju savā dzimšanas dienā uz spirti, tad man tas to ļoti vajag. Un, nu, vispopulārākās ir šīs dzimšanas dienas spirts, kuras nāk vienu dienu pirms, tās trīs dieniņas var. Nu, citreiz, jā, tās ir dzimšanas diena. Un tā ir tāda
0: ar kādu rituāli arī.
1: Tā ir tāda rituāli, jā, kur mēs atkal piedzīvām.
0: Var uzdāvināt, vai
1: jā.
0: Ja cilvēkam patīk pirts, var uztaisīt viņam pārsteigumu vai dāvanu.
1: Jā, tieši tā šīs dāvanu kartes arī man ir, un es domāju, ka lielākā daļā pirtniekiem ir pirtiņām. Jā, ir dzimšanas diena.
0: Jo, zinu, pirtī vienkārši sapārk daudz.
1: Jā, nu, tu runā, es zinu, tev ir šī te, mēs viņas pirtnieku saucam par Osolu pirtī Maralu.
0: Jā.
1: Nu, tādu šeit manā pirtiņā tu nesatiksi.
0: labi, kas mums vēl būtu svarīgi pateikt pie pirts rituāla? Vai pirts var būt pa daudz? Teiksim, reiz mēnesī, ja mēs tā runājam, nevis tādu pa tādu vienkārši mazgāšanos vai sildīšanos, bet pa tādu rituālu veidu.
1: Nu, tu jau pats atbildēji. Nu, reiz mēnesī ir ļoti labi.
0: Ir okay,
1: jā. Nu, var arī tādā rituāli, ja tos rituāls, ja tad, nu, tad ir jāpadomā, kāpēc
0: tev... Bet pilnmēnesis, tukšmēnesis?
1: Jā, protams, grūti ir strādāt. Man patīk, ja tev vajag kaut ko palaist projām, no kaut kā tikt vaļā, tad, protams, ir dilstošā mēnesī strādāt, jā.
0: Mm-hmm.
1: Ja tu gribi kaut ko saņemt, nu tā, kā mēs...
0: Naudu, jā.
1: Šīs biznesa pirtis, jā. biznesa pirtis, jā, nāk ļauži, īpaši tas bija Covid laikā, ka visi bruka un juka un nezināja, ko darīt, tad nāca cilvēks, ko lai es daru. Un tad biznesa pirts ir ļoti labs, nu, tieši augošā laikā, nu, pilnmēnesis laikā.
0: Uz izskaņu, kaut kāda interesanta stāsta, tu esi daudz braukājis pa Latviju, varbūt tu kaut kur ārzemēs, kas ir tas, nezinu, kur tu esi bijis, wow, tiešām tā arī var, vai tā arī vispār var būt, kas ir kaut kas tāds, kas tev pašu ir pārsteidzis, ka tu esi bijis kaut kur pirtī?
1: Mani paši pārsteidz ļoti vienkārši gadus atpakaļ, nu, divus, trīs, pie manas atbrauca tika Japāņu meitene.
0: Japāņu meitene?
1: Jā, viņa veselu dienu šeit nodzīvoja pie manas, mēs tieši Liepziedu laikā, viņa sēja slotiņas, viņa pēc tam šeit bija pirtiņā, viņa bija veselu nedēļu. Kā Japāņi, nu viņam varbūt pietrūka tā baltā flīze, kur noskaloties, bet ka viņiem tik ļoti, ļoti patīk šīs te mūsu latviešu pirtiņas. Un viņi tagad, nu, tur jau tik tālu, ka viņi brauc pie mums šeit jau vairāki, un viņi šo latviešu tradīciju uz Japānu. Jā, ka Japāņiem, man likās, ka Japānā vispār ir pavisam savādāks. Es pat neesmu bijis Japānā. Bet jā, ka Japāņi brauc, es zinu, kad tur Liepājas pusē mums tāda arī pirtsmeistara Ieviņa, kas jau tagad brauc ar semināriem un mācībām uz Japānu. Viņi ir izdevusi grāmatu pat, jā. Ieva Kolosāva.
0: A ko viņi teica, kas viņiem noteikti?
1: Nu, viņiem visi vau.
0: Ā.
1: Nu, viņi vispār spēja priecāties par ziediņu. Viņi teica, jūs esat tik bagāta tauta. Jo viņi spēja priecāties par to skatu, par to, ka mēs viņu varam, es tā ir tāda maģija, kas man bija pašai ļoti liels pārsteigums, kā viņiem. Nu, mēs paši neredzam to, ko redz viņi.
0: Nu,
1: un liekas ļoti attīstīta tautā valsts, ja, bet viņiem tas pirmatnīgums. Nu, tu pasties uz manu pirtiņu.
0: Jā.
1: Ir 60 gadi. un viņa tā meitene vienkārši gāja ar šiem te baļķīšiem un ak, Dievs, cik skaisti, un viņiem patīk tas. Un mums jāpriecājas, ka mūsu tās tradīcijas iet tautās.
0: Bet tad tu dabūji no tā Japāņa ārā tos visus tos?
1: Jā, nē, viņi jau piedalījās, viņi tieši bija saulgriežu laikā, viņi arī piedalījās saules sagaidīšanas rituālos. Nu, tā emocija viņai bija. Nu, mums pašām arī, mēs tur bijām, vai tas jau bija tāda laciņa apakaļ, jā, bet vēl joprojām tas tā notiek, un tā emocija ir, tur ir tā mīlestība, un ka tu redzi, ka citas tautas mūs novērtē, un tad tu saproti, kāpēc tu strādā, un kāpēc tev tas patīk, jo pirtnieku darbam ir jāpatīk. Tu nevar strādāt tikai tāpēc, ka tu, es zinu, ka ir, kas strādā dēļ to lielo naudu, jā.
0: Man liekas, jebkuram darbam jāpatīk.
1: Jābūt, ir jā, nē, ir, šeit ir ļoti, ļoti, un tā mīlestība ir jādod, jo pirts ir, es atkārtošos, pirts ir mīlestība.
0: Tas, ko es sapratu, ka pirmkārt arī ne tikai fiziski, bet arī mentāli ir jāgatavojās pirts procesam, jā. Protams, tātad pa vienkāršo mēs vienmēr varam pa vienkāršo, varam arī dušā, bet tomēr pirts ir kaut kas vairāk, un ja vēl meistars ar tevi strādā, tad ir tomēr galvā tā

0: lietiņas arī kaut kā jāizdzīvo, jāpārdzīvo, jāļaujās, jāatrod savus pirtnieks, kurš tev, ko, kam tu uzticies, vai ne?
1: Jā, kam uzticos, un arī pirtī jau es redzu to cilvēku, vai viņš ir kontrolētājs, vai viņš ir tāds mierīgs, vai to raksturu var, jā, ir kas ļaujās, ka vispār aizmieg, nu, tā, ka viņš tur tajā pirtī aizmieg, tas man ir medāls, jā, tas nozīmē, ka es ļoti labi strādāju.
0: Mazliet iekrācās.
1: Jā, viņš sāk man tur puņķoties, jā. Un tas atkal nozīmē, ka es jau viņu iekšēju, viņam viss limfs ir atvērts vaļā, tas atkal jau ir medāls, jā. Nu, tas tā ir, jo pirts, nu, tāpat mēs pat nepieskārām mēs slociņas iešanā, jo katram augam ir sava enerģija un kāpēc ozols un kāpēc liepa, bet ja tas puisis ir tik stiprs un tāds raksturā stingrs, ja, un tāds nu kā saka, tad viņi tomēr vajag nopērt arī ar to liepu, lai viņš paliek maigāks. Uh-huh. Un ja tā sieviete ir tik tāda, viņa neko nevar, viņa velkās viņai tā, tad viņu vajag nopērt ar ozolu. Lūk. Lai viņi saņemās, un viņi arī nostājās savam vīrietim blakus stāvt, un lai abiem ir skatiens uz vienu pusi.
0: Inis, milzīgs paldies! Tātad saulgriežu laiks ir pavisam tepat jau mums pie sliekšņa. Ejiet pirtī, ļaujieties, atrodiet savu pirtnieku, savu pirtiņu, un lai veicās!
1: Pirts mīlestībā, un mīlestībā augt caur pirti.
2: Tas šajā reizē arī viss. Kopā ar jums bija Sandris Jūra un pirtniece zāļu sieva Inita Ozoliņa un Aivis. Raidījums ir izskanējis tikai vēl gribu ko teikt. Radio Vilks dabā.
3: Izskan raidījums Radio Vilks dabā.

Labvakar, Latvijas radio 2 klausītāji, 16. jūnija vakarā. Mēs turpinām Latvijas radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan grupu Eolika, Bermudu divstūri, grupu Līvi, Tranzīts, arī Laimu Vaikuli un Gunāru Kalniņu. Lai jums jauks vakars!

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, šonakt caurmērā mākoņains laiks. Vietām uzlīs vairāk nokrišņu būs Sēlijā un Latgalē. Pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš 1 līdz 7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 9 plus 14 grādi. Trešdien pārsvarā mākoņainas debesis, saulaināka diena būs Kūrzemē. Daudz viet tomēr līs, pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 muzikālo vakara programmu. Dzirdēsim gan grupu Klaidonis, Ainaru Bumbieri, Dakotu, arī Baiba Puncule nodziedās kādu no savām dziesmām. Lai jauks vakars!

0: Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ociņas?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma ociņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs!
1: Klausieties līguma ociņas Latvijas Radio mobīlajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā!
3: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Labvakar! Pulkstenis ir 9, un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Šai pusstundā tās izdziedās gan Gunārs Meijers, Dženīmei un Jānis Grodums, arī Imants Krastiņš, Goran Gora un Lauris Reiniks. Lai jums jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2!

0: Desmit gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās! Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
1: Radio

ar tos klusis tau trīs laima kārta tekla un ziļi, ziļi, zīlē priest šai cilti te nobriest nakts.

izdzisām. Cilts te mēs esam te, kur zied, zied papārde bez ziediem. Un te, kur tēva sēkla skrien starp saulēktiem un rietiem. Un te, kur trīs reiz godu svin, trīs reizes mūžā šajā, kad piedzimst un

ko naktī novīst. I tēvam mātei Jānīšam, I katrai savai govī. Un te, kur vārtos klusi stāv, trīs laima kārta nekla. Un te, kur dziļi zīlē, priest šai cilvēm.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu caurmērā mākoņains laiks vietām uzlīs. Vairāk nokrišņu būs Sēlijā un Latgalē. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 1 līdz 7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi. Trešdien pārsvarā mākoņainas debesis, saulaināka diena būs Kurzemē. Daudz viet līs, pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Vējš brā Zmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Šādas prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Grupa Sīpoli Edgars Liepiņš Armands Birkens, bet jau tulīt pat grupa Ilģi ar dziesmu Labvakar, Rudzulauks. Labvakar arī jums visiem. Palieciet kopā ar mums ar Latvijas Radio 2. Thank you.

0: Grēcko, viņas dziesma krustelēs un nekādās krustelēs šeit studijā pie mikrofona, pie mums studijā Olga Ciemošķa. Olga.
1: Sveika, nu tā nav mana dziesma, tā ir Viļuma dziesma. Paldies
0: bet,
1: viņam.
0: Bet nu līdz, ka tu viņu dziedi izklausās, nu, nē?
1: Es viņu dziedu, jā, kaut kad pirms gadiem, trim gadiem vai diviem apmēram.
0: Nu, šodien tās jaunas dziesma atnāca un es jau teicu, es esmu kā tāda zelta no puķes, nezinu, narcisa pienene, saules puķa, kas vēl ir tāda ļoti, ļoti zeltens un skaists.
1: Saule.
0: Saule.
1: Un studija. Un Latvijas jā, Radio 2 studija arī ir dzeltena ar melni ļoti kolosāli.
0: Tieši tā, tu piestāv mums.
1: jā,
0: kā vienmēr.
1: nu, bet šī dziesma jau skanēja nedēļa atpakaļ, es biju tieši atēdā kafēnīcā Tobijas, tur bija suņi. Un tieši skan šī dziesma, un tad bija papīra lidmašīnas tik labas vārdas teica par mūsu dziesmu. Paldies liels. Nu, protams.
0: Oh,
1: es dzirdēju, bija ieslēgts pa visu to kafēnīcu. Ir tāds restorāns pie Tobijas.
0: Un tur, tas suņu restorāns?
1: Jā, suņu, jā, baigi labais. Un mēs tad tieši tur runājāmies, un tie sunīši skrien, un es dzirdu, skan mana dziesma, mūsu dziesma pērlis. Un es tik priecīgi, un tās papīra lidmašīnas tik kolosāls vārdus teica, ka pilnīgi apraudājos.
0: Klausīsimies pēc brītiņa tos pašus skaistos vārdus. Neraudi vairāk, mēs sameklēsim to kādu kabatlaktiņu gadījumā iekās. Bet kā, tev ir suns? Kad tu esi suņu kafēnīcā?
1: Nē, man, protams, ka man ir suns, suņi un kaķi, un kas tik man nav. Nē, vienkārši mums ir sadarbība ļoti liela. Arī var upenieku viņa to vietu, un viņam tur sunīšiem pasākumi notiek, un es tur dziedu ļoti diezgan daudz, un tad cilvēki sanāk ar saviem mīlulīšiem, un tad viņi tur dejo un iet tur tādās. Nosakot, arī smieklīgi tas ir bet, ļoti smieklīgi.
0: Bet kāda ir suņiem mīļākā tava dziesma?
1: Es domāju, pasauli pasaulīt, lai lielā zivu vēl.
0: Tas patīk.
1: Viņiem patīk.
0: Tas pa viņu tēmu.
1: Jā, tieši tā.
0: nu, bet šodien tu esi savu jaunāko dziesmu, tā tad esi pārtieradiesies mūsu studijā. Tu mani smīdini, ir dziesmas nosaukums. Tev jāpastāst kaut kas, tu teici, tev ļoti svarīgas lietas
1: ir par šo dziesmu jāizstāst. Man ir svarīgas lietas, es gribu pateikt to, ka šīs dziesmas autori grupa Pērle, un producents ir Armands Varslavāns un Matīs Uškāns, un Didis Melderis, dziedātājs mūsu grupas, ir vārdu autors. Mēs bijām ar grupu Pērle nometnē, pagājušajā gadu rudenī mēs bijām Rakšos, tu zini tādu vietu, Rakšiš Zū. Un paldies visiem cilvēkiem, kas mūs tur uzņēma, jo mēs tur arī veidojām mūsu Pērles jauno, nu, var teikt, vinila plati, kas šodien tieši atnāca. Es jau tev rādīju, es esmu ļoti laimīgi, man šodien ir divi tādi lieli notikumi.
0: Tu man plati nerādīji, tu man rādīji tikai savus video.
1: Es atnesīšu to plati, mēs vēl atnesīsim visu. Bet galvenais, ka tajā laikā tapa arī dziesma, tu mani smīdini. Un šo dziesmu, tā kā visa grupa Pērle, nu mēs viņu tā kā novēlēju manam vīram Ivo, jo tādēļ, ka viņš ir tāds cilvēks ar ļoti lielu humoru izjūtu. Viņam vienmēr ir kāda anekdote, kāds stāsts, un viņš vienmēr mani sasmīdina. Un vispār ir baigi forši, ka tev cilvēks ir blakus tāds, kurš ar labu humoru izjūtu. Un kad dzīve tad kļūst arvien nu, tāda krāsaināka un krāsaināka, vai ne, ka tu uz visām lietām vari paskatīties ar tādu humoru. Zini, man ar viņu ļoti stabili. Tu jau zini, jau šogad 12 gadi, jau kā mēs esam vīrs un sieva, un viņš ir tajā mūzikā, mūsu skaņotājs, un arī brauc uz koncertiem visiem līdz, un tagad mēs līdz brauksim arī ar Pērli uz Šveici parīt pie latviešiem uz Lucernu, līgosim kopā ar latviešiem, vedīsim arī 30 plates, un, protams, arī jauno dziesmu Tu mani smīdini, un mūsu un, nu, var teikt, mūsu galvenā meitene, kas par mums vislāk domā un visu daru un visur sūta uz rādio arī tevi, es pat viņu, nezinu, viņa ir mūsu producenta, viņa mūsu menedžera, viņa mūsu galvenais direktors, tā ir Marija Migliniece Lapāne, un paldies viņai, kur aizsūta visas dziesmas. Jā, viņa arī ļoti smieklīga meitene, un viņa atceries, ka mēs vienreiz satikāmies tepat Līvu laukumā, tu gāji arī uz rādio, Marija bija maziņa, un tad es teicu, un šī ir Baiba Palkauniec un Marīta. Baiba? Atceries?
0: Višķiņās piemirsus, bet labi, ka tu man atgādināji.
1: Tieši
0: bet nu redz, cik labi, ka

0: Tu esi izaudzinājusi sev producenti, kas tev var producēt, kas tev var menedžēt arī, vai ne?
1: Jā, visos sociālos tīklos viņi ļoti palīdz grupai Pērli, un mums būs arī ļoti daudz notikumu. Šogad mēs piedalīsimies arī Summer Sound festivālā un dziedāsim visas dziesmas no mūsu jaunās vinila plātes Labirints, un, protams, būs arī jaunā dziesma Tu mani smīdini, un man ir ļoti liels prieks par to, ka es joprojām esmu dzīva. Jo dzīvot tad ir vērts, ja tev ir jaunas dziesmas, tad tev ir vērts dzīvot un gaidīt skaistākos un foršākos koncertus.
0: Un tev jau joprojām fantastiski skan, un tā ir Olga, kas pie mūsu studijā. Tu mani smīdini. Olga, tev vajadzēs pēc mūsu sasmīdināt arī riktīgi, jā?
1: Būs.
0: Bet tagad klausāmies tavu dziesmu, Tu mani smīdini muzikālajā bankā, Olga Rieta.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Mūzikālajā bankā šodien pie mums ciemos kā tāda saulīte ir Olga Rietska. Tu mani smīdini, Olgas jaunā dziesma. Olga, tagad tu neraudi, jā?
2: Labi? Nē.
1: Mēs klausīsimies vēl vienreiz to, ko bija pie mums papīra lidmašīnas ciemos, un viņi vērtēja Olgas dziesmu un klausāmies vēl vienreiz to.
2: Pērles dziesma, tā ir pērles dziesma.
1: Nu, Olgas un rakstīt. Pērles un Olga kā pērle. Klausāmies.
0: Vērtē mūziķis.
3: Labi, es varu sākt ar lielu sveicienu Olgai. Sen nav dzirdētas viņas tāds, vismaz man, līdz manī nav nonākusi viņas solo darbiņa. Jā, bērnība tika pavadīta daudz kopā, bet nu foršs vasarīs gabals, ļoti aci dolipu, ļoti dzirdama pērles klātbūtne, Didzi un Armanda ar Armanda.
4: Ne jau sliktā ziņa.
3: Jā, ne, viss kārtībā.
1: Grupas pērli, jā?
3: Jā, grupas pērli un ar Armandu mums pašiem sanāca spēle.

0: ar Artūru un visi jau mēs kā kolēģi savā ziņā esam tā kā, nu, ļoti kvalitatīvi, vasarīgi un Olgas balss ir, nu, tik zīmīga, ka tur viņa nesajauks ar nevienu.
1: Tieši

0: Un kaut ko tādu
1: stāstīt, labi.
2: Vai es nezinu, vai tā sasmīdināšu, bet bija tāds gadījums. Ja? Mums rudenī arī būs tūra, bija tāds gadījums. Un bija tā, ka bija nu, arī pirms Līgo svētkiem. Es braucu toreiz uz Murjāņiem, un man bija tāda mašīna, Honda Prelude, kaut kas tāds ar muziku saistīts, un tā Prelude bija ļoti zema, un viņai bija tāda arī tāda luktura priekšā, tie gaismas, kas tā taisījās ciet, un tad aizmugurē man stāvēja tādi divi lieli Jāņu vainagi. Un tā mašīna bija ļoti, ļoti zema, tur, kur sēdēt. Es sēdēju tā, kā man nevarēja redzēt, un vēl tie vainagi aizmugurē. Nu, protams, vienā brīdī es skatos, man blakus brauc policija, vienkārši skatās uz mani ar tādām acīm un rāda, lai es apstājos, jo es tad izbāžu to galvu tārā un pamāju viņiem, un viņi tā skatās, ka tā, nu, tad toreiz man ļoti daudz visu pazina, nu, es tad apstājos.
0: It kā tagad tev neviens nepazina.
2: Es apstājos, un es saku, kas ir noticis? Viņi saka, nu, priecīgus svētkus, bet citreiz jums jāsēžās augstāk, jo mēs domājam, ka tajā mašīnā neviens pie stūras nebrauc. Nu, labi, piebrauc tagad benzīna tankā, un benzīns tur beidzās, tur arī augšā, tur Murjāņos. Tad lieju to benzīnu, tā mašīna man bija tik veca, ka no tās mašīnas, no tās bākas tecēja ārā benzīns. Un aiz manīm stāvēja daudz arī tās mašīnas, kas gaidīja tajā rindā. Un tad viens vīrietis pienās klāt teica, aiziet salabot, jums tur laikam kaut kāda truba ir pušu, bet nevajag maksāt, es par jūsu benzīnu samaksāšu. Nu tā man iet. Man tā kā diena, tā ir svētki, un vienmēr uz visu vajag raudzīties nu, no tādas no pozitīvās, jā? Lai arī kā būtu, lai arī saule nespīd, tomēr to humoru vajag iet pa dzīvi.
0: Brīnišķīgi sasmīdinājumi mūsu klausītājs. Tev jau vēl ļoti daudz ir tādas smieklības.
2: Nu, tā jau man veselu stundu tev vajag, vai ne?
0: Tu varētu tā, bet paka izstāst to, kā tu to lielo zivi naktī dziedi.
2: Akš!
0: Tas arī smieklīgais.
2: Jā, nu man ir tāds draugs Kaspars. Mēs viņu pa Kašeles saucam, viņš man no seniem laikiem draugs, no jaunības, no Juglas laikiem. Un tad ir tā, ka viņš ļoti daudz ceļo, viņš slēpo, viņš brauc kalnos kāp, un viņš brauc visādiem motocikliem un tā. Un tad, protams, piekdienas naktī ir kāda ballīte no kaut kādām ārzemēs, kur viņš atrodas. Un tad viņš man zvana naktī, un tas ir sestdienas nakts vai svētdienu, vai no piekdienas uz sestdienu. Un tas ir apmēram 3-2 naktī, kad es jau guļu. Un tad viņš man saka, Aldzīt, nu nodzied man to lielo zivu, un es dzirdu, ka apkārt ir kompānija, viss tur kaut ko gaida, plaudē, Olga dziedi. Es saku, es nevaru, es guļu ar vīru, es nevaru tagad dziedāt. Viņš saka, nu nodziedu klusām, un tad es tā pārlieku segu un dziedu, lielā zīve, labsirdīga bija. Nu tā man tagad
0: Super. Labi, sasmīdināja mūsu. Paldies.
2: Vismaz tevi baima.
0: Olga Rēcik šobrīd ir mūsu studijā, mēs turpinām Olgu. Tagad tev ir darbiņš, tu jau zināji, tu jau prasīji, man kaut kas būs jāvērtē. Protams, ka tev būs kaut kas jāvērtē. Mm-hmm. Un tā būs tipas, tu zini, no Liepājas meitenes dziedātāja.
2: Do Lipa tipa.
0: Tā bija tā balode viņa sauc, tā bija tā balode, bet tipa viņa skatos vērts. Un dziesma vienkārši, viņa būs ceturtdien pie mūsu studijā, mēs tagad klausāmies.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Tipa ceturtdien viesosies muzikālajā bankā. Vienkārši ir viņas dziesmas nosākums, vērtē Olga.
2: Vienkārši, nu tur bija daudz kas šajā dziesmā. Un vispār bija ļoti interesanti klausīties tādēļ, ka, es vienu, kas tad vēl tur būs, kas tur vēl būs, bet piedziedājums bija ļoti lipīgs. Un es tipai novēlu, nu, turpināt un šo mūziku rakstīt. Es ceru, ka tu pati viņu rakstīji, sarakstīji. Viņa pati sarakstīja šo dziesmu.
1: Ai, tu pārbaudīšu to.
2: Nu jā, bet es turpinu, jo balss ir ļoti laba. Un man tieši patīk tas, ka es varēju klausīties, man bija interesanti. Jo es gaidīju, kas vēl būs tālāk. Un viņa tā diezgan ātri beidzās, un tas tā žēl. Es varētu klausīties, un tipa galvenais, nu turpini to darīt, lai tev viss izdodās, un lai tev ir daudz koncertu, un lai tu arī iekļūsti muzikālajā bankā, un lai tu esi oriģināla un neatkārtojama.
1: Viņa ir kaut ko ārzemnieku kopā ir rakstījis viņa pati, un vēl kaut kāds Korvisons un Riko ir rakstījis. Mm. Šiem kaut kādā dziesma novetnē. Nu, to viņa izstāstīs satradienu.
2: Jā, nu, lai tev veicās. Paldies liels.
1: Paldies, Olga, ka tu atnāci pie mums šeit pirms jāņem. Tātad laimīgi ceļ tev uz Šveici, pie Šveicis latviešiem. Tad dodies, kurā bija Lucernā?
2: Lucernā, jā.
1: Lucernā,
2: ar Pērli, jā.
1: Ar Pērli būs koncerts, un pēc tam būs zaļumballe ar visiem Olgas hitiem drošiem. Bez tā jau neiztiks, vai ne?
2: Tieši tā, un 23. tieši Līgo vakarā es būšu Usmas Meķos, tā kā mīļie kuldieznieki un ventspilnieki lūdzu gaidam jūs Usmas Meķos. Un tad, protams, es būšu Talsu novada vienā vietā uz novada svētkiem. Es aizmirstu to vietu, bet tas būs 11. jūlijā. Tad būs kuldīgas pilsētas svētkos 24. jūlijā. Es dziedāšu savus hitus kopā ar Jāņu Miltiņu grupu, un tas būs Kuldīgas pilsētas svētku ietvaros tādā koncertu zālē Duna. 25. jūlijā es būšu Dobelē pa dienu Dobeles dzirnovniekam 50, un vakarā būs Iman dienas, protams, ar Liepājas simfonisko orķestru, un es jau dzirdēju, ka šis koncerts tiks pārēdīts arī Latvijas Radio 2.
1: Tas vēl ir procesā,
2: Jā, un tad mēs braucam ar Pērli uz Summer Soundu, un vēl pirms tam mēs būsim arī Talsu pilsētas svētkos, un iepriekšējā dienā, ceturtdienā, mēs būsim arī jūlijā, tā kā pēdējā ceturtdienā, ar grupu Pērli būsim arī Kimmela kvartālā. Es te varētu saukt.
1: Galvenais, kas
2: lai
1: ir?
2: Lai visiem tā ir.
1: Un vēl, kas ir galvenais, ka parasti mūziķi taisa vaļā savu blociņu telefonā, vai ne? Un skatās, Olga šito visu sauc no galvas.
2: Jā, nu man gribējās no galvas tomēr visu to paturēt galvā, jo tas nav tik grūti to visu izdarīt. Tāpēc, ka ir ļoti liels prieks, ka tev viss kaut kas notiek. Tas ir baigi forši.
1: Tieši tā. Mums arī prieks, ka tu biji pie mums studijā, un lai balso par tavu dziesmu, tu mani smīdini, Olga Rejec, ka muzikālajā bankā man tiešām prieks, ka...
2: Priecīgus Līgo svētkus.
1: Tieši tā. Un šobrīd vēl viena jauna dziesma muzikālajā bankā, to mēs nevērtējam, mēs vienkārši nogūdām Baja Bozoliņa, un viņa dziesma Jūra ir sieviete muzikālajā bankā.
0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

Izskanēja raidījuma Muzikālā banka atkārtojums.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, šonakt būs caurmērā mākoņains laiks. Vietām uzlīs, vairāk nokrišņu būs Sēlijā un Latgalē. Pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš 1 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi. Trešdien pārsvarā mākoņainas debesis, saulēnāka diena būs Kūrzemē. Daudz viet līs, bet vējš pūtīs no rietumu ziemeļa rietumu puses – 3 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz par 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 15 plus 20 grādi. Šādas prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Un šai pusstundā līdz nākamā stundas sākumam dzirdēsim gana laimas muzikantus. Arī Lailu Ilzi Purmalieti, Grupu Tumsa, Donu, arī Viedo fonogrāfu. Lai jauks vakars un mierpilna nakts!

augšēniem līdz Karpatiem. Ar saujiem gaujiem slīkumiem. Kaut es nav igauns, es gan zinu, kas būna mēģināt tapumīt.

Izbaudiet vasaras nakšu burvību kopā ar Latvijas Radio 2. Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.

0: Es esmu Helga Holgers.
1: Es esmu Hedrīs.
2: Es esmu Mārtiņš.
3: Es esmu Katrīna.
0: Kopā mēs esam grupa Noslēpums. Un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Jā, viss sāksies, no jauna viss sāksies.

0: Klausies, meit, ko teikšu es?
1: Man viņš ļoti patīk papucīt.
0: Bet vai viņš tevi mīlēt spēs?
1: Nē, viņš ļoti precēt grib tulīt.
0: Bet vai viņš tevi īstais būs?
1: Papu viņa dēļ vai mirstu nos?
0: Vai viņš arī cienīs mūs?
1: Papu man ar tevi tīrais pos.
0: Klausies, meit, ko teikšu es?
1: Otra tāda nav.